0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa, jendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

drink.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela duretzak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Opa, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua dan egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna ari zaigu esnatzen, ia 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik kokatuta, eta gau askotan freskatu ere, apenas ez duenean freskatu, lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara hedatu da, eta toki batzuetan langarrak ere lurrazala umeldu du. Arnasa hartzeko eguna beraz gaurkoa, egun askotako itolarriaren ondoren. Eskola askotan salatu dute ezin dela horrela ikasi, ospitaletan ere bero handia pasaduenik bada, hondartzetan esperotakoa baino zerbitzu apalagoa edo makalagoa jaso duenak ere bai, beroaldia igarota ziurrenik erabakigune askotan hasiko dira aztertzen, ezoiko aldian izandako beroaldi zakarronen ondoren zer egin behar den, nola egokitu behar diren protokoloak, eraikinak, azpiegiturak, gero eta ohikoago izango diren beroaldi zakarragoetarako. Ziurrenik egunotan egin izan balira EITB Focus inkestaren galderak klima aldaketa agertuko zen herritarren kezken artean, baina deigarria egin zaigu nabarmentzeko iruditu zaigu Focusak galdetu diela herritarrei euren kezkai buruz eta klima aldaketa klima larrialdia ez dela lehen 12 kezken artean behintzat agertzen. Izaroin Sausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Inkestaren, EITB Focus inkestaren arabera, nazioarteko gerra testu inguruak horrek bai sortzen du kezka handia herritarren artean.
2: Eta galdezutakoen erdiak baino gehiago uste du Europak defentsa gastua areagotu behar lukeela.
3: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
5: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto jango litzatekeela dana.
2: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiakoa dutela dio. Are gehiago, 10tik 7 uste du Europak estatu batuenganako menpeakotasuna murriztu eta China bezalako potentziekin harremanak sendutu beharko lituzkeela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzia, gainerakoan segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxe bizitzaren auziak dira kezka iturri.
1: Beraz, gerra kezka iturri da, herritarren artean, Iran eta Estatu Batuen artean gerrarekin amaitzeko akordioa gertu egon litekeela azken bizpeiru egunetan nabarmendu dute negoziazioen berri duten iturriek, baina orain arte ez da akordio hori gauzatu, ez da ofizial egin. Berehala bat egingo dugu Mikel Laiestaran Ekialde Hurbileko gure berri emaliarekin eta galdetuko diogu zertan den akordioa aukera hori. Goizeko 8:30etan bestalde Miren Etxebeste Podemosen Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramalea espero dugu faktorian eta arekin aztertuko ditugu Focusak utzi dizkigun datuak eta galdetuko diogu egoera politikoaz. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, diputatuen kongresura joango da, berak hala eskatuta, hori ere azken orduotan jakin dugu, bai alderdi sozialista eta bai alderdiko hainbat buruzagi nahastutako auzien inguruan azalpenak ematera.
2: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europararen berri ere emateko baliatuko baitu. Gauzak horrela, Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohi auzitegi nazionaletik pasa ondoren joango da kongresura, bien bitartean Oscar Puente ministroak gobernua ereisteko operazioa salatu du.
6: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
7: Zardan, erantzunkizunez jokatzea, aurten, konbukatoria egitea. Noiz, berari dagokio.
2: Eta EAJ-ak egoera jasanezina dela eta erantzunkizunez hauteskundeak deitzeko eskaera berretsi du Aitor Estebanek.
1: Errenteriako udalak bestalde irmo gaitzetsi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak. Eta hori dela eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza. Gaizpea Otaegi Errenteriako alkatea da.
8: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskola laren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
2: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu dute udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan.
1: Xenpelar bertso eskolarena ez ezik, Kukai dantza taldearen kasu ere ikertzeko udalean batzordea eskatu du Alderdi Sozialistak Errenterian. Kukaiko zuzendariaren kontra hainbat emakumek emandako sexu eraso testigantzei ze jarraipen eman zaien eta horien inguruan udalak eginduen kudeak eta ikertu nahi du oposizioko alderdiak. Emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzuko ditugu gaur, bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ez zerreztutela gogoratzen deklaratu eta gero.
2: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gau ura laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta Labana beste akusatuaren azena. Honek aldiz Labana berea zen ikukatu du.
9: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
10: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa.
2: Fiskaltzak azken ondorietan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio, bi akusatu nagusiontzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu. Ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duen emakumearentzat gaur akusazioen eta defentsen txanda izango da eta astelenean herri epaimaila erabaki hartzeko bilduko da.
1: Kiroletan, Xavier Muru, egunon.
11: Egunon.
1: Saskibaloia besteak beste puntako izpide.
11: Bai, ACB ligako azken jarduaneko neurketa garrantzitsuak gaur, Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbao Basket, bi neurketak iluntzeko 8:30, Arabarrek garaipena nahi dute playoffetan zerrenda buru izateko eta Bizkaitarrek playoffetarako sailkatzeko. Itelako giroa gaur Dolomitetan sartuko da, etaparik gogorrena, 5.000 metroko desnibel positiboa. Guztira 6 mendate igobarko dituzte txirrindulariek, atzo hirugarren garaipena eskuratu zuen espinean, sudal taldeko Paul Meunier, ziklista frantziarrak.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, batere arazori baute dagoen jakiteko, Ramon Sánchez.
13: Distributa eragozpenik ez, baina bar bat bai egiteko, ape bat autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean, Bergara, Ego eta Iparreko lotunen artean. Gaueko 9:00-etatik, goizeko 9:00 arte egongo da itxita, Ibarren asko norabidean lanengatik.
12: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotza Euskal Met, egunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Azken astebete pasako beroaldiaren ondoren, gaur apurtxo bat apaltzera egingo dute termometroek, ez da?
14: Hori da bai, Ebro Ibarrean izan ezi gainerakoan ba temperatura dezente jetxiko da. Ia egun osoan kostaldean mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zerua nahiko garbi egongo da, baina Kantauri isurialdean bereziki itsasertzean behodeiak izango ditugu orain goizeko lehen orduetan eta gero iluntzean. Hala ere eguerdi partean eguzkitsu egongo da. Udako giroarekin edo balioekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik behera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko balioak espero ditugu. Hegoaldean izan ezik Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke altuenak 25 gradu ingurukoak izatea.
1: Eta asteburuan eguzkina?
14: Ba, temperatura jaisten jarraituko dugu. Larunbatean altuenak 22-28 gradu artekoak izango dira eta igandean orokorrean 25 gradutik behera kokatuko dira. Mendebaldeko edo ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta ipar isurialdean odei gehiago pilatuko da, batez ere behodeiak. Hala ere, larunbatean ostarte zabalak irekiko dira eguerdi partean, eguzkiak indar gehien duen orduetan eta igandean bai eguerdian bai arratsaldean eguzkitxo egongo da. Beraz, asteburuan temperatura jaitsi egingo da, hala ere balioa txeginak izango ditugu eta odeiak ugaritu egingo diren arren, batez ere ipar isurialdean euriekiteko probabilitatea oso txikia da.
1: Julen San Martín, Mikel Retegi eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan, gaur maiatzako 8:29 ditu, 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: EITB Fokusen inkestaren bigarren atalari gara gaur goizean eskaintzen herritarren kezkei erreparatuz. Etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira aurreko inkestetan joera jarraituz lehentasunak, baina EITB Fokusek azaleratu du herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak, gatazkak, eta biztanleen zati handi batek defentsa gastua areagotzearen alde egiten duela. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testu inguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela, eta ikuspegi ezkorra dute gainera 4tik 3 herritarrek uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
3: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda, gure poltsikoetan.
2: Testu inguru honetan, Europak defentsa gastu areagotu beharko luke? Ba, inkestatuen erdiak baino gehiagok ia 143 uste dute baietz. Esanguratsua, batez ere gazteenek, 18 eta 35 urte artekoek, egiten dutela aukera honen aldeko apustua.
5: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto izango litzateke la dana.
3: Bakoitza jarri berdu alduen adibidez, ba Espainiaren rota edo beste edozein base militar estatuatuei izten erabiltzea.
2: Beste aldean, inkestatuen 140 ez dute inolaz ere ikusten defentsa gastu areagotu behar denik.
3: Inolaz bez, bada daude gauza sozialak askoz larriagoak eta horretan ipini beharko litzateke dirua eta ez militarizatzen.
2: Azkenik, Iñaki 10etik 7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menbekotasuna murriztu eta China bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela entzun.
4: Txinarekin harreman pilo bat badeko guia. Harreman komertzialak, txinatik datoz produktu guztiak, orduan diplomatikoki eta instituzionalki harreman gehiago, hombre, ba igual zentzua deko, bai, sendotzea harreman hori.
1: Hain zuzen ere, 10 herritarretik 9 uste dute Europa sendoa behar dela, euskal ekonomia eta industria babesteko, eta herritarren zati handi batek enpresak errotzeko neurriak hartzearen aldere hitz egin du.
2: Bai, herritarren 180 diru publikoa enpresa estrategikoa eta bideratzearen aldekoak dira, eta zein litzateke horretarako formularik egokiena, ba, inkestatuen arabera, lankidetza publiko-pribatua 163 ala uste dute.
1: Bestelakoan, 7/5 nota ematen diote bataz beste euskal herritarrek euren bizikalitateari.
3: Osaltua, 9 doa mar, zi daukatana.
5: Ba, emango nioke adibidez 7/8 bat, zehia zan gaur egun ez dukate inolako.
2: Baloratzen dute euren bizikalitatea, baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute, segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10etik 6 biztanlek uste dute, Osakidetzak eta Osasunbideak okerrera egin dutela azken bi urteetan, eta batez ere etxe bizitzak.
10: Media 34 urte direla emantzipatzeko, etxe bizitzak behar direla, etxe bizitza publikoak ere ekibar direla.
2: Inkestatuen erdiaren zatarazo nagusia prezioa da, ia guztiek uste dute, etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko luketela, Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da, herritarren kezka nagusia.
1: Entzun duzu ITV Fokusek azaleratu duela, herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak. Irango gerraren inguruan azken egunotan behin baino gehiagotan entzun dugu Washingtonen eta Teheranen artean akordioa gertu egon litekeela, baina momentuz akordio hori ez da gauzatu. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emalea, egunon.
15: Egunon.
1: Akordioa gertu dirudi, baina ez da iristen. Zer falta da, Mikel?
15: Bai, akordea oso gertu dagoela dirudi, baina etxezuriaren esanetan esaterako negoziatzaileek 60 eguneko adostasun memorandum baterako akordioa lortu dute gerra amaitzeko, eta Axios portala atzo bertan aurreratu zuen hori. Etxezuriarekin eta Israelekin harreman zuzena du komunikabide honek, Axiosek, eta zehaztu duenez azken urratsa falta da. Hau da, Donald Trumpen eta Mostaba Jamenei, lider gorenaren behinbetiko onespena, eta onespen hori gabe dago akordiorik, eta momentuz ez da heldu. Beraz, negoziatzaileek bai, lana egin dute, baina orain esango nuke parte ez konplexuena, baina bai garrantzitsuena falta da. Eta jamaneren erabakia, bai.
1: Erabakigarriena falta da, bai. Bere hortan akordioa eta terminoietan onartuko balitz, zer ekarriko luke? Ze ondorio ekarriko lituzke eta ze kompromiso hartuko lituzkete aldeek?
15: Ba, momentuz ez du testu ofiziala ez du irakurri, filtrazioak izan dira azken egun hauetan, eta esan behar da, ba, bai Iranek eta bai Estatu Batuek komunikabideek esan nahi dut bertxio kontraiarreak eman dituztela orain arte, ez? Ez dakigu zer ekarriko duen, baina argi dago Hormuz esaterako irekiko dela, berriro irekiko dela, Teherandik esaten dute irekiko da, baina Iran eta Omanen kontrolpean, eta Irango komunikabidek ere adierazi dute Estatu Batuetako tropak golfotik irtengo direla. Estatu Batuetatik bestelako bertsio bat eman dute eta esaten dutenez Iranek kontzesioak egingo ditu programa nuklearrean, baina hori Iranen esaterako ez dute aipatu. Hemen sentsazioa da fasezka egingo dela negoziazioa, lehen 60 eguneko epea irekiko da, epe horretan Hormuz irekiko da bai, baina baita bi hilabete horietan hasiko da negoziazioa programa nuklearra kontrolatzeko edo neurri berriak ezartzeko programa nuklearrean. Hori da sentsazioa, baina esan dudan bezala momentuz testu ofiziala ez dugu ikusi eta filtratu diren bertsioak kontraiarriak dira.
1: Azken egunotan ikusi dugu bestalde, Mikel, nola Israelek Libanoko bere erasoaldia areagotu egin duen. Espero genezake akordio honetatik Libanori dagokion zerbait?
15: Iranek bai ez dio. Iranek esaten du behin betiko suetena izango dela eta fronte guztietara zabalduko dela Libano barne, baina azken egun hauetan bereziki ikusi duguna oso ezberdina da, ez? Israelek ez du begionez ikusten akordioa, Israelek ez du begionez Libanon gerra gelditzea, eta bereziki azken 48 ordu hauetan esango nuke operazioak indartu ditu, Nabati eta tiro hiriak ebakuatzeko aginduak eman ditu, Beiruten ere atzo beste hilketa selektibo aurrera eraman zuen, oso ez dakit Trumpek lortuko duen edo ez, Israel kontrolatzea oraindik ez du lortu, eta hemen litekena da, Gazan dugun egoera errepikatzea. Hau da, akordioa indarrean sartzea, baina gero ez gauzatzea. Gazan hori gertatzen da, orain dela 7 hilabete sueten akordio bat dago mai gainean, baina Israelek 900 lagun baino gehiago hil ditu, ez? Azken 7 hilabete hauetan. Beraz, ez dakigu, Iranek onartuko duen edo ez horrelakorik, baina momentuz ikusten duguna hori da.
1: Gertute jarraituko ditugu ondorengo ordu hauetan, akordio horren inguruko berrikuntza guztiak, ea jada negoziatu den akordio horren inguruan, Buruzagi nagusiek onirizpen hori ematen ote duten. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbiletik berri eman, eskarrik asko, Mikel.
15: Agur.
1: Ukrainako gerraren inguruan azken ordu hauetan baita ere nabarmentzekoa da Errusiako dron batek Errumania ekialdean dagoen Galati hiriko etxe bizitza baten aurka jo duela bart. Ez du inorril, baina kalteak handiak izan dira. NATOk gogor gaitzetsi du gertaera eta von der Leyen Europako batzordeko presidenteak ere beste marra gorri bat igarotzea leporatu dio Errusiari, Pilar Goia.
16: Bai, von der Leyenen arabera ez da ustekabean gertatutako zerbait izan, Europa desegonkortzeko Errusiak duen estrategia jakin baten baitan kokatu du erasoa. Kontua da ez dela lehen aldia Errusiako dron bat erruz, nonbait NATOko kide den herrialde bateko airespazioan sartzen dena, duela egun batzu gauza bera gertatu zen Estonian eta haren ondoren Letonian eta Lituanian alerta egoerak ezarri zituzten. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, Errumaniako agindariekin hartu emanetan dagoela jakinerazi du bestalde, NATOko bozeramaleak eta iragarri du edozein mehatxu motaren aurkako defensa sistemak indartzen jarraituko dutela dronen kontrakoak barne.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesik gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaja.com.
19: Osalanen hileko aholkuan makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
21: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
23: Flick.
6: Estreinaldia maiatzaren 29an.
7: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera. Zure

0: urterako erronka euskalduntze ritmoa bizkortzea, 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzeko. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan beharko den jauzia eta hartu beharko diren neurriak ere zehaztu dituzte. Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide Manes Mantxola, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Erronka ez da nola nahikoa, baina iruditzen zaizue egingarria ere badela. Nola egiten da hau?
1: Bai, hasiera batean noski erronka orok hiru osagai ditu eta hoietako bat da egingarria izan behar dela. Sinesgarria eta nolabait jendearen motivazioa piztuko duena. Era berean erronka bat ezin da erabat erreza izango da. Bizio puntu bat izan behar du eta bi hoiek nahastuta noski motivatzailea. Orduan, bai, erronka bota dugu, beste nazioarteko erronka batzuetan oinarrituta, baina era berean bide bat marraztu dugu. Eta horretarako jauzi desberdinak planteatzen ditugu, bereziki ezagutzari eta erabilerari dagozkionak, eta hor jauziak badaude bai hezkuntza arautuan, bai helduen euskalduntzean, aurrekontuetan, bereziki lege oinarrietan, eta noski hori guztia mugiaraziko duen euskaltzaletasunean, hau da, errigo batean eta gizartearen aktibazioan, osagai nagusiak horiek izango lirateke.
0: Pizkunde garaian murgilduta zaudetela esaten ari gara, atzeraldi bat ere sumatuta, UEMak ere nabarmendu berri du, orain arte egiten aritu garenak, bere horretan ez duela balioko, euskara etorkizunean ziurtatzeko, eta zuk aipatu duzu, erakunde publikoek badute zeregina, norbanako eta eragileek ere bai.
1: Bai, hain zuzen ikusten ditugu, ez da, aditu guztiek itz desberdinekin adierazi dezakete, baina badagoela nolabait geldotze aro bat, atzeraldi baterako arriskua, Euskalgintzaren kontseilutik ere duela bi urte ohartarazi genuen euskara larrialdi egoeran zegoela, ez gara bakarrek, mundu mailan ematen ari den joera bat da, esate baterako galiziar edo katalanek ere larrialdi linguistikoa adierazi dute, baina larrialdi hau etzen nolabait aitzakia bat inmobilismorako edo lanturako, aitzik eta ekintzarako dei bat. Eta horregatik, bueno, pasaden abenduaren 27an, euskaltzalez, miak euskaltzalez bete genuen miribila, pizkunde berri baten lehenengo txinparta pizteko. Eta nolabait, planteatzen dugun erronka hau bada txinparta horren jarraipen bat, neurriak, ekintzak eta bereziki egiturazko baldintzak behar ditugulako eta norabide horretan lan egingo dugulako eta lehenengo urratsa nola ez, ekainaren 13an Iruñan egingo dugun mobilizazio erraldoi hori izango da.
0: Hori esan behar nizun nain zuzen ere, kalean ere importantea delako kezka eta indarraldia adieraztea.
1: Bai, egia esan, badaukagu nolabaiteko sentsazio bat, azken boladan hizkuntzaren gaia bai ari dela lehen lerroan jartzen, eremu guztietan. Bai Iparraldean, bai Nafarroan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta iruditzen zaigu badela aukera bat gaia mai gainean dagoenean, nolabait norabide bat marraztekoa, datuek erakusten duten egoera hori irauli, eta nolabait, ba, 60ko hamarkadan eragindako lehen bigarren markatu pizkunde horretatik, ba, pizkunde berri bat eragitekoa nolabait egiazko normalizazio batera euskara eramateko.
0: Ba, Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide Manes Mantxola, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Egunon guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, maiatzak 29 ditu gaur ostirala da, goizeko 8:30 izateko 7 minutu besterik ez, gaur ere bero datorreguna esanen dizuegu, baina asteburuan temperatura altuegiak etenaldia eskainiko digute. Gaur eguzkia nagusituko da beste behin ere zeruan eta gogotik joko du eguerditik aurrera, une hauetan izaten ari gara gutxieneko temperatura 16 gradurekin Iruñean eta arratsaldean 35 ikusiko ditugu. Bihar zertxobait jaitsi eginen dira temperatura altuenak, baina bereziki igandean nabarituko dugu berakada. 25 gradu iragartzen baitituzte gehienez. Eta adi, beroak sor ditzakelako arriskuak ere. 127 pertsonari arreta eskaini zion osasunbideak iaz beroak eragindako ondoezagatik. Horien artetik, 3tik bat lanean ari zela izan zen. Beraz, presente izan, beroaldian zer nolako gomendioak egiten dituzten eta horiek jarraitzea da gomendioa.
2: Iruñerria goizetik.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori?

0: Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
2: Nafarroko parlamentuan sartuko gara une batez etxe bizitzatako logelen alokairuak eta aldi baterakoak legez arauturik izanen dituelako Nafarroak, Aritz Paskual, egunon.
3: Egunon bai, etxe jabe askoren diru goseari muga jarri nahi die, gehiengo aurrerakoiak etxe bizitza duinaren eskubidea bermatzeko. Izan ere, exekutiboak neurri bat hartzen duen bakoitzean etxe jabe hauek saihesbidea bilatzen dute dirua irabazen jarraitzeko. Honela, alokairuen muga arauari denboraldiko alokairuen trikimailuarekin erantzun diote. Orain parlamentuak denboraldi alokairu hauek ongi justifikatuta behar dutela eskatu du Daniel López zurekin Nafarroa.
4: Estás estudiando matrícula, que es por labo trabajo, contrato de trabajo y así, etcétera, etcétera, lo que corresponde en cada caso, porque lo que no podemos permitir que por pura avaricia
3: eta eskubide gehiago eman alokairuan bizi diren pertsonei, batez ere logela alokairuen kasuan. Etxe jabei beste muga bat, logela guztien alokairuen batuketak ezin du etxe bizitza baten alokairu muga gainditu. Mikel Zabaleta, Euskal Herria Bildu.
5: Eta honek, kasu askotan, oso egoera zaurgarrian uzten du jendea. Babes juridikorik gabe, egonkortasunik gabe, eta gehiegizko prezioekin edota abusu egoerekin. Hau da, desberdintasun egoera nabarmen batean uzten ditu. Horregatik da garrantzitsua gaur hemen eztabaidagai dugun.
3: PSN Euskal Herria Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroaren bloke aurrerakoiak aurrera atera zuen araua, kontra bozkatu zuten UPNek, PPek eta eskuin muturrak, betiko argudio eta etxe jabeen diru etekinen defentsarekin.
2: Bada PSNren abstentzioak eragotzi egin du Madrili kontuak eskatzea 78ko Sanferminetako hilketaren arira. 78ko Sanferminak gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azkena atera da aurrera UPNren babesa eskuratu duelako. Bertan, Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie, biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu geroa baik eta zurekinek eraman dute osoko bilkura horretara, eta ez dute nahiko babes jaso mozio horretan. Agiriak eskatzen zion Madrili, bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna. Eta galdegiten zion Espainiako presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. PSNek abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea. Eta zergatik, bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen, eta azalpen horretan hasi da esanez bat egiten dutela eskakizun guztiekin, baina gero iritsi da baina nabarmen bat. Lausotu egin nahi izan du 3 puntuko adierazpena, beste 3 puntuko proposamena emanez, hitz leunagoak erabiliz. Gutxiago ez dutu nahian Espainiako gobernua.
6: Instar al gobierno de España que siga dando pasos, porque si no daría la sensación de que no se han dado los muchos pasos.
2: Diogunez, mozioa ordezkatzeko testu alternatiboa aurkeztu dute sozialistek, baina testu hori ez da bozkatu. Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanferminako goan taldeko ordezkari batzuk, EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberriri esan dio, koalizioko kidek eskertuko zuketela aurretik jakitea PSNren testuak zer zioen, haren ustez, PSNek testuari eduki politikoak kendu nahi izan dio.
7: Minimo batzuk aplikatzen, horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du, eta mina aitortu daiteke eta listo, eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSNri bai esan nahiko nioke, ez dugula, San Fermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko.
2: Horixe atzo Nafarroko parlamentuan osoko bilkuran bizi ziren unetako batzuk, hau esan da iritsi gara goizeko 8:30etara.

0: legalizazio prozesu betean dokumentazioak kendu zietela salatu dute, legearen mugak gainditu zirela eta udalak kalean bizitzera kondenatu nahi dituela eta aldarrikatu dute, Gasteizen pertsona guztiek dutela duintasunez bizitzeko eskubidea.
1: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Azkenia 10 egunetako beroaldi zakarraren ondoren gaur Euskal Herriko tokirik gehientsuenetan giro naturalagoa.
3: Gaur Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da. Iegun osoan kostaldean mendebal ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zeruan nahiko garbi egongo da, baina Kantauri isurialdean bereziki itsasertzean behodeiak agertuko dira orain goizean goiz eta gero iluntzean. Ez du aurreko egunetako bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu artekoa. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke maksimumak 35 gradu ingurukoak izatea.
1: Ba, gaur temperatura jeitsita, arnasa lasaiago hartuko dute toki askotan, baina oso presente dute azken egun hauetan pairatu duten beroa, besteak beste eskoletan, Xavier González.
4: Bai, Indautxuko ikastetxe publikoaren atarien elkartu ziren atzo arratsaldean dozenaka ikasle eta guraso hainbat ikasgelatan 35 gradutik gorako temperaturak izan dituztelako. Bilboko Ignacio Jakuria eta Pagasarri bide ikastetxeetako bi ikaslera eman behar izan zituzten atzo erietxera bero kolpeak jota.
5: Arratsalde honetan egin dugu euskera azterketa pastilloan eta zen geuden denak hor lurrean ezerita eta dena.
6: Ura edaten demora guztian eta arbelatera behar izan dugu ere.
4: Gurasoek atzoko protestan salatu zuten ikastetxeetako eraikin asko interes kultural gisa izendatuta daudela, baina hori ez dela itzaki aire girotua edota bestelako baliabideak jartzeko ikasle eta irakasleen ongizatea bermatu alizateko. Beroak ere gogor jodu ospitale eta ambulategietan 30 gradutik gora eta sidira langile batzuk aizegaiuak erosteko dirua biltzen.
1: Beroaldia amaituta, baina jakinda horrelako boladak aurrerantzean ere sarri gertatuko direla orain erabakigune askotan, hasiko dira protokoloak berrikusten eta azpiegitura eta eraikinetan hartu beharreko neurriak aztertzen.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan goiz lasaia, ez dagoela arazorik Orixe Segurtasun Sailean eta Foru Zaingoan esan digutena.
7: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Xavier Murua, batetik saskibaloia izpide Baskoniak eta Bilbao Basketek ligako azken jardunaldiko partidua jokatuko dituzte iluntzeko 8 tardietan.
8: Baskoniak Buesarenan Malagako Unikajari egingo diaurre, Arabarrak zerrenda buru izango dira tituluko playoffetan, gaur irabazezkero bestelakoan beste maitzen menpe geratuko dira. Talde gazteiztarrak gaur irabazteak gainera mesede egingo lioke Bilbao Basketik, kasu horretan bizkaitarrek lehenengo 8 talden artean amaituko lukete liga gaur Tenerifeen galduko balute ere. Den Jaume Pons Arnauren taldeak bere eskuetan du zelkapena. Baskenaren aurketaren baitan egon berri gabe, Tenerifeen irabazten balimadu, Bilbao Basket final laurdenetarako zelkatuko da.
1: Bestetik, Italiako giroan etapari gogorrena izango dute txerrindulariek Dolomitetan sartuko da lasterketa.
8: Hala da, guztira sei mendate, 141 kilometroko etapan, maila bereziko bat, lehen mailako bat, eta bigarren mailako lau. Elmuga, Alege izeneko bigarren mailako mendatean, igora gogorra, 5 kilometro eta bataz beste 109.6 penditza. Atzo esprina, Paul Meunier, Sudal taldeko frantziarra izan zen azkarena, hirugarren garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarrak. Zergapen nausian ez da aldaketarik eta bihar emakumezken giro abian jarriko da Txesenatikon. Euskaldun bakarra tropelean, Laboral Kutxako Naia Mondarri.
1: Eta Dario Gomezek beste 3 urterako luzatu du kontratua Aspe enpresarekin.
8: Bai, eta azken batean, 2029 arte jarraituko du, 30 urteko ezkareko pilotariak 2015 egin zuen debut profesionaletan, pilotaria Errioxarrak eta Iñaki Artolak etzi buruz buruko txapelketako finala jokatuko dute Nafarroarenan. Eta gaur itzorduak lauterdiko San Fermin torneo hasiko da. Arratsaldeko 7 jaialdia goizuetan, Salaberria eta Rekalde aurrez aurre, 7 berriatuan, Senar eta Zubizarreta leian, eta Bilboko Deportibo pilotolekoan, zesta punta arratsaldeko 7, eta bertan Iron Cupeko bigaren finaurrekoak batean, Elaia eta Eneritz Maite eta Maialenen kontra, bestean Urresti eta Baske, Astelarra eta Lekerikaren kontra.
1: Gerorte Xavier.
8: Gerorte.
1: Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu, Miren Etxebeste.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
12: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotect.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
12: 9-11-000. Murprotect, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
13: Zuretzat dantzaldiko arima alaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
14: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
15: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Gustatzen zaizu. Argitxoa da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
17: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
18: Eta horrek, zertan diardu?
17: Bizi zalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
19: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Eta faktorian gaur gonbidatu Miren Etxebeste Podemosen batzarkidea Gipuzkoako batzar nagusietan Etxebeste andrea egunon ongi etorri.
1: Egunon.
0: EITB Focus inkestaren datuak ari gara azken ordu hauetan ezagutzen, urtebete barru izango diren udal eta foro hauteskundei lotuta eta aurre ikusten dizuete zuei berakada nahiko nabarmena gaur egun batzar nagusietan duzuen ordezkaritzarekin alderatuta. Gipuzkoako kasuan uneko lauko jeitsiera bat ongo litzateke. Nola hartu dituzue iragarpen hauek inkesta honen datuak?
1: Beno, inkestaren irakurketa lehenik eta behin esan, uneko lauko jeitsiera hori ez dela inbestekoa, oza, ez dela hori ze banandu eginda.
0: Hori, bai, uneko 6,6 koma batera pasatzen da, Podemosek duen babesa, egia da, sumarren da joango litzatekela uneko
1: bereizi direlako.
0: Hori da, bai.
1: Hori da, orduan, hori claro, un honetan Gipuzkoako batzar nagusietan nik ordezkatzen dut Podemos, Elkarrekin Gipuzkoa, Podemos Ezker Anitza, Ekua Berdeak, Alianza Berde, osea denak ordezkatzen ditut berez, horrela aurkeztu ginelako duela 3 urte. Orduan hori kontuan hartu, claro, un honetan bai legebiltzarrean ba berizita jun ginen, duntza duela 2 urte eta lortu ziren emaitzak bakasik antzekoa dira. Hor EITB Focusak eman dituen emaitzaren oso antzekoak, oso parekoak zer lortu zuen bakoitzak, horregatik sumarrek ere ez zuen lortu ordezkaritza legebiltzarrerako Bizkaian, ez Gipuzkoan. Bai ikusten dugu eta kuriosoa da eta hau mikrodatuetan aztertu beharko da ze Eusko Legebiltzarreko hauteskundetan lortutako emaitzekin alderatuta Bizkaian badirudi goranzko tendentzia txiki bat ikusi dugula ze hor baita ere ez genuen ordezkaritza lortu sumarrek lortu zuen Araban bakarrekan baina Bizkaian ikusi dugu bai Elkarrekin Podemos gora pixka bat egin duela Bizkaian. Bueno, hori ikusteko da mikrodatuak, baina oroar ikusten duguna da, ba, duela bi urte legebiltzarrerako hauteskundeetan lortu ziren emaitzen pareko gaudela, ez dela hor aldaketa nagusirik ikusi. Hori da gure irakurketa eta hori da.
0: Eta ze irakurketa egiten duzue, ematen zaizkizuen emaitzauen inguruan, zergatik iruditzen zaizue ez dagoela hauteslegoaren partetik babes handiago bat, bilakaera positiboago bat.
1: Ez, ikusten dugulako, baita ere, gure kasuan, estatu osorako ezkerreko proiektu bat garela, ez? Eta orduan gure proiektua, bai, badazkabereina bardurak lurraldeetan, eta hori ukaezina da, plurinazionala gea, eta, Podemos horrelakoa da, Elkarrekin Podemos da indar plurinazional bat, bai, duari gabe, Euskal Herriari lotzen zaiona, baina estatu mailan dagoen ezker bat izanik, baitare hautesleek baitare irakurtzen dute eta konfiantza bat eskatzen dute marka horri. Eta da estatu mailako marka bat. Eta ikusi dugu baita fokus honetan, eta da estatu mailako alderdi guztiak jeisten garela. Osa berdin du, PSEek, PPek ez dio eusten. Eusten dioten eta gora egiten duten makarrak dira lurraldeari bakarrekan edo muga lau probintzietara mugatzen diren alderdiak, ez? Estatu mailako debateetan hor edo estatu osorako proiekturik aurkezten ez dutenak. Ez da hori irakurketa bat egin behar da baita ere, eta suposatzen dut PSEek egiten ari direla, eta PPen ere bai.
0: Hor estatu mailan bizi den giro politiko nahasiak hauteslea uxatu egin dezakela marka horietatik.
1: Dudari gabe. Egun hauetan ari ikusten nola baita ere, independentista batzuk ari dira esaten, eguneko 70 Euskadin independentista da. Ez, hemen badago bozkatzaile asko ez dienak independentistak, baina bai, dakatenak oso argi bozkatu behar dutela, demokrazian sinisten dutenak, eta idea bilatzen baitare, zenolako aukerak dazkaten segurtasuna eta konfiantza ematen dezadietenak, eta oraintxe bertan, estatu mailako kongresuak, kongresuari darion kiratxosoa blaitzen du den-den-dena estatu mailako debatea eta berez estatu mailako alderdi guztiak jendearen sentsazioa da jendea aldendu nahi du hortikan orduan lurralde batera bakarka mugatzen diren alderdi politikoak babesleku bihurtzen dira ere bai horrekiko, ez? Orduan hor badago baitare tendentzia bat eta da, hori, ez dut nahi estatu mailako alderdirik bozkatu nahi kongresuak oantxe bertan beldurra eta nazka ematen dialako, orduan badaka eta aukera bat jendeak egiten irakurketa hau eta jendeak ikusten du badaukala aukera bat, bi aukera hemen Euskadin esaten duena abira, hauek ez dira kongresuan daude, baina ez dira eztabaida horretan sartzen, orduan hauei bozkatuko diet, babesleku bezala.
0: Estatu mailan badaude momentu hontan aleginak PSOEren ezkerretara dagoen espazio hori bateratzeko, proiektu bat eraikitzeko, Rufianen proposamena hor dago besteak beste, ze aukera ikusten duzu horretarako?
1: Ba, nik espero dut aukera positiboak, ni optimista naiz, eta suposatzen dut, osa, denok oso argi dakagulako zein den aurrean dakagun mehatxua, zein den unonetan, ba hori, zera egoera, estatu mailako inkestek ematen dituzten emaitza datorren urteari begira, hauteskunde orokorrei begira, badakigu Boxek zer egin nahi duen, ultraeskuinak zer egin nahi duen, PP nun dagoen ere bai, orduan badakigu beharrezkoa dela bai ala bai, ezker sendo bat eraikitzea estatu mailan, benetan segurtasuna eta konfiantza sortuko duen ezker sendo bat eraikitzea. Orduan, ikusten dutuan mezuen arabera, ba, denok daude hor, orduan, suposatzen dut egiten egongo diela den-den-denak, oso argi ikusita eraiki behar dutela zerbait, segurtasuna ematen duena, eta konfiantza sortzen duena, eta formula, ba, nik ez dakit. Formula asko haidea mai gainean jartzen mediatikoki, ba, ikusten dut, ba, espero dut, ba, arduradun, estatu mailako arduradun, ezkerreko arduradunak, ba, asmatuko dutela momentuen batean formula batekin.
0: Rufianek esan du, ala eskatuko baliote bera preslegoke la hori gidatzen.
1: Bai, eta hori...
0: Ongi ikusiko zenuke?
1: Bai, mezu oso ona da, eta oso positiboa, noski, hemen... Lider politiko batek euki behar du bai oso argi zer ordezkatzen duen, nik uste dut horrela, bintzat, ideologia oso argi euki behar du, bere kontraesanekin, baina oso argi euki behar du baitare nora jun behar duen gizarteak, eta zer eskini behar duen, eta horretan sinistu behar du, eta gero noski, ba, tiroia euki behar du. Horrela da.
0: Eta badauka.
1: Eta Rufianek badaka tiroi bat, badaka konfiantza sortzen du jendearengan. Jendeak Rufianengan sinisten du eta konfiantza daka. Eta hori pues, sortzen da denborarekin eta berak badaka. Orduan, zorionez badago norbait estatu mailan, naiz eta independentista izan eta katalana ikusi duna, katalane eta independentista bezala zerbait eskaini behar duela baita ere, bere burua eskaini behar duela estatu mailan, zebestela gehatuko baliz bakalikan bere lurraldean, bere lurraldeko ordezkari bezala, eta estatu mailako ezkerreko aukera esendo bat eraikitzeko ba aleginetatik ba kanpo gehatuko balitz, irresponsabilitate ikaragarria izango litzateke, ze behin PP eta Vox gobernatzen dutenean, babesleku izan daitezke, izan daitekeen bozka soberanista hori, lastozko etxea izango da, oza otxoaren zat.
0: Espazio horretan, PSOEren ezkerretara dagoen espazio horretan argi dago agente guztia jabetuta daudela, bat eginda aurkeztea dela aukera bakarra, emaitza txukunak lortzeko. Dena den, iruditzen zaizu badagoela arriskua jendearengan horrek ilusiorik ez sortzekoa ikusten delako, bat egite instrumental bat dela kasik gogoz kontra egindakoa alegia. Andaluzian azkenean ikusi dugu esate baterako Sumarren bueltako alderdiak eta Podemos elkarrekin aurkeztu direla. Baina ez da emaitzetan hobekuntzarik egon, ez da ilusiorik sortu. Badago apur bat batura hori instrumentala izateagatik jendea ez emozionatzeko, ez ilusio ez sortzeko arriskua.
1: Andaluziak berretsi du Podemos entesia. Eta ze mundu guztiak esaten zuen, bateratzea, formula bakarra bezala, edo denako munduko lukeen formula bezala, eta Andaluziak erakutsi du, bateratze hutsak, berez, ez duela ilusiori sortzen, ez duela ezer aldatzen, eta hemen ere ekitze egin bartukuna, da, ba hori, estatu mailako ezker potente bat eraikitzearen iguna ekitze egin bartugu. Eta ez... Ba hori, adimetika hutsagatik ba siglak elkartzea eta kito izan behar du ezkerrekoa, izan behar du jendeari hitz egin behar dio, jendea interpelatu behar du, sas nahi dut, izan behar da zerbait, berria esango genuke ez koalizio huts bat. Hori dena, hori argi dago, Andaluziak erakutsi dugu, za Podemosen tesia horrela dela, argi dagoela.
0: Eta hemen ari zarete izketan?
1: Ni batzar nagusteko ordezkaria naiz, instituzioetan bagaude elkarrekin. Eta harremana nindakidan ez ona da, bai Donostiko udalean, bai Gasteizko udalean, bai Bilboko udalean, Arabako batzar nagusietan, berez instituzioetan gaudenon arteko harremana ona da. Orduan ikusi beharko genuke gero zer gertatzen den. Ni suposatzen dut hitze eingo dela. Bai, bai.
0: Eta zure ikuspuntutik ekuazio honetan EH Bildurekin ze harreman izan beharko lirateken. Alegia, hauteskunde tokian tokiko hauteskunde batzuri, esate baterako datorren urteko udal eta foru hauteskunde begira ulertzen dut hor bat egiterik ez legokela, baina estatu mailako batzuetan agian hautagaitza bakarrean batzearen aldeko zinatekete
1: hori harritzekoa izan da, bueno, harritzekoa ez, baina bai, nik uste dut Euskal Herria Bilduk oso argi utzi dula, ez dakizan bat alditan ja, Arnaldo Otegik esaten dunean bere apustua dela Euskal Herria Jeltzalearekin koalizio bat egitea hauteskundera okorretarako. Osa, ez duela koaliziorik ikusten bere etorkizunean, ezker konfederalarekin, estatu mailako ezkerrekin. Bera Euskadi, Euskal Herria, eta Euskal Herrian koalizio bat prestatzea EAJarekin. EAJak esan dio ezetz, orduan hor gaude. Baina hori da, esan dudan bezala, EH Bilduk oso irakurketa ona egin dula, eta da, estatu mailako eztabaida jendea usatzen duela.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Etxebizitzetako logelen alokairuak eta aldi baterakoak legez arauturik izan handitu Nafarroak. Atzo ateratzen aurrera lege proposamena Nafarroko parlamentuan, Aritz Paskual egunon. Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, etxe jabe askoren diru goseari muga jarri nahi die, gehiengo aurrerakoiak etxe bizitza duinaren eskubidea bermatzeko. Izan ere, exekutiboak neurri bat hartzen duen bakoitzean etxe jabe hauek saihesbidea bilatzen dute dirua irabazten jarraitzeko. Honela, alokairuen muga arauari denboraldiko alokairuen trikimailuarekin erantzun diote. Orain parlamentuak denboraldiko alokairu hauek ongi justifikatuta behar dutela eskatu du Daniel López zurekin Nafarroa.
5: Estás estudiando? Matrícula. Es por labo trabajo. Contrato de trabajo, y así, etcétera, etcétera, lo que corresponde en cada caso. Porque lo que no podemos permitir, que por pura avaricia, porque es por...
4: Eta eskubide gehiago eman alokairuan bizidiren pertsonei, batez ere logela alokairuen kasuan. Etxe jabei beste mugabat, logela guztien alokairuen batuketak, ezin du etxe bizitza baten alokairu muga gainditu. Mikel Zabaleta, Euskal Herria Bildu.
6: Eta honek, kasu askotan, oso egoera zaurgarrian uzten du jendea. Babes juridikorik gabe, egonkortasunik gabe, eta gehiegizko prezioekin edota abusu egoerekin. Hau da, desberdintasun egoera nabarmen batean uzten ditu. Horregatik da garrantzitsua gaur hemen eztabaidagai dugun.
4: PSN Euskal Herria Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroaren bloke aurrerakoiak aurrera atera zuen araua, kontra bozkatu zuten UPNek, PPek eta eskuin muturrak, betiko argudio eta etxe jabeen diru etekinen defentsarekin.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara agertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzako 29 ditu gaur, ostirala da, goizeko 9ak izateko 8 minutu geratzen dira eta eguraldiari begira lehiariko gara.
7: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
3: Gaur ere bero datorreguna, baina asteburuan temperatura altuegiek etenaldia eskainiko diguten. Gaur eguzkia nagusituko da beste behin ere zeruan eta gogotik joko du eguerditik aurrera. Une hauetan izaten ari gara gutxieneko temperatura 16 gradurekin eta arratsaldean 35 ikusiko ditugu. Bihar zertxobait jaitsiko dira temperatura altuenak, baina bereziki igandean nabarituko dugu berakada. 25 gradu iragartzen ari baitira gehienez ere. Eta adi, beroak sor ditzakelako arriskuak 127 pertsonari arreta eskaini zion Osasunbide iaz beroak eragindako ondo ezagatik. Horien artetik, irutik bat lanean ari zela izan zen. Beraz, presente izan, beroaldian zer nolako gomendioak ematen dituzten.
8: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gaztenpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Irun Herria Goizetik.
9: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
11: Yes, Susan, and then right and there.
10: Oh, okay. And is that place far from here?
11: What? Yes, yes. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
12: ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Legebiltzarrean segituko dugu PSNren abstentzioak eragotzi egin baitu Madrili kontuak eskatzea 1978ko Sanferminetako hilketaren harira. 78ko Sanferminako gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azken atera da aurrera UPNren babesa eskuratu duelako. Bertan Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu gero abaik eta zurekinek eraman dute osoko bilkurara mozio hori, eta ez dute nahikoa babesiaso. Agiriak eskatzen zion Madrili bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna. Eta galde egiten zion Espainiako presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. PSNek abstentzio bidez, eragotzi egindu ekinaldia aurrera ateratzea eta zergatik, bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen, eta azalpen horretan hasi da esanez, bat egiten dutela eskakizun guztiekin, baina gero iritsi da baina nabarmen bat. Lausotu egin nahi izan baitu, 3 puntuko adierazpen hori, beste 3 puntuko proposamen bat eramanez, hitz leunagoak erabiliz besteak beste, gutxiago estutu nahian Espainiako gobernua.
13: Instar al gobierno de España que siga dando pasos, porque si no daría la sensación de que no se han dado los muchos pasos que se han dado. Y debo decirlo y lo digo.
3: Eta horregatik mozioa ordezkatzeko testu alternatiboa aurkeztu du Alderdi Sozialistak, baina testu hori ez da bozkatu. Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanfermina gogoan taldeko ordezkari batzuk, EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberri esan dio, koalizioko kidek eskertuko zuketela aurretik jakitea PSNren testuak zer zioenaren ustez, PSNek testuari eduki politikoa kendu nahi izan dio.
14: Minimo batzuk aplikatzen horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du eta mina aitortu daiteke eta listo eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSNri bai esan nahiko nioke ez dugula San Fermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko. Eta gainera, esan behar dugu baita ere formak batzuetan garrantzia dutela, ez? Eta eskertuko lukete ere haiek aldez aurretik ere ezagutzea eta aukera izatea beste gauza batzuk hitz egitea. Eta
3: polemika ere bizi izan zuten atzo parlamentuko armailetan, Boxeko Emilio Jimenezek hainbat aldiz iraindu baitu mozioaren bultzatzaileren bat, eta gaineratu du Adolfo Araizek ez lukela parlamentuan egon behar. EH Bilduk eskatu dio, parlamentuan eraso pertsonalak eragozteko onartezinak direlako eta lehenesteko errespetua.
2: Iruñerria goizetik.
15: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
3: Kontseiluak bota du erronka 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzea. Euskalgintzaren kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indarraldirako bidea egitea eta horretarako Pizkunde garaian murgilduta dabil. Atzo Pizkunderako erronka 2026 txostena aurkeztu zuen. Bertan zehaztu dute urrengo 10 urtetarako erronka, euskalduntze erritmoa bizkortzea 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzeko. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan beharko den jauzia eta hartu beharko diren neurriak ere zehaztu dituzte. Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide da Manes Mantxola.
16: Noski, erronka orok hiru osagai ditu eta hoietako bat da egingarria izan behar dela. Sinesgarria eta nolabait jendearen motivazioa piztuko duena. Era berean, erronka bat ezin da erabat erreza izan, oda, bizio puntu bat izan behar du, eta bi horiek nastuta noski motibatzailea. Orduan, bai, erronka bota dugu, beste nazioarteko erronka batzuetan oinarrituta, baina eraberean bide bat marraztu dugu. Eta horretarako jauzi desberdinak planteatzen ditugu, bereziki ezagutzari eta erabileari dagozkionak. Eta...
3: Kontseiluaren erronkaren oinarri nagusitako bat ezagutzan eman beharreko jauzia da, azteko egungo egoera zehaztu dute, Euskal Herrian 15.000 euskaldun oso lortzen direla urtero, Nafarroan 1.500 dira. Proposamenak euskalduntze erritmoa bizkortzea du xede urtean orain alako 2 euskaldun lortzeko, urtero 30.000, Nafarroan 3.700 lirateke. Mantxolak gehitu du azkunde erritmo horri 2.041 batera arte eutsiz gero, Euskal Herriko biztalen erdia euskalduna izanen litzatekela. Egun orotara, 1.000.000 pasatxo euskaldun daude Euskal Herrian. Gogoratu du ere, Euskaltzaren martxa iritsiko dela ekainaren 13an Iruñera eta bertan parte hartzeko dei egiten ari da Euskalgintzaren kontseilua. Hau esan da, iritsiko gara goizeko 9etara, esaten ari gara, gaur ere zerua oskarbi geratuko dela denean eta eguzkia gailenduko dela zeruan, une hauetan Iruñean 17 gradu ditugu, gaur arratsaldean 35 ere ikusiko ditugu, aldaketa dator asteburuan, bihar zertxobait bera eginen dute temperatura altuenek, baina nabarmen sentituko dugu hori igandean, 25 gradu iragartzen baitituzte gehienez ere. Berehala zeharkatuko dugu metropoli forala.

0: Goizeko 9 eta 5 minutu, egunon entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saioa da, goizeko 11 bitartean egonen gara zuei konpainia egin nahian, eta jende asko inguratzen naute, teknikan, eta errealizazioan, horrela esaten dute beste irrati batzuetan ere, Igor Otamendi Eskudero, ez, adelantziz, Igor Eskubero Otamendi.
1: Kaixo, egunon.
0: Ondo?
1: Ondo. Bai, guzti hori eta gehiago,
0: Eta gehiago, ez? Gauza gehiago ere.
1: Baina guai dago errealizadore izena edo guai dago.
0: Bai, gustatzen zait konzeptua, beste irrati batzuetan.
1: Irratigintzan eta telebistan gehiago da errealizadore.
0: Bai, eta gaur egun, gauza askotan ibiltzen zarete teknikariak. Euskal Herri irratiak egiten bituen erreportaje horietako bat, uste dut ere, zuekin egin beharko litzatekela. Jendeak jakiteko, zertan ari diren. Irrati teknikariak eta nolakoa den lan hori. Bueno, proposatuko diogu pei hori. Aritz Pascual Garjón, zer moduz, egunon?
2: Egunon, goñi unailako.
0: Hori da, Aritz Pascual Garjón unailako.
2: Ziot, nola Igor Otamendi Eskudero izan, pues zu goñi unailako.
1: Hori ere guai dago, Otamendi lehenengo ere.
0: Bigarren abizenaren garrantzia ere aldarrikatu behar dugu, itxasok ez du behar, etxeberria.
2: Egia da,
0: zer moduz?
3: Oso ongi.
2: Astroko txistea, itxasok.
3: Nire kasuan eta kasuan.
0: Kasuanetan zure bigarren abizena esan dute lehenengoaren aurretik, baina berdina benez, hori, itxasok etxeberria. Inarri raizotz?
2: Errekalde,
0: nekien zure bigarren abizena, gunon, zure duzinar?
2: Oso, gitazu.
0: Ondo, ostira da, 47 grado izango ditugu gaur ere, beraz, pozik egon behar naiz, ez dago besterik. Tira, ekipo,
2: hiperbole bat egin du naik, ez dira 47 izango.
0: Ez, gezurra da, baina hogeita mabost, eta egingo zaizkigu 47 balira bezala, ez? Baina tira, pues, ez du, bueno, ez zindezakegu ez egin, horren aurrean, fresko egon, ura asko edan, eta posible, eta aukera balima duze, asteburuan, bainuren bat eman edo beste, egin zazue, entzuleok, guazen bestela, badakit beste alternatiba bat, fresko egoteko. Bakizu ezen den?
3: Zein.
0: Eberes mendira igo.
2: Bai.
0: Hor fresko egon, ezarete, ziur.
1: Baina jende gehiagi, piztineta bezala.
0: Ja, jende asko. Eta zikinkeria unitz ere, ez? Eberes mendian.
2: Hemen gehien baloratzen dena da, lasaitasuna, esaten zen lehen, A ber, meme bat egin barkatu, izak jendeak hartu duen.
0: Bai, bueno, mutiko...
2: Bai, fascista hori.
0: Aragoiko telebistean.
2: Aragoiko telebistean,
0: Uf, Pascual, zer.
2: Uf, hemen gehiin baloratzen dena lasoetasuna da.
0: Oie kaldida zure referente.
2: Ez, baina, bueno, hartu dut horrela airean. Piscina etan jende gehiagi dagoela, eta Everesten ere, eta esan dut.
0: Gehiin
2: baloratzen dena lasaitasuna da.
0: Everest zergatik, Everest mendiaren aziarteko eguna ospatzen dela. Lako gaur, bai, Edmund Hillary mendizale Zelanda berritarrak eta Tenzing Norgari serpak 1943an munduko mendi garaien eragindako lehen igoeraren balentria ospatzeko edo, gaurko eguna izendatu zuten Everest mendiaren nazioartekoa. 2008tik aurrera Nepalgo Kultura eta Turismo Ministerioak eta mendizale elkartearen ekimenez, erabaki zen, egun hau berezia izanen zela. 8848 metro munduko
2: Somolukma.
0: Nola?
2: Somolukma da, bere izen Nepalerra, ez?
0: Ara, bai.
2: Memoriaz bota dut.
0: Hori da, bai.
2: Txikitan horrela ikasi nuen.
0: Hemendik dut, eta esango dizute, bai, mendi hau 1865 urtean izendatu zuten lehendabiziko aldiz, Sir George Besting Everest, geografo eta topografo britaniarrak izendatu zuen, horregatik Everest, baina noski, Aritz, etzen hori, bere hasierako izena, britaniarraren abizenarekin izendatu baitzuten mendia,
2: nunbait berak aurkitu. Koloniarra hori da.
0: Hori da, ez? Historia hau errepikatzen da.
1: Hor gauza da, igo zuen mendia edo zuen igo tipo horrek.
2: Everestek,
1: ez? Claro, lurretik ikusi eta gainera beritzena, jarri, hori izan mardu eskaladan bezala, tu, eskaladan bidea egiten duenaren izena jartzen zaio bideari.
0: Begira, jarri barko litzateke Edmund Hillary edo Tenzin Norgari, ez? Norgari iren abizena.
2: Edo
0: Oiartzabal
2: mendia. Edo bestera, bertakoek ematen dioten izena da dela txumolukma bai ez
0: txumolukma.
2: Baneki memoria txigiratik gauza hauek
0: ja.
2: Nola da Eberes Mendiaren benetazko izena txumolukma.
0: Txumolukma. Martin Zabaleta kiko zuen ere 1980 urtean.
2: Bai.
0: Euskal Euskal Herritarra maiatzaren 14an izan zen 1980ko maiatzaren 14a bai ikurrina jarri zuen ta beste bandera batzuk ere bai.
4: Ikurrina paindu bat.
0: Bai, hori da, hori da. Beraz, bueno, hainbat bandera jarri zituen. Batira.
3: Begira, entzule batek idatzi digu eta esan digu, nepalieraz uste dut Sagamarta dela.
0: Sagamarta.
3: Sagamarta eta Txomolukma tibeteraz.
1: Ara.
0: Begira.
2: Bai, begira, bai, Sagamarta.
0: Ah, Sagamarta, eh?
3: Bai.
0: Sagamarta autokontzesionario izena du, ez?
2: Bai, Mendira. Sagamarta.
0: Sagamarta, zure kotxerik onena.
2: Bai, ba, wow.
0: Bueno, Everest Mendiaren nazioarteko txikitin pun eguna bela, goazen orain eguneko albiste bitxiaren bila.
5: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Eta bitxia erreibindikatiboa eta gustokoa duguna, eh? Beste efemeride baten bilagoa zelako. 1928garren urtean gaurko egunarekin Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak behera armak eta gora Nafarroa denok baikara nahi arrebak oiukatu zuen. Hori besterik ez, militarrak festa hispaniar italiar bat fasista bat alegia ospatzen ari zirelarik. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia juen zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera ere jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta militarrei, haiek gerra zergatik egiten zuten galdetu zerantzun zien, eta gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Kasimira Handia Lizartarrari aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Aurrekari ezkertiarrak izatea bagarai haietan, badakizu, zela, eta erailketa ere, eragiten zuela, eta gaur, ba, nola baita esatearen, ba, Kasimiraren omenez, oroitarazi nahi izan dugu, ba, hori efemeride hau, ez?
2: Mm-hmm.
0: Ba, gora Nafarroa
2: eta bera armak.
0: Gora langileria eta bera armak, ez?
2: Bera armak, ez?
0: bera, ez gora.
2: Bane.
0: Bera, ba.

0: armak eta gora zuen sakelekoak, izan ere orain zozketaren bilagoaz. Zozketaren bila baino, zozketan parte hartu nahi dutenen mezuen bila, ez?
1: Hori da.
0: Zein daztenetakoa, ez duela gogoan?
1: Zure pixu ez netan.
0: Ara, eta noren eskutik?
1: Lakturaleren eskotik. Orain egiteko bai jogurra marrubiekin, udan gaudela, izozkiak egiteko.
0: Wow. Norbaitek ekarri aldu azkenean postreren bat lakturaleren zozketa irabazta gati.
2: Bai.
3: Bueno, hilabete batzuk badira. Hemen mota genuen antenan.
0: Hola
3: sin más, ea pikatzen zuen horretek eta bai. Eta pikatu zuen.
1: Ba berriz ere botako dugu.
3: Bai, noski. Baina orain benetan, orain benetan.
0: Benetan, oso. Bai. Guk dena benetazko esaten dugu eta benetan hitz egiten dugu.
3: Bai.
0: Probatu nahi ditugelako zuen postreak. Zue pizu esnetan irabazteko aukera izan duzuelako. Gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidaltzearekin.
4: 6-0-8-9-8-9-6.
0: Zenbaki guztiak apuntatuko ditugu, mezu guztiak irakurriko ditugu, eta hemendik ordula ordenera edo egingo dugu zozketa eta jakinen dugu nork irabazten duen bere pisua esnetan lakturaleko gure lagunei esker. Eta jarraian goazen gure eguneko pilulak hartzera.
5: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Artu bezagun lehenengoa.
5: Baga.
0: Eta gaur ekarri diguzun albistea, inar,
3: bai.
0: Aritz Pascual postuko du.
3: Abai?
2: Bai. San Ferminak zer?
3: Asun patzen du.
0: San Fermin eta gainean jarri dugu bere peinaren abestia. Bai, ze jatorra garen. El bronce peñako abestia, ¿está?
3: Ay, es.
2: Txatxarik ez, horrekin, eh?
0: Irrintzi peñako.
3: Periferiatik denak berdinak irutzen zizki hori esan, neko antzekoa. Eta
0: zergatik hau, Iñar?
6: Zergatik hau, bai, peñetaz hitz eginen dugu. Entzerroan desegokiak diren jokabidei buruzko kontzientziazio kanpaina berri bat abiatzea proposatu baitiote Iruñeko peñek udalari. Eta kanpainaren ardatza, hain zuzen ere, lasterkari gehienek eskuartean eramaten duten objektua litzateke.
2: Mugikorra.
6: Egunkaria.
2: Egunkaria.
6: Momentuz, bai, mugikorrak ez du egunkariaren funtzio hori...
0: Horrein ere egiten da.
2: Bai.
6: Indik egiten da.
2: Batez ere Santo Domingoko tartean, bai.
6: Bueno, orain abartzuza...
2: Itxizenetik, bai.
6: Piskate, galdu du, ez, arterak, baina, bueno. Peinen proposamenaren arabera, egunero argitaratuko lirateke entzierroko kamerek jasotako praktika arriskutsu edo desegokien adibideak argazkitan, arauak gogorarazteko helburuarekin, adibidez. Debekatuta dagoela, animaliak ukitzea, provokatzea, haiei heltzea, ibilbidea oztopatzea, edota beharrez bezala hurbiltzea haien gana. Irudietan agertzen diren pertsonen aurpegiak pixelaturik azalduko lirateke, beraz unai lasai, eta mezua zuri beltzean eta zorroztasun tonuarekin agertuko litzateke.
0: Horrek ere lasaitzen nau.
6: Baina zergatik egunkaria. Bada, lasterkari gehieneko izero erosten dutelako egunkaria entzierroan babes modura erabiltzeko, nik uste plazeboa dela, eta... eta gainera zazpietatik zazpiterritara bitarteko itxaronaldi honetan,
2: asko
6: egoten direla gazkeak begiratzen, eta...
0: Ea agertzen biren, ez?
6: Klaro.
3: Orduan horrekin, zezenarekiko distantzian neurtzen zutela horiek ez garratzen orduan.
6: Ezakit.
0: Egometrok gora egiten zuten.
6: Gero egia da, lehen diarioen abarra oso handia zela orduan agian bazuen olako
1: turuta bat,
6: baino gaur egun.
2: Ez bain, bai egia da, zazpietan zabaltzen delarik esia, edo sartu daitezkenean ibilbidera eta zortziak bitarte, pagola denbora luzea eta asko probesten dute periodiko irakurtzeko ordoietan. Da orduan, bueno, hori da.
1: Imaginatzen dut, oso urduri egongo direla, ze sufrimendua egotea hor egunero, ez? Bueno, de San Ferminak irauten duten egun horietan. Ez pena, ez? Baina ez sufrimendua eta gainera beraiek hautatu da.
6: Nik uste haiek gozatzen dute.
2: Hori da, nik uste
6: haiek maite dute momentu berezidat.
2: Azkenean da, ez? Ez dakit, ni ez dut inoiz entzerroak horritu, baina da, errusiar mendi batean montatzen zarenean, ez? Sufritzen duzu, baina da adrenalina puntu hori,
1: ez? Hori ez dut ulertzen.
2: Ez, errusiar mendiak ez aizkizu.
1: Ez, bat ere gustatzen.
0: Da, salada.
1: Itxalada asko. Jateko gauzak bai, sufritzekoak ez.
6: Egunkarietan bai, baino baita gerkari digitaletan, telebistetan egiten dituzten emankizun berezietan ere olako irudiak zabaltzea proposatu dute Peñek. Eta ez dakit ezagutzen dituzuen entzierroetako arauak edo arau, ba, badira, hainbat arau, hiru multzotan selkatuak direnak, eta adibide batzuk ekarri ditut ona.
0: Ongi.
6: Ez dira adibide abstraktuak, saiatu naiz lurreratzen. Aha, eta adibide osa, praktikoak. Beraz, egin dezagun quiz azkar bat, ez?
0: Quiz azkar bat.
1: Venga. Zer divertigarria.
6: Ba. Entzierroaren ibilbidera ogi barra batekin sartzea. Arina, larria edo oso larria.
2: Ostras, horrela.
0: Barra batekin, baina barra,
2: ogi barra batekin. Barra,
1: larria.
6: Eta egunkariaren ordez, ogi barra erabiltzea.
2: Arina.
0: Baina txorizoarekin.
6: Ez?
2: Deus, barra, barra.
0: Barra bakarrik oso, oso larria. Zer bai sartu behar da hor.
2: Arina.
6: Ez, arina. Oso ongi, oso ongi.
0: Katziz.
2: Supermin quiz batean.
6: Ah. Ea, entzierroan, entzierroan patinekin sartzea edo skate batekin.
2: Oso, oso larria.
6: Oso larria eta gainera da lehena. Oso larrietan lehena.
0: Larriena.
2: Gogoratu,
6: lizarrako entzierroan... elektrikoak sartu erendik,
2: eh? Lizarrako entzierroan tipo bat sartu zela bizikletarekin.
6: Elektrikoa gainera.
2: Bai, elektrikoa zen, ezak. Bai, tipo bat bizikleta batekin sartu
0: zen.
2: Bai, bai, bai, bai. De hecho, argazkia zen tipo hor bizikletarekin da tipoak esan zuen. Oske, etxera nindoan!
6: Laster bidea. Entzierroaren ibilbidera mozkor edo drogaturik sartzea.
1: Oso larria.
0: Kera garri larria.
2: Larria bakarrik.
6: Larria bakarrik.
0: Bakarrik?
1: Zer, hori oso arriskutsua da.
6: Bai, ikere uste nuen, baina...
2: Denak asmatzen ari
0: naiz. Oso gaizki.
2: Larria, oso zaila.
6: Ea, Jack Sparrow pirataren mozorro batekin korrika egitea.
0: Arina, zai, oso ideia ona iruditzen zainari.
2: Oso larria.
6: Arina.
2: Arina?
0: Jack Sparrow.
6: Ikusten ditugu, gainera mozorratuta beti zen...
2: Bueno, futbolistas mozorratuta.

0: Koa da inorra agurtzea beraz.
1: Azken agurra izan liteke. Eta zigzagean korrika egitea. Zezen saldoa pixka bat nahasteko eta
0: Zaga harina. Zaki ba.
1: Oso larria. Bai, beste haren parean. Azkena, errenen dizu, eta ber, bati, abai, Igor, ibilbidera crocs edo txankletekin sartzea.
2: Oh, Igor!
0: Zer da?
3: Ba,
4: larria izanen da,
3: oso larria igual.
4: Baina
2: ez duzu inor arriskuan jartzen, aurreatik harina.
4: Bai, baina oso arriskutsua da korrika egitea. Zaten
3: batean bazena crocs batzuekin eta hor, izkina batean hor paredaren kontra.
1: Hori ere gaizki dago, ari zara trabatzen bidea.
2: Hori
3: da. Osa, dena gaizki, tiz.
4: Dena gaizki.
3: Horregatik enei sartzen.
0: Zer movida.
1: Beraz, harina da.
2: Harina.
1: Bai, harina da. Ah, azken bat, erronka bota albezain beste irauteko zezenaren aurrean.
3: Oh, baina.
1: Osan bestari, ean orki jauten duen gehien, zezenaren aurrean.
4: Baina hori nola kontrolatzen da?
0: Solarria.
4: Hori oso zaila da.
1: Zer, ja, baina zer iruditzen zaizu edela?
4: Oso larria.
1: Oso larria da, zergatik. Zeren, claro, zun momentu batean hasten zara nekatzen, baina zure buruari ez diozu kasurik egiten, segitzen zuko horrik egiten irauteko, orduan lako batean, pum, erortzen zara, eta ja katastrofea bilakatzen.
2: Zenbat ikasi dugun.
0: Igor, jarri dezakezu labearen seinalea, ematen du labea...
4: Bai, egia da!
2: Balago gina,
0: pizza prezago.
2: Bizkotxa prezago.
4: Lakturale jogurrekin egindako bizkotxa.
0: Atera dezakezu bizkotxoa labetik.
2: Bueno, balakiko orduan, entzierroan Jack Sparrow jantzita, crocsik ez?
1: Eta zagurtu zure laguna. Eta hori barra mesedez chorizo.
2: Chorizorekin.
4: Eta entzule batek idatzi digu, ez naiz ezenen fana, binon zerbait egingo nuke entzierroetan korrikalarien janzkerarekin. Zuria eta gorria beste irudi bat emango luke.
0: Ba, egia da. Debekatuko nuke...
2: Ez naiz jarri horren purista horrekin.
0: Nik futbol taldetako kamizetak debekatuko nituzke. Bakoitza
2: jantzira daia nahi duen moduan.
0: Ba, egia da, askatzen
2: Jack Sparrow. Jack Sparrow!
0: Araudia egiten dugularik, izan gata ezen, ez? Xaxatu ezagun pixka bat jendea. Tira, araudia kontutan hartuta, goazen gure eguneko bigarren pilula hartzera.
2: Biga!
0: Eta beste efemeride batekin goaz, hau bereziki interesgarria iruditu zaigulako. Gaurko egunarekin 1941 urtean, Disney Studioseko langileek greba hasi baitzuten. Sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik, 16 animatzaile kaleratu zituen Walt Disneyk garai haietan. Jarduera eta bat gelditzea lortu zuten, eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igo era konartu behar izan zizkien. Horri esker, Hollywoodeko gainerako animatzaileke ere lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Ez pentsa egun batetik bestera konpondu zela, Bost aste luzez iraun zuen lan gatazkak,
2: Egon ziren bostatzen.
0: Bai, hau izan zen ikusita Edurne Zuriren pelikulak izan zuen arrakasta, Disney Factoria zizen atope marrazki bizidun film gehiago egiten eta Dumboren pelikulari zirenean egiten nolabait estanda egin zuen denak eta bueno, azkenean lortu egin zuten, baina esaten dute Walt Disney ordutik etzela persona berdina izan personalki hartu zuelako eta laxe zen, ez? Gatazka hori eta minduta zegoelako bere langileekin.
2: Walt Disney bera nola esan, austriar margolari baten jarraitzaile zela, ere?
0: Bai.
2: Zituela soilik bere marrazkia gustoko, baizik eta austriar margolari baten marrazkia ere gustoko zituela.
0: Bai, egia da, nahiko eskuindarra zen, ez?
2: Eta nik nazi deitu diot zuzenean, baina...
0: Ai,
3: egia da, izoztuta dagoela?
0: Bai, egia.

0: hause zen langileek abesten zutena greba aste horietan, eta nik uste dut baiet izoztuta
1: vale izango litzake ja,
0: imaginatzen dut izu protestan da
1: bagoz grebara
0: ba izan baiteke oso abesti polita grebarako, eta izoztua omen dago Walt Disney, nik nahiko nuke izoztua egotea Walt Disney, eta egunen batean esnatzea, mamutak bezala egun batean aurkitzea Walt Disneyen gorpua.
1: Ez dakite munduak beste nazi bat gehiago behar duen
0: momentu honetan ez. Akaso mendik 200 urtetara edo, ez? Ba, mamutak bezala hola eita investigazio bat Walt Disneyen inguruan.
2: Eberesten ere badira mendizale izan.
1: Bai, pilo bat gainera.
0: Agian handago.

0: Zei, mantentzeko, izoztuta mantentzeko elektrizitate faktura ikaragarria iritsi gabe, ba, hori izan daiteke modua. Tira, guazen irugarren pilula hartzera.
1: Iga!
0: Eta oraintxe bertan estudioan bat bi hiru lau bost mugikor ikusten ditut.
1: Naiz ta lau pertsona
0: egon. Hori esaten ari nintzen bitartean gure lankidetako bik zuten mugikorra eskutan. Ez dut esango nork itxaso, hau zergatik.
1: Ez dut esango nor itxaso.
0: Itxaso, bai, zergatik komentatzen dut nik.
2: Gu honen adibide gara oraintxe bertan, egunerokoan pantailaz eta gailu digitalez inguratuta gaude eta denok modu batean edo bestean erabiltzen ditugu edo neurri batean edo bestean. Gure bizitza eta egunerokoaren parte bilakatu dira eta azken urteetan gero eta presentzia gehiago daukate. Jakina denez, mugikorren eta aparatu digitalen erabilera kondorio edo arrisku handiagoak eragiten dituzte aur gazte edota nerabengan. Beraiek, beraien garunak eta gizarte trebetasunak garatzen ari dira eta horrek bereziki zaurgarri egiten ditu pantailen aurrean gehiegizko denboraren eragin fisiko, kognitibo eta psikologikoekiko. Horregatik, teknologian eta aparatu digitalen erabilera hitz egiten edo ikertzen denean askotan gazteengan jartzen da fokua. Aste honetan aurkeztu da Nafarroako haurtzaron, erabezaro eta ongizate digitalari buruzko txostena. Errealitate digital berrien ondorioz adingabeek izan ditzaketen arriskuez kontzientziatzeko. Lehen hezkuntzako bosgarren mailaren eta batxilergoaren eta lanbide ziketaren artean Nafarroan 10 ikastetxeetako 1829 adingabe biltzen ditu analisiak eta bertan agertu diren datu batzuk deigarriak eta kezkagarriak dira aldi berean. Mugikorrei eta sare sozialei dagokionez, Nafarroan bataz beste 11 urterekin jasotzen dute aurrek lehen adimendu mugikorra, sare sozialen erabilera ere azkarazten ari da, lehen hezkuntzako 10 ikasletik 7 profil aktiboak dituzte. Nafarroako nerabeen eren batek sare sozialetan ezagutzen ez dituen pertsonen eskaerak onartzen ditu, bitik batek ezagutzen ez duen pertsonekin hitz egiten du sare sozialen bidez, eta 111ak interneten bidez ezagutu duen norbaitekin geratua da. Geratu da noizbait. Txostenak osasun mentalean duen eraginaz ohartarazten du, nerabeen 114ak antsietate edo depresio sintomak ditu, eta 107ak arrisku suizida du bereziki nesken artean. Teknologiaren erabilera gehiegizko horretan sor daitezken arrisku ez ohartarazteko, kanpaina martxan jarri du Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak adikzioak prebenitzeko laugarren planaren barruan. Nerabek tresna digitalak onuragarri hautematen dituzte, baina arriskuetaz kontziente egitea oso beharrezkoa da. Nerea Alvarez gizarte osasuna sustatzeko zerbitzuko kidea.
3: Alde batetik beraiek sentitzen dute input positibok edo baikorrak ematen dizkietela aukera batzuk, baina beste aldetik ere ikusten ditugu arriskuak daudela, batez ere nola erabiltzen dituzten erramientak, ezen denbora pasatzen duten, eskorrole bakizu bukaezina edo denbora guztia horra tzamarrekin egon mugikorra mugitzen, denbora galdua azkenan ikusten dugu eguneroko, beraien eguneroko.
2: Eta egore honen aurrean zertan jarri arreta edo nola kudeatu egoera hau, ba gomendatzen dutena da debekua indartzea baino bidea dela pantailen erabilera kontziente batera jauzi egitea.
3: Denon artean aztertu, adostu nola erabiliko dugun eta ez da bakarrik arauak jarri inungo adostu gabe beraiekin, baizik eta ezeri behar gara beraiekin, hitz egin behar dugu denon artean eta gu ere erreferentea garenok ere.
2: Erreferentea esaten zuen eredu direnen papera eta ardura ere nabarmendu nahi izan dute txostenean jaso zuten ere gurasoek egiten duten mugikorren erabilera. Elkarrizketatu zituzten adingaben 123ak, 4-1 otorduetan sakeleko telefonoa beraien gurasoek erabiltzen zutela adierazi zuten. Pertsona helduek, gurasoek edo pertsona horientzat erreferente diren hoiek gazte horiek egiten duten pantailen erabilerari ikuspena eta jarraipena egiteaz gain eredu gisa ere jokatu behar dute. Kanpainan debekuak jartzeari uztea eta arau horiek adosteari pasatzeko gomendioa egiten dute, modu kontzientea aktibatu, lagundu, gidatu eta zaindu eredu izan. Niri honekin burura etorri zaiz Flavita Banana ilustratzaileak, Flavia Álvarez Pedrosa ilustratzaile katalanak zeukan bineta bat, zeinetan parke baten banku batean zegoen aur bat bere gurasoarekin eta ondoan beste urtxo bat gurasoekin. Eta mugikorrarekin zegoen gurasoaren alaba edo semea zegoen mugikorrarekin eta bestearena besteak zeuden liburu batekin. ez? Bai, guraso, bai, semea edo alaba. Eta mugikorrarekin zegoena galdetzen zion, nola egiten duzu irakurtzeko, bera irakurtzeko? Eta hortan ikusten da nola askotan esatean baino, ez? Hori ere garrantzitsua dela, badago eredu izate hortan.
0: Eta kostatzen da,
2: eh? Bai, bai, oso zaila,
1: joaten zara parkera eta zenbat guraso gaude, eta mugikorra eskutan eta eta gure seme alaben aurrean etengabe eskutan. Begira, atzo guk egin genuen esperimentu arraro bat.
0: Ara?
1: Arraro bat, ez esperimentua ez, ez dut esango beste. Baina joan ginen afaltzera, kanpora afaltzera, eta utzi genituen mugikorrak etxean.
0: Eta zer moduz?
1: Intensoa izan zen.
0: Urduri jarri zineten, baina seguru gustora.
1: Bai, oso gustora egon ginen, eta arran genuen hau gehiagotan egin behar dugu, mugikorrak etxean utzi. Yeah. Mugikorrak telefono finko bihurtu.
0: Bai, egizu zer egin behar dugun, probatu gauetan, gure mugikorrak egon gelan guzten, eta lo egin mugikorri gabe gauzoan.
1: Nik ez dut mugikorra lo gelan sartzen. Hori
0: ba,
1: bai,
0: oso gomendagarria.
1: Eta gure etxean ere jarri genuen araua, bikotea eta biok, afaltzen, bazkaltzen gauden bitartean mugikorra ez dago.
0: Kanpora. Mugikorra kanpora.
1: Baina oso zaila da gero, pues ofan zaude, eta...
2: Neurri horiek jartzea oso beharrezkoa eta oso noragarri da, baina gero egia da egunerokoan eta egunean zehar eta zaila dela, ze gaur egun askotan erabiltzen dugu gauza askotarako, bai komunikatzeko, lagunek egiteko, gauzak begiratzeko, informatzeko, orduan zaila da ere, ze batzutan ez gara konstiente, ere?
0: Bakarrik momentu batean nolabait baimentzen dugu gure entzuleak mugikorra hartzera.
1: Komunean.
0: Zosketan parte hartzeko momentua. Guazen zosketan bila.
1: Komunean.
4: Ziongi ekarria unai.
0: Tira bat, tira, zenba zenbaki bildu ditugu?
2: Bildu ditugu hogeita bat zenbaki.
0: Hogeita bat aukera beraz, saria irabazteko.
4: Astonetan, bero-bero ibili da gure telefonoa.
0: Bero-bero,
4: asko eskertzen dugu.
0: Bero-bero telefonoa, bero-bero temperatura ere. Tira bat, gindezagun zosketan. Bota zenbakitxo bat, Igor, favorez.
4: Zan duzu, batetik...
2: Hogeita batera.
0: Hogeita batera.
4: Bueno, amazazpi.
0: Wow, amazazpi, ha?
2: Ba, begira, kasu honetan, ez daukagu bere izena jarri dut begiak, ze dauka begien emoji bat, eta ez daukan izenik.
4: Aurreko estiralean zen mendia
1: eguzkia. Eguzkia, hori da, mendiguzki.
0: Azte honetan begiak.
2: Bai, kasu honetan, begiak. Zeuden, bi izenik gabe, bizirela emoiak bat zen Palestinako bandera, eta bestea zen begi batzuk.
1: Begi batzuk. Ordan,
2: begiak emoia irabazi du...
0: Zorionak, begiak.
4: Berarekin jadeko gara.
2: Irabazi
0: duzaria, hori da. Pisua esnetan emango dizugu, baina begien pisua bakarrik kontutan hartuko dugu, beraz esne tragoxka bat bakarrik irabaziko du, ez? Begien pisua neurtu ezkero. Bazorionak eta eskerrik asko batez ere gure zozketetan parte hartzeagatik.

30 esklerosi anizkoitzaren nazioarteko eguna biharkoa mundu osoan zehar gogora ekarri nahi duten gaixotasun honen inguruko ikerketaren beharra eta esklerosi dunen egoera latza. Horren kontura Nafarroako elkartera joan ginen Antsoainera eta horren emaitza duzue honakoa erreportajea.

0: esklerosi anizkoitzaren egoitzara etorri gara, Antsoainen gaude, gaixotasun neurologikoa da, esklerosia dakizuen bezala, eta gaixotasunaren kalteak arintzea du elkarte honek helburu xede nagusi, sendabideak orain arte behintzat ez daude, eta exoeskeleto bat erosteko asmoa daukate, eta horren kontura etorri gara Antsoainera, haien egoitza berezi honetara. Gure artean ditugu zuzendaritzako kide bi, Emaldi Ereño, egunon. Eta zurekin batera, David Garnatxo, gerentea, kudeatzailea, egunon, zuri ere.
1: Egunon, Peio.
0: Exoeskeleto bat erosteko asmoa daukazue, baina oso kerrez banago aurretik ere bazeneukaten beste exoeskeleto bat, ez da?
1: Eta bat dugu. Gauza da, exoeskeleto horrek bizi iraupen mugatu bat duela, 5 urte eginen ditu aurki, eta 5 urte horiek dira bere epe muga. Beraz, beste bat beharko genuke oso epe laburra.
0: Bueno, eta Sosak hemen gobernatzen dituen emakumea, Emaldi dugu. Nola hornitu, ez da diruz, exoeskeleto hori, nola lortu finantzaketa?
2: Bueno, funtsean, 140.000 euroko aurrekontu bat daukagu, eta dirua lortzeko txokolatearen kanpaina jarri dugu martxan. Hiru txokolate mota desberdin erosteko aukera izango genuke, gero, partikularrek ematen duten diruarekin.
0: Gutxi gora bera, 1000 lagun, Nafarroan, esklerosiaren gaixotasunarekin daudenak, eta 700 etortzen dira. Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkarteak zein da ematen dituen zerbitzuak, hemen fisioterapeutak ikusi ditugulako.
2: Baina gero dauzkagu psikologo desberdinak, neuropsikologoak, logopedak, eta gero bestein bat tailer, zatekan tailerretan bai egiten dala ba, yoga edo eka estretxa edo teaza edo hainbat aktivitate, eta oso baliogarria da aktivitateaz gain beraien artean daukaten erlazioa gatik ere bai.
0: Nafarroako gobernuaren diru laguntzak edo instituzio publikoen diru laguntzak badituzue?
1: Elkartea berak bizi da Nafarroako gobernuaren diru laguntzei esker.
0: David, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta Emaldi, mi esker honitz zuri ere, eta orain joango gara tipitapa, exoeskeletoa ezagutuko dugu, orain erretiratu behar duzuen exoeskeleto hori.

0: Esklerosia anizkoitza hartu dugu izpide gaurkoan, eta horretarakoan soinera hurbildu gara, Nafarroako Esklerosia anizkoitzaren elkartearen egoitzara etorri gara. Gaixotasun hau duten 100 paziente hartatzen dituzte gune honetan, eta bertan duten tresna berezi eta garestienetako bat aurkeztuko dizuegu, exoeskeletoa. Azken batean, pertsona baten kanpoaldean lotzen den ezurdura da exoeskeletoa, plastikoz, metalez eta ualez osatua. Eta gero, bizkarrean, ordenagailutxo bat darama pertsona horrek, fisioterapeutak, kudeatzen duena atzetik. Hain zuzen, gurekin ditugu bi lagun, batetik hemen, aulkian eserita, Vanessa Sarasola pazientea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta zurekin batera, Katxalin Armendariz, egunon, zuri ere?
2: Berdin, egunon.
0: Bueno, hasierako momentua da hau, ez da? Bueno, nolako izaten da, beroketarik eta txiki batzuk egiten dituzue, edo zuzenean hartzen duzue exoeskeletoa?
2: Zuzenean. Lehenengo bai egiten dugula, bueno, bakoitzaren neurrira egokitu, egoten gara mekanika pixka bat egiten, eta ondoren erabiltzailea esertzen da, eta lotu egiten dugu. Konprobatzen dugu ongi dagoela, ez diola minik egiten inon, eta ondoren, bueno, gu jartzen gara hemen atzean, eta hiru esatean, gora.
0: Bai.
2: Zutik jartzen gara, eta orduan hasten gara oinez.
0: Vanessa, astean zenbat aldiz erabiltzen duzu exoeskeletoa?
1: Behin bakarrik.
0: Behin?
1: Astean, bai.
0: Oso gogorra izaten da, ariketa hau?
1: Gogorra, bai, gero gauean nabaritzen da ibili dugula, bai, nekatua, bai.
0: Bai, eta ariketa zenbat minutukoa izaten da, ordu erdi, ordu bat?
2: Sesioak irauten du, hiru ordu laurden, baina egia da, ezarpenak egiten eta pertsona esertzen eta, bueno, gertatzen dena da, ematen dugula denbora bat, orduan delitzen da ordu erdi edo. Eta gero badaude ere, erabiltzei batzuk bat dutela ordu erdi aguantatzen, lehenago nekatzen direla, orduan motzago egiten dugu saioa.
0: Bueno, eta azken batean, exoeskeletoak egiten duena da, zuek, tente jartzea, zutik jartzea eta ibiltzen laguntzea, ez da hori
1: bai,
0: da?
1: Bai, bai. Tente, baina karo, eske guk postura hori galdu dugu. Guk, nik etxean ipilean naiz, baina nire postura ez da aintente, eske ahaztu dut gainera. Eta exoskeletoarekin berreskuratzen dut eta pasada da. Eske ba, galdu dugula.
0: Gogora ekartzea oroitzapen horiek. Ni mugikortasun mugatuarekin ez nengoenean, ongi nengoenean, nola mugitzen nintzen. Hori ekarriko dizue gogora, ez da?
1: Bai, bai.
0: Zer diozu?
2: Bai, exoskeletoak egiten duena da martxa perfektu bat erreproduzitu. Orduan, eta ez die uzten beraiek, beraien egunerokotasunean egiten dituzten konpensazioak egiten. Orduan, zer gertatzen da, claro, Vanessak esan duen bezala, beraiek galdu dituzte ba, percepzio asko. Orduan, honek egiten duena da, bueno, hori estimulatu berriz ere, ez? Burmuinari esan aizu, hau ez da egokia. Lehen zeunden bezala, horrelago behar duzu. Baina, bueno, egia da, efektuak mantentzen direla sesioaren ondoren, baina ez badugu jarraitzen exoskeletorekin terapia egiten, galtzen direla berriz ere.
0: Esklerosia anizkoitza, zer den? Nola salduko zenioke gure entzule horri?
2: Bale, gaixotasun kroniko bat da, ez du sendabiderik momentuz, eta gertatzen dena da, bueno, sistema, nerviosistema zentralari eragiten diola. Orduan, nerviosistema zentrala neuronaz osatua dago, eta neurona horiek gertatzen zaiena da, mielina galtzen dutela. Eta mielina horrek laguntzen du normalean seinalea azkarrago joatean. Orduan, zer gertatzen zaie, ba, beraiei seinale hori, edo bidean galtzen zaie, edo ez da hain indartxu iristen iritsi behar den tokira, edo bueno, oso mantxo baten da. Beraz, gero ikusten dugu, ba, beraien ibiltzeko moduan, edo sentitzeko moduan, edo ikusteko moduan.
1: Oreka galtzen da, ematen da mozkorra gaudela.
2: Batzuk bai, beste batzuk ez, bai. Bai. Olako sintomatek ematen ditu bai.
0: Hori da, ba, nahi baduzue, ariketarekin hasiko gara, eta gero horren ondoren hitz egiten dugu berri, nahi baduzue.
2: Ados, bai, bai.
0: Osa hori.
3: Bizkaren nomen egin ematen bai zu, bizatzen.
1: Bale.
3: Ba, bi, bai, boli, bi, eh?
1: Nahi,
3: boli. Bizu minik, bai. Bizkaren, bai.
2: badira sensore batzuk detektatzen dutena, botatzen erabiltzaileak botatzen duela ongi pisua bianketara. Eta bik ikusten dugu hemen atzean, pantalla honetan, nolari den egiten ariketa. Eta ez eskoletak esaten diguna da, zenbat laguntzen dio. Hau da, hemen adibidez jartzen du, ez, apoio postural. Horrek esan nahi du, hanka lurrean dagoenean, ezkerreko aldakari ari diola laguntzen 1,70. Baina adibidez, belaunari, ez dio laguntzen. Horrek esan nahi du, banesari dela egiten esfortzu osoa. Eta gero ere bai, bueno, baditugu, ba, zera, gerriko moduko hauek, eta egiten dutena da, lotailuak, ez, artikulazioak bere tokian mantendu. Gero badaukagu hemen gerriko moduko bat, horrek egiten duena da, lehen esan dizuena banesak, ez, bere postura mantendu, eta tentere laguntzen jarri. Eta gero tirante hauek ere egiten dute funtzio hori.
0: Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkartean horrelaxe baliatzen duzue beraz exoskeletoa, Katalin Armendariz, fisioterapeuta, argitu beharra dago bi esklerosi mota nabarmentzen direla. Batetik progresiboa dena, hau da denborarekin okerrera doazenak, eta bestetik erremitente deritzotenak, ezta? Azken honekin pazienteek piko moduko goraberak izaten dituzte, gaixotasunaren broteak alegia.
2: Bai, egia da gero broteka hasten den perfil hori batzutan gero garatzen dute beste esklerosi mota bat eta esaten zaio ere progresiboa dela, baino progresiba sekundaria. Zergatik, gaixotasuna agertzen denean ez delako horrela agertu, baizik eta gero, bueno, ba, batzuk hasten dira broteak izaten, ezin dira geratu, osea ez botikarekin ez ezerrekin ezin dituzte mantxotu eta orduan era progresibo batera ere pasatzen dira.
0: Vanessa Sarasola, zure kasuan nola garatu da esklerosia? Progresiboa da, labroteak, pikoak nabarmentzen dira?
1: Lehenengoan pikoak nituen, baina orain ja ez dut broteak berez nabaritzen, baina nabaritzen dut aurreratzen jarraitzen duena. Progresiboa da. Poliki-poliki, oso mantxoa dago, botikari esker. Asko aurreratu dira botikak, asko. Bai, ikerketak, bai, ikerketa pilo dago eta...
2: Egia da, diagnostikoa gero eta lehenago etortzen dela, badaude kasuak ezetzu, baina bueno. Eta horrek esan nahi du, gaixotasunari ere, oza, tratamendu bajartzen badiozu, aliketa azkarren edo goiz, broteak eta ez dira agertzen. Orduan horrek esan nahi du gaixotasunaren garapena ere mantxotzen dela.
0: Dena den, Vanessa, gaixotasun latz honi beste zailtasun bat gehitzen zaio, behin betiko diagnostiko bat lortzea, hau ere, ez da bide erreza izaten.
1: Bai, eta ez duzu ongi ulertzen zer gertatzen ari den zeure gorputzan, eske oso arraroa da. Sintoma neurologikoak oso arraroak dira. Ez dakit, badakigu ba, nire eskua lotan geratu da, edo ez da, gauza batzuk, baina oso arraroak dira. Niko horatzen naiz lehenengo aldiz, medikoaren era joan nintzenean, eta ez nekien nola azaldu. Ezin du tongi ibili, baina ez dakit zergatik. Zerbait arraroa nabaritzen dut, baina ez dakit. Oso arraroa.
4: Bai, ba, diagnostiko bat lortzea, ez da?
1: Bai.
4: Eta identifikatzea gaixotasuna hori izaten da zailena. Eta behin identifikatuta, pentsatzen dut ere, beste fase bat ere badagoela, hori onartzea, ez da?
1: Ba,
4: psikologikoki, bai. Hau gertatzen ari zait, hau gertatu zait, eta nola egin aurre, bueno, bizitza honi, ez da?
1: Bai. Oso gogorra da. Orain ja, bueno, nire kasuan, ba, 20 urte edo gehiago pasatu dira, eta ja, onartuta daukat, baina gogoratzen naiz, eta oso haserre nengoen munduarekin, oso gaztean nintzen, eta haserre eta triste eta ez dakizu non sartu edo nondik atera, gogorra da, onartzea.
4: Katxalin, Vanessa bezala, esklerosi du gehienak emakumezkoak dira?
2: Bai, badauka zer ikusiren bat, ez dakigu zein, baina bai. Egia da emakumezkoek gehiago eragiten diela. Ego gian bieren ere,
4: Bieren ere. Bai. Eta gero, beste kontu bat ere badago, zuarendik, Vanessa, oso gaztea zara. Eta oso gaztetan hasiko zinen ba, gaixotasun honekin, ez da?
1: Bai, bai.
4: Hor kontua da, bizitza prozesu bat edo proiektu bat eraikitzen nazten ari zarenean gaixotasuna jotzen duela, ez da?
1: Bai.
4: Gutxi gora bera, 20 urterekin, 25, hor, bai. Ez da, gertzen
1: bai.
4: Da?
1: Bai, 20 urterekin gutxi gora bera, hombre, jende batzuk helduagoa denean, baina jende asko oso gazte ez da.
2: Normalen izaten da 20 urtetik 40 arte. Baina egia da, lehenago diagnostikatzen duten pertsonak ere badaudela, eta ondoren diagnostikatzen dituztenak ere. Orduan, baino gehienetan 20 eta 40 urtetan. Hortarte izaten da.
4: Bueno, exoskeleto berria, Katxalin, robot berria, nolako izango da? Esaidazu, asko aldatuko da?
2: Ba, uste dut baiet.
4: Bai?
2: Bai. Egin genuen, bueno, etorri ziren komertzialak ona erakustaldi bat egitera eta frogatu zuten 3 pertsonek eta esan zuten, bueno, sensazioak beste modu batera, ez? Nabaritzen zituztela eta ura, bueno, nahiago zutela bestea. Egia da, softwarea eta bidena badaukala sofistikatuagoa besteak. Orduan, horrek esan nahi du aukera gehiago dituela ere ariketak egiteko edo zailago egiteko edo errazago. Gu beti zailago egiten diegu ariketa, beraiek ere, bueno, ba, beraien muskuloak eta nervio sistema ba, aktibatzeko, ez? Eta egia da gero nekatuak bukatzen dutela. Hori ere kontuan hartu beharko genuke ze badago, bueno, esklerosiaren ikusezinak diren sintomaetako bat nekea da. Beraiek, osea, gurekin ikusten ditugu eta pentsatzen dugu ongi daudela, baina ez, gero igual ariketa batekin derreinda gelditzen dira. Eta hori ere fisioterapeutok eta terapeuta guztiok kontuan hartu beharreko zerbait da, batzutan egia da. Ez dugula kontuan izate.
4: Zuek ere eragiten duzu zuen burua.
2: Hau robot bat, ba?
4: Zuek zara Vanessa bezain handia.
2: Ez.
4: Baina,
2: orain bai.
4: Baina indarrari dago kionez, sekulako astindua zure giharretan, ez da?
2: A ber, ordu erdi ez eskeletea manejatzen eta guk nabaritzen dugu, eh? Egia da, bueno, guk hemendik kanpore ariketa egiten dugu, eh? Ez dugu crossfit eta olakorik egiten, baina, bueno, joaten gara gimnasiora eta, bueno, ematen dugu gure denbora ariketa egiten. Eta egia da, bueno, batzuk manejatzeko errezago direla, badaukatelako konstiente, ba, postura nola eman bar duten, pausoak nola eman, baina badaude beste pertsona batzuk, adibidez, esoskeletoan bakarrik martxan oinez ibiltzen direnak, horiek ez daukate horrelako kontzientziarik, ez? Orduan, egon behar duzu itzen bidez zuzentzen, bai esoskeletoa zuzentzen.
4: Bueno, orain berria behar dugula eta txokolatea erosi behar dugula. Eta hori da, gure entzule horiei esan behar duguna, ez da?
2: Bai.
4: Txokolatea, hori izan delako oinarria, exoeskeleto hau erosteko, ez da? Eta hainbat okitan, salgai dagoela.
2: Eta oso goxoa dagoela.
4: Bai, batez ere beltza. Batez ere
2: beltza. Bueno, jendeari, bai, gustatzen zaio gehiago beltza.
4: Eta Iruinean, eta Iruinarrian, eta beste hainbat okitan.
2: Eta beste hainbat okitan ere, eta gero ere, torri daiteke edo zein nona erostera.
4: Ba, mi esker haunit, ze bikote, Vanessa eta Katxalin Armendariz. Aio eta ongi izan.
2: Berdin.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: goizeko 10etara iritsi gara. EH Bilduk Loiuko aireportuan Global Sumudeko kidei egindako ogietorrian ertzantzak izan zuen jokabideari buruzko galdera egin dio Jaurlaritzaren kontrol saioan Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Azkenean, ertzantzaren ereduari buruzko eztabaida bihurtu da, Ramon Sánchez.
1: Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak sektore atzerako jenekin bat egin eta ertzaintza barruan arazo bat dagoela ukatzea egotzi dio Zupiriari. Honek aldiz erantzun dio ertzaintza askoren jomugan dagoela Gasteiz, Ainara Rubio.
2: Baitonu gogorrean aritu dira, 48 ordutan jarrera goitik behera aldatu eta PPek eta Boxek defendatzen duten jarrerekin lerratzea leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiriari. Segurtasun sailburuak erantzun dio, legealdia hasi zenetik desordena publikoko 130 kasu izan direla eta ertzaintzak segurtasuna bermatzeko lanean jarraituko duela naiz eta ertzaintza bera jomugan duten gazte taldeak egon. Urren azurren EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: Gorazten dizut egora batzuk ez direla gertatuko, Amaia Zabarte, Zuban, arduraren politikoek erabakiak hartu izan balituzte ertzantzaren barruan. Baina kontrakoa, neborriak hartzeari uko egin diezue askotan, zoritzarrez.
4: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Eta zein da aitzakia? Polizia.
2: Lehendakariaren konfiantza duen bitartean lanean jarraituko duela ziurtatu du.
1: Euskadi Irratiko Faktorian Miren Etxebeste Gipuzkoako batzar nagusietako Elkarrekin Podemosen bozeramalea urrunago joan da. Lehendakariak Bingen Zupiria segurtasun sailburua kargu gabetu beharko lukeela adierazi du Nerea Sarriegi.
5: Miren Etxebesteren arabera Bingen Zupiriak ez duela gaitasunik segurtasun sailburu izateko.
6: Ertzantzaren eredua ez duela funtzionatzen, kusetuguna da, Zupiria jauna, pues agian kulturako kontseilari bezala ondo egiten zula, baina segurtasuneko kontseilari bezala ez duela balio. Orduan, pues bueno, egin dezaken gauzarik onena da, bere burua alde batera utzi, eta Paradales jaunak beste ordezkari bat aukeratu benetan ertzantzaren inguruan lanketa bat egingo duna.
5: Bestelakoan eta Pedro Sánchezen etorkizunari begira, EAJ-ari zuzendu zaio Etxebeste dio, berandu datorrela Aitor Estebanen diagnostikoa aspaldi agortu zela legealdia duela urte bete ohartarazi zuela hori Jone Belarra Podemosen buruak. Balizko hauteskunden aurrean, Ezker Konfederala batuta aurkeztu beharko litzatekeela defendatu du, baina ez edonola proiektu sendo batekin, eta ez luke gaizki ikusiko proiektu horren burua Gabriel Rufián izatea.
1: Gasteizen, 9400 eguzki plaka izango lituzkeen proiektuari, baimen administratibo eman dio Eusko Jaurlaritzako Industria eta Transizio Energetiko Sailak. Hasieran, 11000 eguzki plaka baino gehiago kokatzea zen, Ventaja Solar 8 enpresaren asmoa, baina ia 2000 gutxiago eraikitzeko proiektua aurkeztu eta onartu du baimen administratiboan Jaurlaritzak. Jungitun egongo litzateke kokatuta eta Jaurlaritzak gogoratu du orain baldintza teknikoak errespetatu beharko dituen ejekuzio proiektua aurkeztu behar duela enpresak. Iranen eta Estatu Batuen negoziazioi buruz ez dago aurrera pausurik, hainbat informazioaren arabera badirudi talde negoziatzaileek bukatu dutela lana, baina Irango eta Estatu Batuetako presidenten sinadura falta dela. Adostu duten akordioari buruz, informazio kontrajarriak argitaratzen ari direla esan digu Mikel Ayestaran Ekialde Hurbileko bidali bereziak, baina funtsean hau da alde bateko eta besteko komunikabideak aipatzen ari direna.
7: Argi dago Hormuz esaterako irekiko dela, berriro irekiko dela, Iraterandik esaten dute irekiko da, baina Iran eta Omanen kontrolpean, eta Irango komunikabidek ere adierazi dute Estatu Batuetako tropak golfotik irtengo direla. Estatu Batuetatik bestelako bertsio bat eman dute eta esaten dutenez Iranek kontzesioak egingo ditu programa nuklearrean, baina hori Iranen esaterako ez dute aipatu. Hemen sentsazioa da fasezka egingo dela negoziazioa, lehen 60 eguneko epea irekiko da, epe horretan Hormuz irekiko da bai, baina baita bi hilabete horietan hasiko da negoziazioa programa nuklearra kontrolatzeko edo neurre berriak ezartzeko programa nuklearrean.
0: Errepidetan badago gora beraren bat.
1: Babai, Bilboko sarreran, San Mamesko sarreran, furgoneta batek eta auto batek istripua izan dute, segurtasun sailek esan digu zaurituren bat egon litekela eta auto hilarak daudela Bilboko San Mamesko sarrera horretan.

Kaixo egunon, egun hon eta ongi etorri gurera gaur maiatzak 29 ditu eta egunon sakanaren aste honetako azken saioa balima da ere maiatzekoa badela esango dugu, nola ez? Igandean despedituko baitugu maiatza eta ekainak edo garagarrilak bat astelenarekin, eginen du bere agerpena. Beraz, bai, aste honetako azkena, baina baita hilabete honetako azkena ere. Eta badakizue, gaur hilabeteko azken eguna izan da ere, azken saioa izan da, hobesan da, gure solasaldiko zozketa eginen dugula. Gaur jakingo dugu, errigora kutsa hori, nora joango den, ez da? Hori gaurko soinua argituta eginen dugu. Badakizue guk aurretik ere zenbait kontu baditugula lantzeko eta horietako bat izanen da gaur gure albistegian eta gure kirol tartean izanen ditugu zenbait kontu ere eta zenbait elkarrizketa, besteak beste Olaztiko Porlandegiko jazarpenaz mintzatuko zaigu hango langile bat, mankomunitateko hainbat zerbitzuk antolatuta irtera bat izango da ondartzara, ekainaren 6an eta bizi festa ere igande honetan, baina hortaz aparte ere agendan kontu pila bat dauzkagu eta horietako bat izango da ere gaur tra egitasmoa, tokiko denden desfilea eta bertan izango dira ere bai etorkizuna dantza taldea eta pilota jauku pilota taldea. Gaur maiatzak 29 eta arratsaleko 7etatik 9 bitarte ospatuko da tra egitasmo hori Altsasun eta hemen hori martxan jarri duten bi gazteek kontatuko digute gaurkoan Josebak eta Naroak hain zuzen ere hemen irratian izan direlako egitasmo horren berri emateko entzuten ari zarete, ezta? Zenbat gauza dauzkagun gaur eta tartea ere betikoa da. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, bagoaz eguraldiaren iragarpenarekin, kontuan izan gaurtik hasita igandera bitartekoa jakingo dugula jarraian eta berehalakoan gaude, prensa eta aipatu dizkizu egun hainbat kontu hoiekin eguraldia. Gaur maiatzak 29 ditu, hilabetea despedituko dugu igandean eta gaurtik eta igandera bitartekoak aipatuko dizkizuegu jarraian. Ipar isurialdean temperatura maksimoak nabarmen edo asko jaitsiko dira. Hegoaldeko altuenak ere jaitsiko dira pixka bat, baina bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdean zerua tarteka hodeitsu, hodeiekin, Mediterraneo isurialdean giroa eguzkitsua izango da, naiz eta arratsaldean bero hodei batzuk garatu. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean barnealdean iparretik finkatuko da. 31 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, 35 gaur Iruñean eta bihar giro atsegina. Hodei ugari pilatuko da ipar partean eta eguerdian ostarte zabalak irekiko dira. Eta hegoaldean giro eguzkitsua. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrak ere izango dira. Eta temperaturak ez ditu 25 gradu gaindituko ipar partean, baina hegoaldean oraindik ere balio altuak izango dira batez ere Ebro ibarrean. Gasteizen bihar larunbata 28 graduko maksimoak, 33koak Iruñean. Eta etzi igandeak temperatura pixka bat jetxiko da. Eta aipatu behar dugu eguerdian eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko direla, 25 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, igandean 26 gradukoak Iruñean.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaurkoan prensaren errepasua egiterakoan nola ez etxetik hasiko gara gaurre guaixe astekarian Saharako familiarekin izan diren lakuntzar batzuk ere protagonista direlako oporrak bakean programarekin udan etortzen den Omarrek lakuntza eta Sahara lotu bai ditu. Argazki familia argazkia gaurre guaixe astekarian eta futbola protagonista Etxarriaranaz preferentera igo baita eta juvenila lehen mailara. Kontu hoiek gaurre irudietan etxekoarekin guaixe astekariarekin esateko daukaguna, baina bueno, esan behar dugu betiko moduan ere gainontzekoetara joko dugula eta bueno, aipatu behar dugu berria egunkaritik hasiko garela irudiak aipatzen eta berria egunkarian gaur beroaldiei aurre egiteko neurriak eskatu dituztela Bilboko eskoletan. Zenbait ikastetxe publikotako ikasgeletan 35 gradu izan dituztelako. Mutil Berse Donostian sortutako enpresaren errima kuantikoak Toronton, berri emaile berezia Enekoitz Telleria Sarriegi eta goiko partean Iker Iriarte Artolaren botilero eta adiskide. Gara egunkarira balinbagoaz, estop arrazakeria eta Ursako eta Egako operazio arrazista gaitzetsi dutela Gasteizen. Hori irudi nagusia gaur gara Ungarian eta Diario de Noticiasen, bueno, txupinazoa norke botako duen atzera kontuak eta talde, bueno, aukeratutako edo hautatutako taldeen izenak eta argazkiak ikus ditzakegu gaur Noticiasen azalean. Baita oroimena landuko dutela edo lantzen dela burmuin mina izan duten hainbat gaixorekin eta bueno, aipatu behar dugu adazenen terapia horrekin Jose Martinez gaurko protagonistak atzera ere barre egitea lortu duela. Itzul gaitezen gainontzeko komunikabideetara eta etxera gatoz esateko badirela beste kontu batzuk ere, euskaraz idatzitako hiru grabatu agertu direla Altsasuko eliz etxean, 17. mendekoak direla eta Irainetako udalak ere egoera txarrean zegoen Urruntzura erreka gaineko zubia zahar berritu duela. Olatzagutiko udalak kale txikia berritzeaz aparte udaletxean eta frontoian lanak eginen dituela eta Irurtzungo pilota txapelketako final handiak erabakiko direla gaur Igo Arbizu favorito direlarik. Nerea Balda eta Castillo Suarez idazle sakandarrek bi ahotsetan zikloan parte hartuko dutela. Hori guztia gaur guaixe astekarian. Itzuliko gara berriara eta Euskarak 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea jarri du helburu kontseiluak eta bestetik Amerikako Estatu Batuek eta Iranek aurreakordio bat egin dute negoziatzen segitu eta suetena luzatzeko. PSNek eragotzi egin du 78ko San Ferminetako erasoengatik Espainiako estatuari kontuak eskatzea eta Berso eskola bateko irakasle baten eraso matxistak salatu dituztela Errenterian ere aipatu behar dugu. Gara egunkarian EH Bilduren gorakadak, UPNren atzerakadak eta PSOEren eror eta EITB Fokusen inkesten arabera. Erreportajean Leire Auzia, trama, ukoren barruan dagoen mandu bat ere ikutzen duela. Udaletxean Santurtzik dagoen krisi instituzionalak Santurtzik PNV-ri egotzi diola eta Pizkundeaz ere bai kontseiluak erronka jarri duela eta hortxe 300.000koa Iñaki Egainaren adierazpenak ere bai esaten du ziklo editorial bat ziklo politiko bati lotutakoak proiektu editorial hori itxi egin behar zela munduari dagokionez aipatu behar dugu ebolaren pixkate zabalkundea edo ematen ari dela eta kirolei dagokionez playoffak Baskoniak bigarren izan nahi du eta Bilbao Basket bere buruaren menpe dagoela. Diario de Noticiasekin amaituko dugu, esan behar dugu Nafarroak
alokairuak erregulatu dituela, batetik gelak bakarrik aholkatzerakoan eta baita ba behinbeineko kontratuak diren horietan. Esan behar dugu iazko udan beroak 127 pertsona hartatu behar izatea ekarri zuela eta esan behar dugu ere bai, Sánchezek konparezentzia eskatu duela kongresuan gertatzen ari denagatik eta industrian ere bai aipatu behar dugu industriak aukera elektriko gehiago eskatu duela sarea dagoeneko ja nahiko beteta baitago.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

0: beldurrarazte kanpaina salatu bai dute. Laborategiko 7 langile pairatzen ari dira kanpaina hori, lan kategoriari buruzko epaiak irabazi ondoren haietako bi lanpostu aldatu ditu eta besteari aurreratutako jubilazioa ukatu dio. Ba, jarraian entzungo ditugu Aitorre Irigoien Galarza Porlandegiko jazarpenaz.
1: Olastiko Porlandegira daraman trenbide gaineko zubian gaude eta bake sozial aldarrikatuz eta enpresaren jazarpena edo akosoa salatuz langileak 41 langile konzentrazioa egiten ari dira enpresa batzordeak deituta eta bueno ba enpresa batzordeko kide da aldamenean dugun Aitor Irigoien Galarza egunon
2: egunon
1: protestan ateratzeko arrazoi bat izaten da beti eta oraingoan Porlandegian zin arrazoia.
2: Lehendabizi esan beharko dudana da, hemen gauden jendea gara jai daukagun hotzegitik. Lantegi barruan daudenak debekatuta daukate protesta egitea. Eta egin behar genuen barruan protesta bat, baina azkenean debekatu digute dena. Eta hori da irudia, ba, hemen ari garen erakusteko, zeitik. Enpresa, orain dela hilabete batzu, lankide multzo bat, laborategikoak konkretuki, ba, beraien kategoria gutxi zela eta rebindikatzu zuten beste kategoria bat egiten zuten lanangatik eta bar eta bar. Azkenean ez duten negoziatu, ez duten akordiorik egin lantegiarekin da demandatu zuten, irabazi zuten, rekursoak irabazi dituzte eta orain enpresari da ba hori zigurtzen.
1: Esan duzu laborategian dauden langileak hoiek kalitatean lan egiten dute.
2: Bai, hoiek konkretuki dira turnoan daudenak eta muestrak eta 24 orduz daude lantegian turnoan. Ta orduan beraiek muestrak hartu, frogak egin eta hori dena aparte gero egiten zituzten beste lan batzuk, direnak egunaz egiten duten lanak ere, ba beraiei laguntzeko ez ziotelako denborarik ematen. Ta orduan horregatik eskatu zuten kategoria handiagoa.
1: Kategoria altuagoa, horrek esan nahi du, ba, soldatan osagarri batzuk, o komplemento batzuk, edo beste kompensazio mota batzuk, ez da?
2: Bai, azkenean dena soldata da, dena nominan agertzeko gauza da.
1: Eta aldarrikapen hoiekin Porlandegiko zuzendaritzaren gana joan, eta erantzuna ezetz?
2: Bai, lehendabizi badakizue, ba saiatu beharko zara entre komitea eta enpresa, ba akordio batera hilatzen, ba izan beti ezetz, hauekin da beti ezetz. Eta orduan ja erabakitzen zuten ba judizializatzea.
1: Eta epaitegira joan eta esan duzu irabazi.
2: Bai, irabazi zuten hori reklamazioa, gero enpresa rekurritu, berriro hauek irabazi. Ez da kolektiboa, denuntziak izan ziren individualak.
1: Zenbat denuntzia?
2: Ba, 6. Eta orduan, hola, individuala diren, ba, lehendabizi egiten du juizio bat, gero beste bat, orduan, lehendabizikoak ja irabazi zuena, ba, ja bidali zuten, zigor bezala, ba, mekaniko bezala lanera, ez? Baina lanea mekaniko bezala, orduan, berriro denuntzia, por akoso laboral, eta hori dena, eta irabazi dugu. Hori ere irabazi dugu, baina orain bigarrena aldatu da eta berriro taller mekanikora eta berriro denuntziatzera eta ja gaude ba potrotaraino esaterako. Eta horregatik gaude hemen.
1: Nazkatuta zaudete enpresak galtzen ditu epaiak lanpostu zaldatzen ditu langileak.
2: Bai.
1: Zer da mendeku txiki bat edo mendeku handi bat?
2: Bai, ba mendeku bezala beraiek bere justifikazioak edukiko dute, baina azkenean zu gaikentzen diozu postu batetik irabazi delako mekaniko bezala, baina postu hori ezin da geratu jenderik gabe. Beste norbait joan beharko da.
1: Eta laborategi batean lan egiteko pentsatzekoa da jakintza batzuk izan behar direla.
2: Ba, noski baietz. Noski baietz.
1: Eta badago jendea?
2: Bueno, ez, ekarri beharko zuten jendea kanpotik. Kanpotik ekarri, zuri zigortu eta gero beste bat kanpotik ekarri.
1: Garesti aterako zaio?
2: Bueno, dirua asuntoarengatik uste dut ez dela. Fastidatzen duena da batzuei ematea, baina beraiek gastatzea ez du inporta.
1: Aipatu dituzu bi epaiketa eta bi langile epaiketa horiek irabazi dituztenak tokiz lan aldatu dituztela.
2: Bai.
1: 6 salaketa
2: bai.
1: Aipatu duzu badaudela mai gainean horiek ze martxa dute?
2: Ba, oraindik epaiketan daude. Ba, ugeldi doa, oraindik epaiketan daude eta ikusi behar, baina enpresaren erantzuna hau da eta gainera gehiago esan beharko dut, orain ari gara negoziatzen konbenioa lan baldintza negoziatzen. Baina ez da importa. Zeitik ikusi eta

0: nola izaten diren garai hoien negoziatzeko garaia sensiblea direla eta beraiek segitzen dute aurrera. Eta gu ja badramagu ja igual 15 urte baino gaio bake soziala ez dugu huelgarik egin, ez beti saiatzen bake soziala eramaten, baina beraiek ez dira nekatzen. Beti gure kontra. Azkenean garesti atera bar zaigu bake soziala.
1: Esan duzu 40 langile zaudetela hemen, guztiak zaudetela jaiegun edo lantxanda tik kanpo zaudetenak. Gainontzeko plantillan ze iritzi honen inguruan?
0: Ba bueno, orain ikusi beharko du, claro, beraiek jakin dute gaur ezin zutela protestarik egin. Azkeneko momentuko korreo batekin enkargatu guztiei eta ezin zutela. Orduan bihar daukagu asamblada, zetik gero daukagu beste arazo batzuk, kontrato relebo hasi dira batzuri ezkoa ematen, eta daukagu sinatutak hitzarmenean, eta orduan bihar daukagu ja asamblada, beste ja bake soziala bukatzeko. Zakit egingo eskatuko dugun greba, hiru eguneko greba bat, edo horrume, eta orduan bihar ikusiko da jende hauek, barruan daudenak, ze nola erantzuten dugun, denon artean.
1: Animoak, bero?
0: Bai. Bai, nik uste du bai, etzaitik enpresak berak berotzen du jendea. Ez daukagula ni guk, berak berotzen du.
1: Ba, Aitor, panorama azaldu diguzu, eskerrik asko azalpen hoe guztiagatik, eta bueno, batzarra asamblea duzuenez bihar, ba, aurrerago ere izanen dugu elkarren berri, eskerrik asko eta urren arte.
0: Uste du, ikusiko garela, maiz-maizago.
2: Hortxe izan ditugu Porlandegiaren jazarpen eta beldurrarazte kanpainaren nondik norakoak, eta jarraian mankomunitatera goaz. Ekainaren seian mankomunitateko hainbat zerbitzuk ikasturte bukaerako bidaia antolatu dutelako, eta nondik norakoak Bego Zestauk anitzartean kulturartekotasun zerbitzuko teknikariak emango dizkigu jarraian.
1: Emakumeak kirolean lagun programa antolatu Sakanako mankomunitateak antolatzen du, eta horren berri emateko aldamenean dugu Bego Zestau Garaibar, Sakanako mankomunitateko anitzartean kulturartekotasun zerbitzuko gizarte hezitzailea. Eguerdion.
3: Kaixo berdin.
1: Bueno, aipatu dugu Emakumeak kirolean lagun programa, zer da?
3: Bada urte batzuk daramazkien programa bat mankomunitateko lau zerbitzuk elkarlanen antolatu duguna. Euskera, kirola, berdintasuna eta anitzartean zerbitzuak.
1: Zei helburu ditu?
3: Bai, pandemia garaien jabetu ginen jendek bazokera naturara kanpora atertzeko premia, eta orduan hasiera hartan kirola eta anitzartean zerbitzuk egin ginuzen ateraldi batzuk anitzartuean, bi zerbitzuk uztartuz, baina gero pixkanaka baioan ginen beste bi zerbitzuk azkenen elkarlanen ekimen hori antolatzen, emakumeak hori lagun bilatzen ditugulako helburuan hitzak batetik emakumeak elkar ezagutzea, Sakanan bizi den emakumeak elkar ezagutzea, elkar zaintzea, ariketa osasuntsuak eta eginez, euskera hurbiltzea eta euskera pixkanaka ezagutzea, hurbiltzea eta ikastea animatzen denak, kulturen arteko emakumeak, kulturan hitzeko emakumeak elkar ezagutzea, kulturan hitzak ezagutzea, eta elkar zainduz egun saio politik pasatea, igarotzea, elkarren ondoan.
1: Bueno, esan duzu pandemia garaian abiatu zala, ordutik pasatu dira ja 6 urte. Bai, gaur egun programa, emakumeak kirolean programa nola garatzen da?
3: Bai, jasotzen ditugu hainbat proposamen, parte hartzen duen emakume tatik alde batetik, eta bestela edozein emakume tatik ere bai, eta orduan, claro, Sakanako agenda ongi behitu berra dago, ze claro, mile kontuta ekimen izaten da. Eta orduan, urten irulau aldiz gutxi gora bera, iaia iru hilabetero, antolatzen da ekimene bat. Mm-hmm. Izan ditik, emakumeentzako futbola dela, edo yoga, edo ateraldi bat, edo txikun emakumeentzat, edo indarra, edo, segun ze interesa dagoan, hori eramaten da aurrera, goiz batez. Edo larumata, edo igandea. Eta orduan, goizoitan, mota guztietako erreztasuna jartzen die, garraioa jartzen da, zaintza zerbitua jartzen da, auzate osasuntsua ere jartzen da, esan nahi nuke ez du bokadilo eskaintzen, baizik eta, bueno, edo fruta, edo jogurre, edo zerbait osasuntsua, klaro, pues, elkar zaintzen ari galako, bai.
1: Eta zer entzun du programak?
3: Ederra, oso ona, oso ona, azkena egintzen ziordin apirien, pasaden apirientan, eta 28 emakumeek parte hartu zuen. Kanporata berra izan du ginen, eguraldi lagundu zuen, eta hango berardin egin ginen, baina bai, hortxe ibiltzen dago, 30 pertsonan bueltan, bai.
1: Bueno, aurtengo ikaskut urtea despedituta dago?
3: Ez, oraindik ez, baino, hain txuxen, ikasturte horri agurre emateko antolatu dugu ekimen berezi bat. Eta da, ateraldi bat, Zumaiara, Hondartzara, ekainen seien izango da, goizeko batzitan abituta, bueno, autobusei jarriko da, antolatzeileak autobusei jarriko due, dugu, baia. Geldialdik egin ditu, segun eta emakumek
1: herri-zerri pasatuko
3: da. Hoxe, herri-zerri pasatuko da. Zumaiara iritsi, han izanen du ordu urtel ordeneko bisita gidatu bat euskararen enigmak ezagutzeko. Ondoren, Hondartzan bazkalduko dugu, eguraldi laguntzen badu, bestela aterpe baten. Gero ikusiko da, edo joga saioren bat Hondartzan, edo jolaseko, bueno, hor ja pixkoare librego bezala, eta ja, txaldeko bostetan edo, buelta handik sakanara berriz.
1: Eta zagite, zer da, Zumaiarako txango hori, programan parte hartu duten emakumendako edo zein emakume sakandarrek emanda ezakizena?
3: Edo zeinak emanda ezakizena, baina lentasuna izanen due emakume kirolagun ekimen hoietan parte hartu duenak. Bai. Plaza mugatuk izanen die, gain dituko balie, zozketa egin beharko litzake. Hemen badaut, gauza bate argi kibar dena, eta oraingoan ez da zaintza zerbitzurik izanen. Hau da, 18 urtetik gorako emakumentzat izanen da, bideratue.
1: Eta izen ematea nun eta noiz arte?
3: Bai, izen ematea izanen da anitzartean, bueno, mankomunitateko anitzartean eta euskara zerbitzutan, edo eta haien postalbidetan, eta maiatzaren 27 arte, astazkena.
1: Horrekin despedituko duzu kurso ikasturtea, ezagite heldudan ikasturtean segida izango duen programak.
3: Bai, esotorri garen balorapenakin eta zorionakin, eta bai. Bai, neginuna da, pues, zerbait desberdin egin, luzizioga zebeti gogotan gelditzen ginelako, edo gelditzen zielako emakumek, eta proposamena ere bazegoelako itxasoa ikustea joatekoa, ez? Eta, bueno, hori da, urtengo modu berezi baten isteko proposamena, baino asmoa, bai, bueno, uda ondoren, izan, etorriko gabeste zerbaitekin, bai, programak, emakumeak irelean lagun, programa jarraituko da, bai.
1: Beraz, interesa duenak lagun artea zabaltzen, ariketak egiten eta sakana ezagutzen, bueno, hortxe aukera, adi egon beharko du, sakanako mankomunitatearen saretara eta egiten diren deialdietara, ezta?
3: Hori da, animatu dadilela nahi dungu zie, ze, bueno, hori da, emakumeak elkar ezagutu eta elkar zaintzeko modu politi eta divertigarri eta txegina izaten delako.
1: Eskerrik asko bego.
2: Gaur maiatzak 29 dituta txirrindularitzarekin hasiko gara, nola ez. Aimar Tadeo, Nafarroako itzuliko lehen liderra dugulako. Lakuntzarra bakarrik iritsi zen oderitzeko helmugara. Mikel Untzilla top 10ean sailkatu zen 10. Eta gaur Marzilla eta Ribaforada lotuko dituzte. Eta ekipo Kortizo talde Tadeoaren lidergoa eusten saiatuko da, nola ez. Ba, guztira 112 txirrindulari sailkatu ziren eta 11 erretiratu egin ziren. Ba, esan bezala, txirrindularien kezka nagusietako bat beroa izan zen, hala ere erasoaldiak izan ziren eta horietako batek arrakasta izan zuen. Tartean zegoen Aimar Tadeo Arkauz eta esan bezala, ba, bera izan zen atzoko txapelduna eta nola ez itzuliko lehen liderra. Pilotan, irurtzungo pilota txapelketa txapeldunen bila esan beharre dugu, ba, gaur jokatuko direla afizionatuen mailako torneo entzute txuko finalak. Irurtzunek bibikote sartu ditu finalean, Igo Arbizu lehen mailan eta Salaberria Anaiak bigarrenean. Areto futbolean Xotako juvenilek kopagatik borrokatuko dute finalean Garbaio Txibite Zitroenigo dute aurkari eta hori maiatzaren 31an izango da anaitasunan jokatuko den ba final handian. Eta areto futbolarekin jarraituz, Xotako kadeteak aipatu behar ditugu, kopako finalerako preste baitaude. Finalerdietan Lakturale Orbina mendean hartuta gero, finalean Tuterako kantera dute aurkari. Eta hori maiatzaren 30an jokatuko da, eguerdiko ordu batetan Tuterako kantera taldea izango dutelarik aurkari. Eta bizi festa ere aipatu behar dugu igande honetan, bizi festa ba, Ziordian ospatuko delako, bizikleta ibilaldi berezia da Sakanako mankomunitateak antolatu duena. Azalpenak jarraian, Amaia Gerrikagoitiak, mankomunitateko kirol teknikariak.
4: Sakanako mankomunitateak bizi festa antolatu du maiatzaren 31arako eta aukera baliatuko du Sakanako bizikleta ibilbidea mustutzeko. Bataz eta besteaz izketatzeko, ba, telefonoz bestalde dugu Sakanako mankomunitateko kirol teknikari Amaia Gerrikagoitia Uriarte. Eguerdion, Amaia.
5: Eguerdion.
4: Bueno, ba, Sakanako bizikleta sarea dauneko eginda dago eta, bueno, zuendako, kirol teknikarien dako, kirol zerbitzuaren dako, zer suposatzen du horrek?
5: Kontuan izan da, guk hainbat jarduera antolatzen ditugula ere, bizikletarekin zerikusia dutenak, eta afizioa dagoena betidanik, eta ohitura bizikletarekiko Sakanan, hemen ditugun paraje ederrekin eta guztia, ba, aurrera pausua handi bat. Ze, bueno, baita ere eskaintzen digu lotura bat, ba, Plaza Olako bidearekin, beste aldetik Arabako bizikleta bidearekin, eta bueno, baita ere, ba, ingurumena edo zaintzeko modu bat, ez da? Herrien arteko lotura, eta bueno, pues abantail pila bat.
4: Abantaila pila, baina, bueno, bide eginda bizikleta bai, baina pensa dute oinezkoek ere aprobetsatuko dutela.
5: Bai, noski, horre oinezkoentzako ere aukera bikaina da, ez? Nik ikusi dute ba adineko pertsonak eta ere bide hortatik pasiatzen, ba, lehen agian arriz beteta zeuden bideak orain, ba, asfaltoarekin, ba, errezago direlako ibiltzeko, eta hori ere posgarria iruditu zait. Orduan, ba, bizikletak ere kontuz ibili beharko gara bizikletariak bideetan.
4: Bizikleta erabiltzeko, oinezkoak erabiltzeko, bide sare egoki bat badugu, bide sare horrek zertarako aukera emango digu, Sakandarrei eta gainerako ibiltariei?
5: Bai, ba, nik uste dut aukera bikaina ematen duela, ba, familian, lagun artean, egun pasak egiteko, edo goiz pasak, edo atxalde pasak, Sakandako herri batetik bestera joanek. Baita ere aukera eman aldigu bidaiatzeko. Hori, esan dakoa, ba, Plaza Olara iritziz, eta ez dakit, bi egunetarako plantxoa era hemen dezake edo Gasteiz aldera. Bueno, azken baten, ematen digu ariketa fisikoa eta osasun ohiturak bultzatzeko aukera, modu atsegin, erakargarri eta partekatzen, ez, beste batzuekin.
4: Ohiturak aldatzeko gonbidapen bat izan daiteke?
5: Baita ere, bai, bai. Bueno, Sakanan, bagian, kotxea asko erabili beharra daukagu, ez da? Herri txiki batetik, beste herrira joateko, bakirol bat edo beste egitera, edo dena delakoa. Bueno, honek eman aldigu aukera igual, batzutan, behintzat, ba, bizikletaz joateko, zergatik ez, ez?
4: Eta segurtasunez, gainera?
5: Noski, ze, klaro, errepidetik, ba, beti dago arrisku bat, eta orain, ba, badugu beste aukera hori, bide seguruagoa.
4: Amaia, ez dakite, kirol zerbitzutik, bizikleta sarea ezagutarazteko jardueraren bat egitea pensatu duzuen?
5: Oraingoz, egingo duguna da, bizifestan, bertan, mustuko denean, Ziorditik Altsasurako bidea eta buelta bide berdinetik. Aurrerago begira, agian ba Sakanako bizikleta egunean ere segurazki osorik ez bada ere ze luzegia izan daiteke goiz batetarako ba satika egingo dugu.
4: Ongi da. Aipatu duzu bizi festa eta ibilbidearen zati bat egingo dela, bidesarean barna. Ze gitaragoa prestatu duzu bizi festarako?
5: Ba, gauza batzuk urtero bezala egingo ditugu, lehenengo eta behin bizikleta martxa erresa, aipatutakoa, Ziorditik Altsasura eta buelta, ia aldaparik ez duen bide zatia. Ondoren mustutzea bera izango da, ba, ekitaldi politikoa edo, esateko. Eta amabitan ausatea egongo da guztientzako. Eta amabiterdietan, ba, jola zerrikoiak, bizikleta konpontzeko tailerra, eta hori izango litzateke eguneko goizeko plangintza.
4: Eta bizi festan hori zuzenduta dago?
5: Ba, bizikleta ibiltzea gustatzen zaion edo zein pertsona, 10 urtetik berakoa bada, ba, lagunduta etorri behar da, helduren batekin, eta 10 urtetik aurrerakoak baien kabuz ere etorri daitezke. Baina, claro, hemen bakoitza Ziordira iritsi behar da bere kabuz, bai.
4: Bueno, esan dugu, ez, ibilbidea laua dela, orduan edo zinek parte hartu dezakela.
5: Bai.
4: Eta bai, karrerarik ez dago.
5: Ez dago, ez. Lasai joaten gara, segurtasunez, Barranka Txirrindulari taldea laguntzen digu, eta horre ba, bide gurutzea zaintzen dituzte, aurrean erritmoa jartzen doaz, atzean ibilbidea izten, eta alde horretatik ba, denen erritmoa zaintzen da pixka bat.
4: Eta bizi festan parte hartzeko gogoez aparte izena eman behar da edo zerbait egin behar da?
5: Bai, izena eman behar da, ze aseguru bat egiten dugu eta hori, maiatzako 26a baino lehen izena eman behar da.
4: Eta horretarako zer egin behar da?
5: Ba, idatzi mezu bat kirolak@sakanamank.eusera edo anitzartean@sakanamank.eusera edo telefonoz deitu.
4: Osongi, ba, Maia Gerrikagoitia Uriarte, Sakanako Mankomunitateko Kirol Teknikaria, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, eta, bueno, bizi festa on, eta bide, gozatu bizikleta sarea zuk ere.
2: Bueno, eta gaurkoan hemen irratian, bueno, kontu ez dakit nola deitu ere, gero elkarrizketaren ondoren bakoitzak bere ondorioak aterako ditu, baina bueno, zerbait berezia badela, berritzailea ere badela, baina eraberean ere tradizioarekin eta beste hainbat kontzepturekin ere uztartuko den ekitaldi bat aurkeztera gatoz, eta izena du Tra, eta bueno, horri buruzko kontuak gaur Joseba Ortigosak eta Naroa Irizarrek emango dizkigute, hementxe dauzkagu irratian, eta bueno, egunona, opa dizuegu, egunon.
6: Kaixo.
3: Egunon.
2: Ongi?
3: Bai, oso ondo.
2: Bueno, ikusi dugu sare sozialetan, prentsa oharra ere iritsi zaigu komunikabidetara, eta ekitaldiaren izena Tra, T-R-A, ez?
6: Bai.
2: Hori da, ez?
3: Bai.
2: Ongi gabiltza, ez?
6: Bai.
2: Bai. Bueno, ez dakit, joango gara, bizkate sakontzen, zer izango den, zenbat jendek parte hartuko duen, baina joan gaitezke pixkat igual atzera begiratzeko honen atzean zer dagoen, proiektu bat ote dagoen, ez zuek ikasleak zarete, momentuz, ez? Naiz eta, bueno, lanean ere bazabiltzate, eta, bueno, hori guztia ere uztartzen da, zuen ikasketetan, eta uste dut, sorburua hor dagoela, ez? Gero zue kontatuko duzu guztia, baina okerrezpanago hor dago sorburua, ez?
3: Bai.
6: Bai.
2: Bai, ez? Bueno, ba nahi duzuenean, proiektu honetan buru belarri zabiltzate, antolatzaileak zarete, esango dugu, ez? Beste batzuekin batera, gero aipatuko duguna, baina Zer da, hau, ze ideia da, hau, da, ze buruatu zaizue, zer da traek italdi hau, irribarre egiten dute. Zer da, burua joan zaizuela bat batean edo,
6: eh? Ez, ez. Bueno, lehenik esateko, ba, lidergotzek intzaieta eta berrikuntza gradua ikasten ari gehala Mondragon Universitatean.
2: Vale.
6: Ja, bueno, irribaren urtean gabiltz.
2: Vale, zenba dira?
6: Lau.
2: Lau urte dira, ba. Vale, azken, ba. Azken aurreko urtean.
6: Bai, eta, bueno, bertan proiektu ezberdinak garatzen ditugu, eta, bueno, beti tokiko merkataritzarekin, ba, konexio espezial bat, berezi bat izan dugu, ba, bai familien gatik, bai guston gatik, eta duela urte terdi, ba, bota ziguten, erronkatxo bat, Eusko Jaurlaritzatik.
2: Begira.
6: Eta, bueno, erronka hori izan, tokiko merkataritzari, ba, problematika batzukin, ba, soluzioa bilatzeko.
2: Ara.
6: Orduan, bueno, esan beharra dau egan proiektukin gabiltzala lanen duela bi urte, gutxi gora bera.
2: Zer da proiektu hori, Josua?
6: Bai, egan proiektu hau, tokiko merkataritzari, ba, laguntza o, ba, beste, ozakin nola...
2: Bai, ahi hitz hartuen,
7: alo? Bai, tokiko merkataritzari bultzatzeko, eta baitare, ba, azkenen, ba, komunitatea sortzeko tokiko merkataritzan ingurun, ba, egan proiektukin hasi ginen hasiera baten, eta gero Josebak esaten duen bezala, ba, Eusko Jaurlaritzatik erronka hori bota zigutenen, ba, esan genuen, bueno, haze aukera hobe, egan proiektun barrun, ba, beste arrama berri bat edo irikitzeko, eta horra hasi ginen tran abentura honekin, eta, bueno, ba, ba hori pixkat. Hasiera batetik biok hasi ginen proiektun lanen, hor Eusko Jaurlaritzatik ere laguntza izan deu mentoretzak eta bar aurrea eramaten, eta gero ja, ba, lehenengo edizio hau posible izateko, ba, hainbat kolaboratzaiekin lanen hasi ginen, ba, hoien arten Altsasuko dendarin elkartea, Zederna Garalur, Altsasuko udala eta Nafarroako gobernue, ba, denda beste batzukin batean.
2: Orduan, etxoen pixkat, hartuko dugu aurrera egin baino lehen, gelditu nahi dut pixkat, hau, ze nik badakit hor ikasketa hoietan ere bai bazabiltzatela esan dut dena da proiektuak dena da ez pixkat hori merkataritzara baina zuen enpresa sortuz esan dut hor ja hirugarren mailan zaudete baina lehenengo mailatik ere ja horrelako bueno exigentzia puntu hori edo lan erronka hori badago ez zuen ikasketa hauetan ez.
7: Bai, lehenengo...
2: Ez dela bapatean, horrela hirugarren mailan etorri eta... Ze badakigu hori, ba, urte batzuk badar matzazula zueke hortan, ez?
7: Bai, lehenengo mailatik gradu sartutakon enpresa bat sortzen dugu.
2: Hori da.
7: Eta enpresa horrek, ba, proiektu desberdinek garatzen ditu. Azkenen, ba, ikasketa prozesu hortan laguntzeko esango genuke.
2: Bai.
7: Eta enpresa horren barrun, ba, proiektu pila bat ditugu, sektore, ba, pila batetako, ez bakarri vale. Merkataritza, ba, moda, artea, baita proiektu sozial asko kolektibo desberdini laguntzen dienak, kirola, bueno, berrikuntza, teknologia...
6: Bai, bakoitzak hartzen do gehien gustatzen zaion bidea
2: vale. Hor duzu hori guztia hor eta gero bakoitzak, bueno, bere oida. Bidea aukeratzen du edo egiten
6: bai,
2: du.
6: Bai, aukera doke.
2: Dena den esan duzu barkatu hitzaken duko dizut, aipatu duzulen zuek hori morarekin eta zerikusia duzuela eta claro, zu Joseba etxean horrela hasi zara, ez? Esango bai. Diogu jendeari ML-ko, ez? Txiki hoietako bat zarela zu, ez?
6: Dendan jaio nintzen.
2: Hori da, ez? Ez dakite lotura berdina daukanen aroak edo naroak hori modarekin eta hor zure proiektua ere hortik joan dote den.
7: Bai, egieda nik badauketela familitik, ba, baila. Historiantzeko bat, ez gurasokin, baino bai birramona eta amonakin. Eta, bueno, ba, orduan Josebak esan duen bezala, ba, bai dauke biokor loturatxo bat gai honekin. Eta hortaz gain, ba, bueno, moda sektoreare, ba, bai da bioi gustatzen zaigun zerbait, eta vale. Naiz eta ekitaldi honek ez izan ekitaldi hau bakarrik modara zuzenduta, ba, bai dauke baita modakin zer ikusi eta horregre, ba, hasiera-hasieratik motivatu digu.
6: Baita ere, eduki sorkuntzakin ibili beha, eta hori baita ba, lotzen gaitu asko.
2: Bale, bale, bale, bale. Osea, bauzue hor, olako nasketa bat, tutifruti bat, irugarren mailan, aipatu zuen nola Eusko Jaurlaritzatik, bueno, ba, proposamen hau, edo erronka, ez, bati heltzeko eskaera hori etortzen da, hasten zarete ja pixkate horri buelta ematen, bakarrik. Ari zarete hasieran, ez? Etorri zaizuenean gonbidapen hau edo erronka hau?
7: Bai, bueno, biok, baina bueno, gero talden lana egiten dugu baita denbora guztin gure gradu barrun.
2: Vale.
7: Ordun ba gure taldekidek ere hor ba eondie vale. Ba momentu guztin laguntzen eta ideia berrik ematen, baita unibertsitateko irakasleek eta bueno, ba Eusko Jaurlaritzatik lagundutako mentorio hoiek, ba danon arteko sorkuntza bat izan dela vale. Esango benuke.
2: Vale. Bueno, ba hor kokatzen dugu pixkat sorrera, ez dakit beste zerbait hola aipatu nahiko zenuketen tra ekitaldian ja sartu baino lehenago, ez dakit bide horretan beste zerbait sortu den, norbaiteko lapixu, ez dakit handia izan duen. Takit, hola, zerbait etortzen bat zaizu, bestela...
6: Niri okurritu zait, ba, Nati berak, Nati gure mentorea izan dela urte terdi baten, orduan, ba, nik uste, ba, Natin laguntzakin, ba, hau aurrera matea.
2: Posibli izan da, bai. Bale, osongi. Osongi, bueno, ba, esan dugu, tra, kitaldia, sare sozialetan ere ikusi dugu nola TRA hitzekin, bueno, hainbat esaldi, bueno, ba, sortu diren eta bueno, hoietako batzuk botako ditugu, naiz eta gero ja sartuko garen hitz hoiek zer esan nahi duten edo nola jarri dio zuen izen hau, ez? Elkarrekin sortzearen ametsa, ia gehiago badauzkagu hemen, goraka, tradizioa, transizioa, transformazioa, atzo zirelako gara eta guztiak TRA hitz hoiekin. Zer da tra?
7: Ba, trak, ondo esan dezun bezala, tradizioa, trantzizioa eta transformazioa irudikatu nahi do. Eta, bueno, ba, sinisten dugu azkenen trantzizio erabaten gaudela, trantzizio egoera baten garela eta trantzizio egoera hontan ba oso garrantzitsua dela berrikuntza sustatzea eta gauza berrik sortzea, baino tradizioa eta beti errepresentatu izan digun hori alde batera utzi gabe, ezta. Ordun ba hori izan da beti burun eduki duna proiektu guztie garatzen eginen bitarten, nola intradizio hori mantentzeko, baino tendentzi berriri eta etorkizunai behidagaren bitarten. Eta pixkat ba izenare hortik dator, nahi genuen zerbait baita jendea engantzatzen dona.
2: Erresa,
7: ez? Erresa. Eta lotura horiek sortzea eragiten ziguna, bazkenen gutzako tra, ba proiektu simple bat baino gehiago dalako, mugimendu bat nahi deu sortu guztionekin, eta ba hortik sortu zandana.
2: Zesan dezakegu hau, hasiera besterik ez dela? Zene,
6: bai.
2: Ez, jarraipena...
6: Hori ematen, no?
2: Bai, ez? Edo nahiko zenukete.
6: Bai, gustatuko litzeguke, bai.
2: Bai, ongi da. Bueno, tra hitzak eta horren atzetik, bueno, zuek hor bultzatzaile esan dezakegu, baina protagonista gehiago izango dira. Eta egia da esan duzula modarena eta gustoko duzuela, eta bueno, zuen familia ere, ez, hortik datorrela, baina hau zertxo baite gehiago bada, moda gaindituko duena ere, bai, ez? Gero aipatuko duzue zeintzuk parte hartuko duten ere, baina karo hor moda eta gehiago ere bada, ez?
6: Bai.
2: Komertzioen izenetan eta beraien... lanbidetan ere bai, ez? Zeintzuk dira protagonistak? Venga, ekimen edo ekitaldi honetan.
6: Vale, bueno, guretzako protagonistenak die komertzioak beak.
2: Bai?
6: Ordun, zuk esan dezun bezala, ba ez dira bakarrik modako sektoreko komertziok.
2: Mhm.
6: Nahi genunin zehazer berezie, berrie eta bueno, ekitaldi honetan ba badare loradendak, badare kiroleko arropa, osea kiroleko arropakeko dendak baita,
2: bai.
6: Baita kafetegik,
2: bai.
6: Eta bueno,
7: ferreterik,
6: bai. Ferreterik, bai. Ordun, ba justo altxasuko 9 komertzia punta hauie.
2: 9.
6: Bai. Mm-hmm. Eta hoiek die ba Lorea.
2: Bai.
6: Lora denda. ML Mutillak.
2: Bai.
6: Iker Kirolak. Tu tienda especial.
2: Bai.
6: Asensio Moda.
2: Bai.
6: Larka. Mm-hmm. Akeita. ML Neskak eta Gertu Ferreteria.
2: Mhm. Osa, que hoiek izango dira protagonistak, gero ikusiko dugu ze bi data daude, hasieran esan dugu bat maiatzaren 29an gauzatuko dena, eta bestea ekainaren 5an lotura dute, ez, haien artean, baina bi ekitaldi ezberdinak dira, ez. Bale, aipatu ditugun komertzioak, hoiek guztiek parte hartuko dute, animatu dira, zuen trenera, ez, igo dira, eta maiatzaren 29an protagonista haiek eta zuek, ez, izango zarete. Konta pixka bat, ze izango den lehen ekitaldi, ikuskizun, desfile, ze izango da hori? Konta pixkat.
7: Bai, ba, maiatzan 29ko ikuskizun deitzea gustatzen zaigu.
2: Azkenen, ikuskizuna.
7: Bai,
2: vale.
7: Azkenen, ba, desfile bat baino gehiago izatea nahi dugu, eta horreatik ba nahastuko ditugu pixkat kultura,
2: bai?
7: Tradizio horrekin lotuz, eta baitare ba erakusketa moduko bat ingo da, ba tokiko merkataritzak ditun produktu hoiek erakusteko modu erakargarri batea, ba desfile formatoa erabiliz.
2: Uh-huh.
7: Ordun ba Josebak aipatu ditun 9 dendek
2: ez kontatu dena nahi bai. Hori da, libre zarete nahi duzuena kontatzeko aurreratu eta jendea ere, bueno, erakartzen saiatuko gara, baina hori, kontuz, spoilerrik ez.
7: Bai, esan behar nun, 9 dendek ba, look desberdinek prestatu dituztela, ba, sektore desberdinek dienen, imaginatu daikezue, ba, ze dibertsitatea egongo da nor. Eta, bueno, ba, egunen bertan ikusiko dala dana hobeto, baina izango dala azkenen ba erakusketa bat, bai, ba, euskal kulturan apiskat, eta baitare, ba, merkatarin produktu haien, ez da. Mm-hmm. Ordun horrekin, ba, nahasketa bat indeu, eta bueno, ba, lehenengo ekitalditxoa, ba, hori izango da.
2: Mm-hmm. Hori maiatzaren 29an, eta Burunda pilotalekuan, eta bi orduz, ez da?
6: Bai,
2: hori da, 7etatik 9etara. Bueno, ba, horrutzaino konta dezakegu?
7: Bai.
2: Horrekin geldituko gara, venga, ongi da. Urrengo itzordua, ekainaren 5an, bideo dokumentala eta mai ingurua, eta hau, Ihortia Kultur Zentroan.
6: Bai.
2: Hau, ez dakit, esan nahi, bati ikuskizun, pixka talde horretatik, ez, alaia, eta, bueno, puntu hori eman nahi diozue, bestean, serioago jarriko gara, edo zer,
6: mai
2: inguru bat, ez?
6: Bai.
2: Venga, konta.
6: Bueno, parte hau sentsibilizazio partea ditzen diogu.
2: Bai.
6: Lehenik eta behin, bueno, partaidekin batea, bideo telesail bat grabatzen ari gara, hori, sentsibilizazioan enfokauta, komertzioaren egoeran enfokauta, eta baitare, ba, hori, bueno, merkatarien esaerak eta ba, jakiteko, baita, hori, jakiteko, zer esaten duten.
2: Bai, pixkat, hori, urbileko hauek zer ronka dituzten, zer aukerak, pixkat, hori guztia, ez, aztertuko da, ez, nola bai.
7: Bai, azkenen konturatu ginen, ba, askotan, gertu ditugun pertsonak diela, danok dauzkeu herritan, ba, merkatarik, baino ez diaula askotan ez da mikrofono bat ematen edo ahots hori ematen, eta oso garrantzitsue dela baita, ba, danok elkar ondo ulertzeko behaien entzutea, ez da. Orduan bideo hau pixkat horti jungo da, ba, behaien ahotsa entzuteko helburukin, eta nahi deu sortua bideo bat gertukoa eta politxe esango deu, ba, bueno, ba, sentsibilizazio hori sustatzeko eta pixkat, ba, elkar entzuteko gune bat sortzeko.
6: Mm-hmm. Oso berezia gelditzen nahi da.
2: Mm-hmm. Ja, bai, ez, zuegia hori guztia, zan nahi duze, karo, ari gara, hogeita bederatziaz, hori guztia aurreratu behar da, eta, bai, txukun politia gelditzen ari da.
6: Bai.
2: Ongi da.
6: Berezia, bintzen.
2: Berezia, ongi da. Bueno, mai inguru horretan, merkatariak, sektoreko profesionalak, Nafarroako Gobernuko Merkataritza Zerbitzuko Zuzendaria, Pablo Ezkurra eta Iñigo Aramburu, eta gaiak, pixkate aurreratze aldera ere bai, esango dugu sektorearen egungo egoera, ez? Aukerak, berrikuntza, tresna praktikoak eta joerak ardatza hartuko dira, bailarako eskaintza komertziala, top-topa ere bai, ez? Tokiko salmenta plataforma, sakanako gida bezalako esperientziak, hau guztian merkatarian ikuspegitik, eta azkenik, tokiko merkataritzak egiten duen zaintza lanaz, lurraldeko eragile eta erakundeekin elkarlanean duen ekarpen soziala ikusaraziz. Hori guztia hor agertuko da, ba. Eta mai inguru horretan, ez?
7: Bai, saiatu gea gonbidatu danak mimoz aukeratzen baita ere, uste deu danak ikuspuntu desberdinetatik hitz egingo diguela merkataritzan ingurun, azkenen ba, merkataritza gauza asko batzen ditulako, eta, bueno, ba, izango azkenen solasaldi bat, nun entzun alko ditugun, ba, bai merkatarik, baita ere, ba, sektoreko, ba, jende desberdine gai honen ingurun hitz egiten, eta, ba, bueno, baita bukaeran pixkat, ba, publikoak edo eroi, ba, parte hartzean nahiko genuke, orduan, ba, hortxe utziko dugu atal hori. ba, momentun etortzen dienak ikusteko, baina, bueno, ba, bai, dana jasoko don saio bat izatea nahi deu.
6: Bai.
2: Osongi, bueno, finean, zuek, ez, ikasketa prozesu horretatik zatozte, horre, erronka hori, bueno, botazi zueten, heldu diozue, hor zabiltzate, eta helburua hurbileko edo tokiko merkataritza hori indartzea da, ez? Nolabait biltzearren, ez? Hori indartzea eta esaten duzuen bezala, ez? Tradiziotik, baina eraldatuz eta etorkizunera begira, ez? Nolabait ere, zuek zarete etorkizuneko horiek, ez? Esan dezakegu, ez? Bai, ez?
6: Bai.
7: Bai, bueno.
2: Bai, azkenean hori, gazteak zuek zarete eta bueno, ba, ideia berriak, lan egiteko modu berriak, hori guztia ere, ez? Zuek badakarzue, zuenean ere bai, ez?
6: Bai.
2: Bai, ez?
7: Bai, bai, egia da baita, ba gure graduk pixkat, ba berrikuntza hori sustatzen dola. Eta orduan, ba, bueno, ba, irurte hauetan ibiliga proiektu desberdinekin jolasten.
2: Munduan zehar ere ibilizarete, ez? Bai, ez?
7: Bai, ibiliga, bai. Eta, bueno, ba, iritsi da momentuan, nun ikusi den, ba, pixkat gauzak toki desberdinetatik, ba, bat tinduela.
2: Begira.
7: Eta, ba, bueno, entrenatzen ibiligean, ba, hori dana, ba, pixkat ja, ba, errealitatea bihurtzen nahi dela esango genuke, bueno, ez da lehenengo hiru urte hauetan ibiligea ba, proiektu desberdinek garatzen, jende desberdinekin, baina bueno, ba, bai da zerbait nahiko potentea eta ilusioa handiz hartzen duguna momentu honetan.
2: Osongi.
6: Bai.
2: Bueno, esan dugun nahiko zenuketela, ez? Tra horrek, bueno, beste ez, bidean aurrera ere egitea, zuei urte bat gelditzen zaizue, ez? Ikasketa hauek amaitzeko, ez dakit, bueno, pozik egon zaretela bai ikusten da eta kontatzen duzuenagatik ere bai, ibilbidea ez dakit, horrela bukatuko den edo gehiago etorriko den oraindik ere urte batean.
7: Bueno, ba, egia da guk tra sakanan pentsatzen deunen ba gutzako lehenengo edizioa dela, guztionen bai? Lehenengo edizioa bai? Eta bueno, ba, nahi ba asko gustatuko litzaiguke ba beste toki batzutan ere ba antzeko zerbait itxea. Betire ba tokiko erronkak kontun hartuta, ze badakigu ba sakanak ditun erronkak eta beste eremu batzuk dituztenak desberdinak diela. Baino bueno, ba ikusiko da pixkat, ea zer moduz joten dan lehenengo hau, baina bueno, Joseba tani gogoz ba gaude, así que bai.
2: Osongi.
6: Lana dago atzetik, baina bai.
2: Lana dago atzetik, hori esan izuen. Bueno, baina hori, zuek zabiltzate hor pixkat hori bultzatzen, suposatzen dut aipatu ditugun komertzio hauek guztiak ere beren aletxoa eta ez beren esperientzia ere jarriko diotela honi guztiari, ez? Babestuta esan nahi dut sentitu
6: bai, bai,
2: zaretela,
6: bai, bai,
2: ez?
6: Bai, bai, bai.
2: Bai.
6: Gainera hori, astero bieratxo bat egiten ari gara,
2: vale.
6: danon arten, ba, gauza batzuk ba, lantzen juteko, eta etxeko lan batzuk baita bialtzen dizkiegu,
2: ah, claro.
6: Así que, bai.
2: Ongi da. Bueno, ez dakit, gainontzeko komertzioek zer, zer diote, nola, nola hartu zuten, ez, hasierako hori, eta orain, ja pixkat guztia loratzen, ez, ikusten ari diren horretan, nola sentitzen ari dira, zuekin bidai honetan.
6: Ba, bueno, nik uste, komertzenatanak hasieran beldur pixkatekin baita hartu zutela.
2: Hori bai, seguro.
6: Ba, hori, azkenen gauza ezberdin bat dala, baita ere, ba, bere riesgok dauzkela,
2: bai,
6: baina,
2: bai,
6: bueno,
2: bai, bai.
6: Nik uste oain gauza katatzen nahi dien
2: Einean,
6: bai, ba, gauzak gogotxu hartzen nahi diz, bueno, ditugula danok,
2: bai.
6: Eta zehazer politxea etorriko gala.
8: Bai, beste modu batera, beraz, bai, ez zenuten...
9: Nizai, ekin aizia, gaur Jonek, Martinek izaten zuen, ez? Jonek zer musikakin egiten digun dio sala, eta sartu eta hui izaten zuten.
8: Ai, ba, pena. Bueno, aurreko astean kaleratu zuten aurrera penkanta, diska bereala iragarriko duelako, talde metal taldea, ez? Ola, pixkat, elektronika aukituak erabi badituen taldea bada, talde mungiarra, eta PLT, beti kuriosua gintzen nola, pi ikurra ez, jartzen duten, eta gero L.T. ala idatzeita, baina, gero, idakurri behar dugu PLT, bezala, beraz.
9: PLT-en klasikoetako batzen Hilda Jainkoa, ez da?
8: Hori da, bai. Hauek bai, eta jarraitzen dute, gainera hauek ezakizan bat urtea eramazkien PLT-ek, mordoska bat, gero, eten aldi bat egin zuten, ez? Uste dute hor, izan zutela horrela tarte batez hori zutela jarraitu talde bezala, eta orain duela pare bat urte, ez nago nuke bueltatu zirela berriz, eta hori xe, ba PLT, gero, bueno, nago duzu beste kanta bat proposatuko dizuet, baina agian pixkate publiko zabalagoaren zat, emesan gara pixkaten etarik jartzen, Unai, giro honekin, kontent zaude, ala nahiago dituzu aurreko egunak?
9: Ez gustora nahu, bai, zerue urdin dao, euskik jotzen do, dudigabe, bada, freskotasun hori, gaur, ez to deuzer ikusteko aurreko egun oikinda zoragarri dago, dudigabe, bai, ez. Alare hori, freskatu da, bineo, hau berez ja epeldu zait fikin, bete samar dizuet, goizen eren eirik idot freskatzeko, talortu, bineo, bueno, baina ja, ongi, ez da, bero kontu hori. Badirudi gaina, iragarpenak dioa, bero bolada hori, ja, joaten, betire, jesten joango dela, temperaturak ez da?
8: Nei, ala ematen du. Baina, bueno, momentuz goiz hau, ez, hogeitik ez gara pasako nio, momentu enten gu, 18 gradutara gaude, eta guk hemen belainoa dugu, zeru urdina duzuela aipatzen zenuen, gu hemen belainoarekin, eta dena grisa, zerua eta odeitzu, eta dena ikusten dugu, baina, bueno, alako, bai, ez dakit gu hemen, bakizu hemen zulo txontan sartuak gaudela ere, bai, ez dakit gurea izango den bakarrik.
9: Hemen badi, elaino batzuk, baina urdin gune asko dago, goizetik alazegoan betire,
8: Baina, ez gaudela oso urruti eta zea desberdintasuna ze aldea.
9: Igual baina heldu dia handik elainoak eta hori guzik onontza, batek daki, zaikusten ditut batzuk, baina, bai, urdin gunek eta goizetik euski eginun plazan, egirizor.
8: Ba, sakanako igaldetuko diegu, Eneida Carreño, egunon, zuek ere, ala, zaudete?
2: Egunon, ba, momentu honetan ezin dizuet esan, orain dela gutxi, bai, atera, oza, sartu naizela, eta garbi zegoela, eta eguzkitzu, eta baina nik berdin jarraitzen dut, egun osoa hemen enlatatuta, esaten den bezala, dena itxita, eta freskatu dut, lehen orduan, eta berriz, ba, Unai bezala. Zertxobait berotu da, eta bukatzerako, baina temperatura ja nahikoa igoko da. Baina, bueno, bestela bai, freskoago goiza, eta ni behintzat ongi bidean, ja, ikusten ari naizen iragarpena gustokoago dudalako. Alaxe, bai. Bai, hobe egin dut lo ere bai, eta, bueno, horrek ere, bai, ba... Ba, hoxe, eta ostirala da, eta gauza asko batzen dira, gaur, ez, egun honekin. Hilabetea bukatuko dugula, zozketa egin behar dugula, guau!
8: Hori esaten ari joan, eta behinko zunaiek argituko digula ze de montre den soinu hori.
2: Ja.
8: Venezia aipatu zigulako, ba, ez dakit laguntzeko edo alazioen, pista horrek suposatzen da lagundu beharko zigula, baina nik esango nuke inundik inora, are gehiago despistatu egin gintuela, eta nik gogotsunago unaiek behingoz argitzeko saionen bukaeran, ez da, esango diguzu unai.
2: Baina gero esan zuen beste bat, Jon, besteak ja nolabait ere, bueno, ni behintzat eraman ninduen ja esan zuen irratian grabatutako soinua dela, eta orduan ja horrek, bueno, osea, Italiatik ni bueltatu nintzen, eh?
8: Bai,
2: hori esan ni zuenean, bai, bai, karrapera joan nintzen.
8: Bueno, nik Italian jarritzen dut, ez dakit. Bueno, ez dut ezer esango, entzun dezagun soinua eta dei dezatela gure entzulek, mesedez.
9: Bueno, ba, hau xe.

0: Hortxek die, ba, edo hori da soinu eta bai, gaurre argituko du, zer den, entzule zenbatek deitu du hain bat gauze diferente esan ez ere bai, eta asmatu ote du, batek daki, ez dakigu, badakigu, nik badakit, zuek ez, eta gero idinak argituko dizkizuet, ez hori bakarrik, gaina gero zozketare badu, ez da, gaurkoan?
1: Hori da, nahi bai. Asmatu dutenen artean, ez da, aste hauetan zehar, soinua hori, asmatu dutenen artean, ba, zenbakiak ez, banatzen ditugu, eta bat izanen da saski horren irabazle.
0: Mm-hmm. Balagizu, be, horre, errekamaran, gehi bali badituzte bikain, ni baditut beste bi soinu alare, gordeta, behar denerako baditut bi soinu berri. Bazko alare.
1: Ni hori, materia hori pendienta dukatoren dikan. Soinuak nik uste ara larratiak ez dituela sekulan eskaini ez, eta, bueno, ba hori ere. Bueno, ara larratiaren partetik bai, ez da? Hori bai esan dezakegula.
0: Bai, ze jeruk ebial izan dutxo, ez da?
1: Hori esaten nik, bai, jeruk noiz bai bidali dituela, baina propio ez, Martinek edo nik ez dugula sekulan bidali, beraz, venga, ni ere badut zer egin.
0: Da. Bueno, ma soinu hori guztik hementxe daude, baten batek deitu nahi balin badigu, ez soinuen kontukin bakarra, kontu meta ipatu nahi izatea, eta asteburue gainen dugun ontan, agenda kontun bat, ba, entzuten nahi den arten, beren herritan, zozer balin badau, eta kontatu nahi balin badigure, bai, atzo hemen iuntzen, traoskat hartzen nahi nitzela, urbildu zitzien Iruinen biziren leitzar bat, esan ziren unai, entzuten zaituet, Eta nire iba, eta bai, bale, basai hortan da eskarrik asko, beraz, bede, hori aurretik beste bat bazen, Iruinetik entzuten iguna, baina hau, honek guanik entzien esan, eta beda, hau berri, nerezat berri ezen, beretzat gu igualez, baina. Zora garri, ez?
1: Bai, beti, ez? Onura garriak, pozgarriak, ongi etorriak, alako iritziak.
0: Internetera saltu inginunetik entzule gehiago ditugu, beraz.
1: Bai. Bueno, beti esango dugu, ez? Amaiurko entzulea hor dugula ere bai, bira Nafarrako beste puntatikan. Eta
0: Gipuzkoatik ere deitzen digu pili, askotan.
1: Bai, Donostitik ere bai esan digute guri hemendik behintzat, familian bate Donosti inguruan bizi dena eta hori, ba, erratia interneten dagoenetikan, ba, entzuten gaituztela. Tolosako lantegi batetik ere bai esan ziguten behin.
0: Aupa Tolosa.
1: Beraz, eskerrik asko denoi.
0: Venga, eta segi, entzuten da zabaltzen, eta esan entzun daitekeela gure irratitako internet bidez, eta handik hemendik, eta hemendik eta handik. Venga, bida, atzo inun elkarrizketa bat, ez atzo ez, aste honetan inun elkarrizketa bat, Kanadatik.
1: Kanadatik?
0: Bai, oso berezie da, entzulera izanen diet, erran.eusen, hor dao, saioa Mateorena Zozaiari indako elkarrizketa, saioa leitzarra da, eta saioa bere lagun bat Kanadakoa eta Noruegako lagun batek beka bat lortu zuen, Kanadako ministroak beka bat eman zien, hizkuntzak gorputzera, dantzara nola eraman, koreografi bat sortzen nahi die. Alegie, hizkuntza desberdinek, saioak labizkuntza itzei gero, Kanadakoak beste hainbeste, eta hola, eta hizkuntza guzti due beren tonue, beren erritmoa, beren pausak, beren tempoa, beren horrekin melodia bat sortuz, hizkuntza entzuten dela, koreografia bat sortzen nahi die. Oso ederra eta berezie da. Eta tarten, dudigabe, euskara dao. Eta gehien harritu eta joku gehien eman diena, euskara da. Eta bitxikiri bat kontatzen do, nahi, atentzioa mantzen da zoragarri edena, ok elkarre zautu, Bartzelonan ezautu zuen, ikasketa edo olako mundutik, ez da? Eta honekin hasi zienen, karo, saioak eta, bueno, leitzen esate baterako, iruzpalau elkarrizketa intzituen, leitzarrei, gero hori praktikan jartzeko beraien proiektu hortan, ez da? Bueno, ba, bere launek, Kanadako launek eta entzuntzuenen, deus eratutik gabe, euskeraz, ulertu gabe, justu-justuan existitzen zela, inoizatxue igual, deus ere jakin gabe, euskerazko elkarrizketa entzun, proiektu entarako, eta saioa kontatzen zun, negarrez hasi zela. Eta galdetzen ziola, bera harrituta, eta ze gertatu da, zergatik, eta zaten zuen, neri honek transmititu ditena, ez dit beste hizkuntza batek transmititu. Ne gauza asko transmititu dizkit, eta negarrez. Eta negarrez jarretzen hemen zuen, emozioz. Eta bai, oso kurioso izan duzen, eta aste honetan Kanadatik elkarrezketain, eta hor entzungai dauna izate erran puntu eusen. Saioa ja Euskal Herriko biden da, bai? Gaur egun Bartzelonan bizitu zen, gero Donostira, Leitzarra da bera, baina Kanadan esan bezala, beka udela eta lanketa hori egin du eta lanketa horrekin jarraitu nahi du eta beren helburua da holtza gainera, koreografia bat holtza gainerako prestatzea hizkuntzekin eta tailer eta lokoak ematxare, bai, bino, guainiken bide luzea daukea, eh? Pausa handi bat eman duen, bino, bide luzea daukea.
1: Kanada handago lako, ez? Osurruti dugulako Kanada, edo, ze? Pausa handia horregatik diozu.
0: Ez. Pausa handia da harako bidea, bino, bueno, gaur egun abionak tita maten zaitu, Tita edo ez tita. Pausa handi gehien bat, proiektua hasi due, lan asko aurreatu due, bino, diru edo beka gehiago beharko lituzkea hemenka proiektu honekin jarraitzeko ere bai berak kontatzen zinez. Mm-hmm. Eta gero pentsa, claro, saioa hemen Donostin, Kanadan dago bere laundu eta bestea Noruegan. Orduan, bez, horrek ere bai, ba oso politio berezi, oso bai, zoragarri saioak eta egiten duen lan hori eta euskera berak esaten zunez, aurra gertu dela eta bere launek esaten zuela, eske ez da hizkuntza bakarrik, hemen badago identitate bat. Eta zuen hitz egiten duzuen modun tonalitate hortan hemen badago holako kultura bat, identitate bat euskeraekiko baita dituzuen eta gero kontatu da, ez, zailtasunek, ez, hizkuntzakin eta bat eta beste eta bai, oso berezie. A ber ba, ia inoiz gusten dugun emaitza bukatuta eta holtza gainen koreografia hori.
1: Ba, interesgarria guztiz, gustatu lebitzeak ikustea, batez ere euskararena, ez? Baina bueno, gainontzeko hizkuntzak ere, baina euskara nola, ez? Irudikatzen dute, holtza gainean nola adierazten dute, ez? Gorputzaren bitan.
0: Bai. Gero beraiek han holako bi astetako eskola koreografia eskola baten beka hori zen ondu die, bai? Eta ez hori bakarrik, gero produktore musikal batek lagundu die hizkuntza elkarrizketa hoitatik hizkuntza hoikin nolabaiteko melodia bat sortzen. Bai? Mm-hmm. Beraz, melodia hortan hizkuntza bera ere entzungo da, eh? Mm-hmm. Oso berezi da. Eta gero, claro, hizkuntza horrek ditun tempo, erritmo, tonu, dena delako hori gorputzera dantzara eramatea, niri, osea, kuriosoa iruditzen zait gutxi asko, eh?
1: Mm-hmm. Ba, bai, guztiz.
0: Hola.
1: Nik lehen galdetu dizuet, hemen haber ohitura hau ere bazenuten, zuen irratietan, eta nahi baduzue horrekin has gaitezke, zen ia hasienez jasotzen iganderako finalaren emaitzen porrak. Eta, bueno, ba ez dakit zuek esan didazu zuen irratietan ez zenutela alakorik egiten, ez? Eta nik hemen, ba, ohitura hori mantendu beharra dut. Nola ez?
2: Eta ze egiten duzu, baina guk hemen solasaldian ere ez dugu egin inoiz, ez dugu...
1: Ez.
2: Beti, suposatzen dut hori Martinek egingo zuela, eta zer dute, sari bat? Saria dute edo ez?
1: Ez dakit.
2: Ez dakizu, osea, porra antolatu duzu sari gabe, ezer gabe. Oso, naion. Deitu dezatela, ez? Da gero ikusiko dugu.
0: Ez, hemen ez sarean ez dugu itxen.
2: Ez dugu inoiz egin, ez dugu zenbakirik eman. Bueno, igual esan dezakegun honen alde gauden, ez? Baina, bueno, bai, hori, bai. Baina ez, orain okurritu zait, galdetzea, ze sariren bat edo baote den, esaten, bueno, igual pizgarria izan daiteke gero aralar irratira deitzeko, auskalo.
1: Ibakidala ez, gure entzulek bestela zuzendu nazatela, baina

0: plastiko edo metalezko lamak, gora eta bera, sokatxotik tiraka, argi eta garbi dago.
1: Argi eta garbi dago idatzi dugu bukaeran. Zainek esan ditzik, ez?
0: Eh?
1: Zainek?
0: Ez lankide bada. Ez du, ez du parte hartzen.
1: Ez da sartzen zenbaki gematzeko? Ez, zenbaki gematzeko?
0: Etxekoak utziko ditugu. Ez? Bai.
1: Vale. Bueno, berak argi eta garbi dauke. Gero hori ere esan zuen Reyesek, ez da? Detalle guztiekin.
0: Bai, detallekin ere Reyesek, bai, aipatu zuen.
1: Vale.
0: Ai, jolin, itxi entzaite zerrenda neukan. Ah, gainera pasa beharko dizut? Zerrenda pasa beharko dizut, Jonek ere zenbakia esan beharko du, bukaeran ere bai, dena bukaerarako utziko du. Eta bien bitartean zerreinen dugu.
1: Bestela nahi baduzu zerrenda zu gelditxu eta zuke Jonek esan
0: duzu. Ja, bakizu ze gertatzen den hemen, nik ustut garbiagoa dela ere, badauzkate, sanitartekoak tartean, eta nik nahiago izaten dut, zuei eman, zuek egin, eta zuek, hori da.
1: Bortzeko, gaino nik batatu gara dauket gaur, ez da, Saskie?
0: Bai.
1: Aber nora tokatzen den, igual sakan aldera joten malin bada, laramlekun berri, igual bazkari bat antolatu harko dugu aitzaki horrekin, nik eramateko kaja.
0: Vale. Bueno, bestela guk eman eta gero emango diguzu. Horrela ere egin dezakegu, nik badaukat, eh? Zuk Jon ere baduzkazu, ez? Banatzeko, ez?
2: Bakarra, bai.
1: Ni bideozket, eta nire bat...
0: Nik nahi dituzuen adina dauzkat hemen.
1: Atxu,
0: zientoka.
1: Nik hartu do, ja, nire
0: bai, hemen gaur banatuko dute ere, eta suposatzen dut niri ere hemen atarian utziko diatela astelenean jasotzeko.
1: Jarra, buf, bai. Errigorako produktu, potxak, esparragoa...
0: Zer osi duzu. Nik ez daukat gogoan ere, ja, zehartu duen.
1: Oliba bai, oliba urte duzirako.
0: Bai.
1: Eta gero ez nahiz horretzen dongi.
0: Ja, niri ere, aztu iten zait.
1: Aintzurik, berdurak, esparragoak, potxak, horik hartu txot, ustez. Zaitzio zarek utxin diten. Eta ederra, die. Bikainek, die. Bai, eta lungo nion ditzenen, oitan, lehitzeko udalan pabellona ez dakizuen hola zegoan, Wow, arritxuta, zema jendek eskatu dun. Baina ikaragarri, Pabellone haundi bada, eta jo, zora garri. Gustoa ematen do,
0: Bai, gainera lekua izan ezkero ere bai, bueno,
1: bai. Hau esan da, ba, entzulele nik gogoratuko diete, lehitzeko kasun, eta isoko kasun, bakutze daukion lekun, lehitzen pabellonetan, gaur bostat erditatik aurrea, eskatutako produktorik hartzeko aukera izango da, Bostat erditatik aurrea.
0: Bai, hemen ere gaur arratsaldez eta hori, da gainera aholkatzen dute, lehenbailen etortzea, gauzak gehiegi ez atzeratzeko, orduan, hemen dauzka, eta ber, jolin, nik hartu nituen zainzuriak, piperrak, tomatea, babarrun zuriak, babarrun gorriak, eta pasta ere hartu dut. Pasta oso goxoa da. Mm-hmm. Bai.
1: Nik pasta gutxi jana lezan. Bueno, entzule bat, kaxo nortzatu?
3: Iunon, kuadrilla.
1: Pili? Zer modu za Pili?
3: Ongi, eta zuek,
1: oso ongi.
3: Bai,
1: baina beki fresko xo daue,
3: Bai, hemen lanbro pizko bat hasten du.
1: Abai,
3: Bai, gutxi minio, ba.
1: Ai, ba.
3: Bai.
1: Bueno, izu.
3: Alde batetik beste aldatzen da egurra, gio?
1: Aldatzen da, bai.
3: Bueno, ba.
1: Pili!
3: Bueno, unai.
1: Bota.
3: Dik lehen gounen esan un kortinek. Bai. Minio, ez dut uste zu kortinek pauskezu nik hor. Eta nik uste dela, kortine, leiotan jartzen dena gora eta bera ibiltzen den hori.
1: Bai. Leiotan gora eta bera ibiltzen dien hori.
0: Bai.
3: Kortine bezala, minio, leiotakoak.
0: Bai.
3: Ez kortinona alde bat eta bestera.
1: Eneidak esaten zuen estore horietako.
0: Bai.
3: Uh-huh. Porque bueno. Zu kortinonek ez dauzkezu hor.
1: Nik ez dut kortinek, ez da.
3: Ez.
1: Ja.
3: Pesien nila bezala edo hori.
1: Uh-huh. Igual jarri beharko ditut kurtin batzuk,
3: Zerteko, hautsu bestik ez dut lana.
0: Bueno, estore horiek ere, hautsa hartzen dute,
3: Bai, bine, bueno. Moderno xaguak.
1: Moderno xaguak, ja. Bueno, ba, gero argituko dut, Pili?
3: Bale, azongi.
1: Venga, eskarrik asko,
3: Bueno, bai. Azte buruen apaza.
1: Berdin, azte buruen, Pili, aio.
3: Bai, aio.
1: Ze ona. Zuk irrati hortan ez dilozo kortinek.
0: Zeo zer badu, ze guzkiak bete-betean ere ez dio ematen.
1: Ez baina itxita da odena, karo, euskik joz dezan.
0: Orduan hori argia da, fluorescentea. Horrein duzun argitasun hori.
1: Bai, gaur biztu dut, ez da ditzergat.

0: dakit izan, baino.
1: Vale, vale, ez argitasun asko zegoelako zurean. Vale, vale.
0: Bai, ara da, eta hori da. Bai, bai, bai. Eta bat hau biztuta, ze beste ustat fundituta da hola, eh? Hori, jaketa esan duzun. Hori esan behar. Beraz, udaletxe matematen zuten nahi bali badaba.
1: Bueno, guk, behira, kontatu behar dizuet gaurre badaukagula altxasune gauza, bueno, berezia da, izena du tra.
0: Nola?
1: T-R-A, tra.
0: Tra.
1: Tra. Tra egitasmoa, edo tra ikuskizuna, edo tra izena du. Eta hau, bueno, martxan jarri dute bi ikaslek, eta bueno, bat egin dute Altsasuko dendarien elkartekoekin, hor batu zaizkie ekimen horretan 9 denda, 9 komertzio, eta bueno, atxaldeko 7:00 9:00 gaur frontoian izango da egitasmo hori, hasiera batean hasi zen, ez? Bolo-bolo, ez? Desfile bat antolatuko dutela, desfilea, eta ez dakiz zer. Ta bueno, hortik dijoa kontua. Egongo da desfilea, egongo dira dantzariak, pilotariak, eta bai, horrelako pasarela antzeko zerbait izango da, baina ez daude bakarrik arropa dendak. Egia da, gehienak arropa dendak direla, baina bada lore denda bat, bada kafetegi bat, eta bada burdindegi bat ere bai. Orduan, nik uste dut, badela, pixkat, bai, jendeak euro baten truke, lor daitezke gonbidapenak parte hartuko duten dendetan, eta gero frontoian bertan, arratsaldeko 7:00. Eta, bueno, ba, pixkat, bai, da, komertzioari bultzatxo bat emateko, erakusteko, bueno, ze gauzak egiten dituzten, ze irudimena, eta, bueno, ba, pixkat, ikasle hoietako bat bada arropa denda bateko, bueno, familia kidea edo, eta bueno, ba, pixkat hori ere badu, ez, atzetik laguntza hori, eta, baina, beraien, bueno, ikasturte bukaerako proiektu bat da, eta, bueno, pues gauza haundia da, prestatu dutena, eta zalaparta ere sortu duena, tokiko den desfilea edo, eta tra izena duena, eta bueno, tra hori da, pues, tradizioa, transizioa, horre, itzoiekin, itzorrekin itzjoko bai egin dute, izkiekin ere bai, eta, bueno, hortxe dabiltza pixkate, ba, hoxe, zerbait berezia izango dela bai, ni gero gerturatuko naiz, eta txalde pasa, frontoian espero dut, bueno, ba, fresko egotea, eta hoxe, 7:00 behatzeetara, zerbait berria edo berezia izango da.
0: Ba, ederra. Bai. Nik uste gure herritako zerbitzu komertzio dena delakoak bai. Behar guzik behar die
1: bai.
0: Bizi manten ditzaten eta hondak ezen, eta hori bai gure eskure bada hori dena, claro.
2: Mm-hmm. Bueno, markatu dei bat jaso dugu. Ea ahotsa ezaguna duzuen. Bai, nor da?
3: Kaixo.
0: Manoli.
3: Egunon, jainko itzula.
2: Manoli, hola, etxea, egunon, baita zure.
3: Bai. Bueno, nire zan ez diore edar dira. Zingati, onai egarri zentzai kortinak eguze hor, da, horikin azten dira joaten denin horra, irratia. Jogu baina etzien etzen dugunean, lakon berri damakome berroaita amairu, baina ez guen ondur, zer sumetu. Eze, nama suena nada, pista horrekin, ja? Bueno, gehortze betezaitu, gaur, nire lengu zuet, Manuel Iretxos, behor lagueka da, bine urin emezida, maine neko garen txangizuna, zaurionak, da zabetzen zitun, farmaceutika, iziar mendia barriola, ezazeko da, bine mendakio, eta daide zaurionak. Eta zu dide zaurionak, usongia aizatelakos, dago pozikun zuten, ja? Bueno,
0: eskerrik asko, Manoli.
3: Agur.
2: Ba, mi esker, Manoli.
3: Bio la pepa, eta jo, hastu buru una pastuna, zuerretan zule guztio, jo.
2: Baita zuen, Manoli, eskerrik asko.
3: Agur.
1: Bueno, ba, bukatzeko, ze higo duteia zein den egitaragua, esango izuet, 6:30-7:00 ate irekiera, egingo da, Burunda frontoian altxasun, ekitaldiaren hasiera, 7:00, pilota jauku pilota taldeak ere erakustaldia egingo du, desfilearen hasiera, dantza erakustaldia, etorkizuna dantza taldeko kideekin, desfilearen jarraipena eta bukaera. Fiskate, hola, antolatu dute, 6:30 ireki, baina 7:00 hasiko dela. Eta, hoxe, Bai, bueno, ma esan duguna, horre mugimendua bada, eta bueno, ba, horren alde ere hor daude komertzioak, eta bai, ba, bueno, gure esku ere. Badago, haiek bultzatzea, nola ez. Manoliri ez diot oso ongi ulertu, nik uste dut esan duela estorea, ez da, hasieran ez?
2: Bai, ez zukala bate argi ez, bera ere Venezian egundakoa dela, baina ez zuela oso ongi hartu, baina bai, nik esango nizuke, bai, ez estorea esan duela. Kurtina, ez, esan du, nahi kurtina ezen ez duen ez, ba bestea. Udan, pues, esto.
1: Nola dakiten ez? Zer duzun eta zer ez duzun, eh?
0: Ja. Bueno, dena igual ez du, jakinen zer duten da zer ez, hemen irratin batek daki. Beti ja. Zaten di sorpresak, eh?
1: Ja.
2: Bueno, mikrofono bat behintzat bai baduzu.
0: Bat bine goio.
2: Bai. Beharrezko duguta.
0: Bai, bestela mutu gongo gineateke ez da. Bueno, tira, gero argituko, eh? Dena den soinu hori zerke egiten duen, eta soinu hau da, eh? Hau dena piztu duen entzun. Eta zeatik ez da entzun?
2: Bain ez guaitu.
1: Berazukak ingo zu?
2: Horrein, hori.
0: Ba... Epa, epa, epa. Batek daki.
2: argitzearen lehenibilizaretela errigoraren saski banaketak eta gure kasuan arduraduna da saskia banatzeko hoiekin harremanetan jarri beharko den hemen toki bat horrela finkoa ez dugunez, bueno bai, badugu AEKa euskaltegia, ez? Eta haiek direlako arduradunak, baina kasu honetan egiten dutena da hori, ez? Arduraduna jarriko da zuekin harremanetan, beraz egun hauetan zehar ja saskiak banatzen ari direla badakigu. Esterik gabe, argitzagatik gure eskualdeko entzat.
1: Osongi.
0: Osongi. Ez da nahi tare, ez da? Bueno, ez da gitarra pasetxoa induzuen edo ez, baina niri, amnik atzu irakurri nun, eh? Tandik uste azpimarratzeko etako bat bada, ez da? Euskal Gintzan kontseiluk, bueno, jarri dune erronka hori, ez da? Ez dakit nola ikusten duzuen, bideragarri, lan asko, ez, ze, beharrezko bai, Euskal Gintzan Kontseiluk 2008-2006-irako 300.000 euskaldun berri behar diela aipatzen do, ez da? Eta erabilera 120ko langa gainditzeare bai, eta hortan ardura ba, pentsatzen dut, eta hor luze datzoa prentxaurroka eman zuen, baina jo dudik gabe instituzioek bai, baina eragileetan norbanakok ardura hundi daukeu, hori beten nahi balin bada, ez da? Eta gure hizkuntzak behar den bezala aurrea egin nahi balin bado, eta ez atzea, lenguan aipatzen ginen, Davidekin hemen Nafarroko parlamentun ere agerraldi egin zuen, baina Euskal Gintzan Kontseiluk zehaztu do erronka hori, eta beste 300.000 euskaldun behar diela 2008-2006-irako. Zer diozue?
1: Nik zenbakia ere ikusi dudanean, uau, uau, uau, uau. bueno, ez dago gaizki, erronkazaleak ere gu bagara, eta bueno, pizkunderako erronka deitu diote ez, proiektu honi, 2008-2006, eta bueno, egia da, bueno, zenbaki potoloak badirela, baina egingarria ere, nik ustut, badela. Ez? Ez da, zen dut, bueno, bizigarenok, dauzkagun euskaltegiak eta dauzkagun egingarria ere bada. Noski, hau bakarrik eta administraziori gabe, ba bueno, gauzak zail daitezke, ez? Baina hori da, batez ere deia, ez? Instituzio publikoei eta haien hizkuntza politikei dagokiela, bultzadatxo hori eta horre implikatzea eta bueno, bestelako erakundei ere bai, euskalgintzari, herritarrei ere eta bueno, ba euskalduntze erritmo hori bizkortu behar dela eta bai ze nik egunerokotasunean ere ustut lenguan aste honetan, ez? Aipatu nuela eta egia da egunerokotasunean, bueno, ba utxune hori, bueno, claro, hitzein genuen honekin UEMako kontu ez eta aritu ginenean, egia da, arnasgunez eta azkar ibili behar dugula eta bizkortu behar dugula kontua eta bizi ze mugimendu ikaragarria gertatzen ari da Euskal Herrian gure herrietan ere bai eta bueno, gure hizkuntza arriskuan egon daiteke.
0: Gaur egun, kontseiluk ere datu batzuk eman zituen, eta bizkoat kokatzeko jakin dezaun, Euskal Herrin 15.000 euskaldun oso lortzen die urtero. Gaur egun, beraz, hori da aipatu da. Eta gero, proposamen edo erronka hau, nonbait, kanporretik ere ekarri da, Horren adibide, Euskal Konfederazioak iparu Euskal Herriako egindako proposamen bat ere bada 2050-reako, Galesko gobernun zimak izeneko bat bada 2050-reako ere bai, 1.000.000 Gales iztunen langa gainditzen nahi duena, edo Kataluniatik, Generalitatek, Pak Nazional per la Lengua akordio bat ere bada hor, 600.000 Katalan iztun gehi lortu nahi ditu 2050-reako, badie, hainbat herrialdetan, erronka hau jarri ditunak, eta hauen gurera etorri dena, eta kontseilu jarri duna, ez da? Eta horretik nion, eta zaitzen zinunan arira, bueno, bazkenen 300.000 hori, eta erabilaren 120ko langa hori gainditzea, denen esku dago. Ez, instituzioak dudik gabe, eraginenak zesanik ez, agintari politiko, sindikatu, baino gero, norbanako kero nik uste ardura badaukeula, ontan guzin, ez da? Bai, izan datzen, baino, dudik gabe, erabileran, ez da?
1: Bai, ze iztunez, ari dira. Iztunez. Eta beraz, iztun bagarenok, ez, erabili beharko genuke, ez. Bai, orain irakurri dut, bai, beste eragile batzuekin batera. Bai.
0: Datuk die, kontseilun erronka da, 10 urtetan 180.000 euskaldun oso hezkuntza araututik lortzea.
1: Bai.
0: Eta 120.000 berriz, elduen euskalduntzetik.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Ola irakurrita egia da kopuru handik diela, eta esaten zo, joño, 10 urtetan, bueno, baina, bueno, 10 urtetan da. Esaten bali badugu, 15.000 lortzen diela urtero, bueno, alein bat gehi beharko da, eta, baina, zerbatzen garri du, egin garri delako.
1: Hori da, egin garria badelako, baina, bueno, hori guztione esfortzua eta alegina ere eskatzen du honek, ez?
0: Eta gero aipatu behau, aztu gabe euskaraz eganez, aurrekoan eta aipatu ginen zen, baina, bueno, dei egin du, ekainen 13-en, Iruñan, badakizue euskaltzaleon martxa da hola, ez da, Jon, antolatu Iruñan eta ekainen 13-rako,
2: Mm-hmm. Hala da, bai, hori euskalgintzaren kontseiluak antolatuta, ez da, aurreko abenduan ere bai egin zuten bezala, ba, kasu honetan, ekainen 13-an, Iruñan, eta Iruñatik mugitu gabe, Oier Zuñiga ezagutzen duzu, bera euskalduna, ez? Nork nori noiz podcasta badu, eta aste honetan gainera, ez? Honi buruz ere hitz egin zuen, izena biatu behar izan dut, buruz ez nekielako, onintza legorbururekin, eta oso, hori ez, honekin bat datorrelako gaia ere bai, berak diolako euskera hizkuntza bera ez dela galdu behar, jada jasoa dagoelako, ez? Nolabait, jada hiztegiak ditugulako, akademia badugulako, ez? Euskara hizkuntza ez da galduko. Galduko direnak dira hiztunak, ez? Euskaldunak. Eta horri buruz hitz egiten dute podcast oso interesgarri batean eta bueno, ba aipatu nahi nuen hori, ez? Berak esaten zuelako ba hori kezkatzen duena hori delako, ez euskara galtzea, euskara ez delako galdu behar zentzu hortan, ez dakit ongi azaltzen ari naizen.
1: Bai, baina, bai, ulertzen da.
2: Atatoz, bai,
1: ulertzen da jasoa dagoen hizkuntza bat badelako, baina iztunik gabeko hizkuntza bat galdua da. Esan nahi dute, liburuetan edo apalategian gelditzeko, ez?
0: Claro, eske arriskua da, nik ulertzen dut esan nahi duzuna edo esan nahi duena,
2: hori, podcastetan...
0: Hori da, badela izan dela eta badugula eta jasoa dagoela, baditugu... Bada euskaltzaindi bat, badaude iztegi, badaude, bai, bikain, badaude, baina badaudetik egon ziren esatea diferentzia handia dago. Eta iztunek edo azkenen hizkuntza berare galtzen dela neri, bai, iruditzen zaitze, arriskue, egon litzeke, galduko balitz, 2100-en esate baterako, bai, garaibeten beste hizkuntza bat itzaiten zen hemen. Bida, euskera da eta hor dago. Bira, txukun-txukun museo baten daude izkribu batzuk, ze politxe eta punta pelota. Orduan, ulertzen dut, bine ez dakit oso ados nahuan.
1: A ber, nik ustut, egia da, plazaratu nahi duten eztabaida hori dela, ez? Sekulako lana eginda, euskararen alde urteetan zeharrez, ba lehenengo argitarapen haietatik gaur egun gauden arte, hori argita garbi dago eta sekulako garapena eginda eta hizkuntzara, ba hizkuntzak leku bat badu eta munduan ere badu leku bat, hori jasoa dagoelako hori guztia, ez? Baina bai egia da arrisku hori baduela, ez? Iritsi gintezkela esatera izan zen hizkuntza bat arautua eta ezagizen bat jendek lan egin zuena, baina iztunik gabekoa gaur egun, ez? Eta orduan hor dago, baina bueno, nik uste dut hausnarketa hori egiten dela horretarako, ez? Indarra jardadin hitz egitean edo iztunetan eta ez hizkuntzan beran, ez? Nik uste dut hausnarketa hortik joango dela edo podcast horretan jaso dutena, ez? Nik ohan dut orain dela, bueno, egon nintzen etorri zen Joseba Sarriona India sakanara, aipatu nizuen hor, bueno, oso gustora on ginela, oso luze gainera joan zen hitzaldia, eta egia da berak ere hori literaturaz, euskal literaturaz eta esaten zuen, ez? Nola, bueno, etzuela berak sekula pentsatuko itzultzean eta han bueno, eta egon zen bitartean eta ja kontaktua berreskuratu zuenetik Euskal Herriarekin, ba halako sorkuntza egongo zenik euskaraz, ez? Eta nolako jarraipena izan den, ez? Bera joan zenetik eta gaur egun ere zenbat idazle euskaldun gazte sortzen duten, ez? Eta literaturaz, bakarrik, ez? Baina bueno, gero esan dezakegu, ba hori, ba podcastak eta bueno, halako saioak, irratsaioak badirela, ez? Eta ordun harrituta zegoen horrekin, baina berak ere mai gainean hori jartzen zuen. Claro, sortu, irakurlerik, entzulerik ez badugu ere, zer egingo dugu? Eta egia da, literaturaz bakarrik hori eta lenguan ere hemen bi idazlerekin aritu nintzen eta egia da, sortzen da pila bat. Sekulakoa sortzen ari da. Beste gauza bada, bestaldean non dagoen jendea, non daude irakurleak, non daude entzuleak eta non daude, bueno, azken finean iztun hoiek ere bai, ez? Orduan bai, pues ba gauden momentu batean non bueno, ba hoxe, hainbat ardura hartzea dagokigun, iruditzen zait.
2: Bai, kontsumitzaileen aldetik, ez? Hori sorkuntza handia badagoela, baina gero hori nork, ez? Irakurri, nork entzun, nork ikusi, ez? Bai,
1: non gaude euskaldun hoiek irakurtzeko, entzuteko eta hitz egiteko. Ba gaude, pres gaude horretarako edo ez gaude? Ze sorkuntza ikaragarri handia izaten ari da eta denetarik dugu. Gaur egun euskarak sortzen dituen hainbat alorretan orain dela 20 ezagite 30 urte batek ez luke esango. Ez? Podcastak euskaraz, zientziaz hitz egiten da euskaraz, berria egunkari bat. Egunero. Eta zenbat gai ezberdin ez hitz egiten ere bai, ez? Hori Martxelo Tamendik ere aipatu zuen hitzaldi batean, ez? Sortu ginenean ez genuen pentsatzen ere munduan zehar berri emailerik izango genituenik. Eta badauzkagu, berri emaile euskaldunak ditugu euskaraz sortzen dutenak, euskaraz ematen digutenak albistea, ez? Adibidez, eta etorri zait hori orain burura, Enekoitz Tellerria Sarriegi berri emaile berezia da ekonomia sailan eta bueno, Toronton dago. Esan nahi dut, horrelako gauzak ere garai batean ez, bueno, ez da pentsatu ere, esango ui ama, ekonomiaz eta Toronton eta euskaraz eta ba bai. Eske gai bagara hori egiteko, baino pres gaude hori kontsumitzeko, euskaraz dauden produktuak kontsumitzeko eta horrek ekartzen du ondoren ondorioz ere iztun izatea. Claro, zuk jaten baduzu, ba gero ematen duzu eta sortzen duzu, ez? Orduan egia da hor badago hausnarketa potente bat eta orain egin behar dena, Eta arre oso esaten den bezala, ze bai, orain da garaia horretarako. Eta kontseiluak horregatik bota du erronka hori ere bai, ez? Aizue, tok-tok, ez?
0: Bai, alaxe da, bai. Berriz diot, denen ardure da, eta gaina ez urgentzizkoa esan denuke. drama handiri jarri gabe, urgentzizkoa bai, eta lanin beharrekoa, zera, 2006-ko lan galegunen esaten genuen, ez da, dabian hautekin ere bai, eta amar urte tita baten basatzen dira. Bueno, hau esan da, John,
2: bai,
0: enei da,
2: unai,
0: UPN-ek bete do, bere mehatxue, Atletiken logo hori dela eta elastikorako Euskal Herriko mapa eta ikurriña dela eta salaketa jarri behartzula eta jarri do salaketa, eh?
2: Baina...
0: kompetizio, leia, komisio eta epaile dena delako edo ardura dituenak beraiekin dauden edo ez. Eta, baina, salaketa jarri due. Notizia da, guen dela minutu gutxi prentxan jarri duela da.
2: Oso, Bejon deiela, ea zer lortzen duten ba.
0: Venga. Ea ba. Ez du bestelanik izanen.
2: Ez dut uste.
0: Nafarroak ez du bestelanik izanen, beste arazorik, beste ardurak, beste...
1: Hombre, pues datuei erreparatuz gero atzosaten genuen, ez EITB fokusenak, ba, pentsa, ba, ongi, jarrai dezatela.
0: Da, mira, hori ditzen pentsatzen, datu horik beteko balie, ez da?
1: Bai.
0: Gutxi asko, ez da gitzen bateko akatsa daen porcentaje, minio, beteko balie,
2: Upenek ez... 1,5, ez? Esatu dute beti, 1,5, vale. Diatzen...
0: Upenek ez du irakurketa itxen, zan nahi dut. Botatzen dituen astakerik, egiten dituenak, ze edo itxen ez dituenak. Oposizioa zer den, ze badakio ze oposizio mota itxen duen, olako gauze besteik ez, aldiro, eta derrepente Euskal Herria Bildu gora itxen dut, beraiek bera. Hori ez du aztertzen, beraien barrenen?
2: Nork aztertu behar du.
0: Ja, ez dakit, izanen ditu, buru pentsante batzuk edo ez, edo...
2: Partido politiko bat aurrera eramateko beharko lukete, ez? Halako bat bi, hiru behintzat, bai, baina ez dakin ondauden. Ez dakit, agian Lizarran dituzte denak, edo Tuteran izango dituzte, pentsazale hoiek, ez dakit, eh? A ber, noraino iritsiko den, hau dena, baina nik, horrela, jakintza hondirik eukikabe gaiontan, esango nuke, ez dela oso urrutira iritsiko, eta ez dela ezer gertatuko, eta torren urtean Atletikek iragarri zuen kamiseta berarekin jokatuko duela denboraldi osoa.
0: Alegia, ez duela, hau, jarriko berria ez duela aterako?
2: Ez dut, mantenduko, nik esango nuke, mantenduko dutela. Eta ez dela inora iritsiko, hau, espero, ez dakit, gero badugu ere futbol ligako lehendakaria badakiguz aurrekari dituen, Fuerza Nuevako militante hoia izan zela, baduela iragan falangista esan daiteke, eta ez ninduke harrituko, bala, ligak behartzea, baina ja gai politikoen gatik ez UPN-ek salaketa bat jarri duelako. Baizik eta berari ez zaiolako gustatu eta punto. Eta agian, azken finean, txapelketa pribatu bat da. Ez da Espainiar Federazioak edo denelakoa kontrolatu duen zea publiko bat, bada txapelketa pribatu bat, buru bat dagoena, eta berak erabaki guztiak hartzen dituena. Beraz, gertatzekotan, kasu hortan, ba nik La Ligaren erabaki baten gatik ikusten dut bideragarriagoa UPN-eren salaketa gatik baino. Ea, bueno, haizu, jarrai ezatela denbora inbertitzen hortan, galtzen esan behar nuen, baina, bueno, bera egintzat, da denbora galtze bat. Beraz.
0: Bueno, ba hori, azken minututan albiste da, jada berak UPN-ek esan zuen, Atletiken, kamiseta elastiko bere salatuko zula, eta indo, Beraz, beda, zelanketan dabiltzean, gure Nafarroko zenbait politikari aizue.
2: Epa.
1: Ongi da. Bueno, bestakit, beste zeo zerkola atentzioa, deitu dizuen, gaurko Sanferminak utziko ditugu, ez? Nei behintzat, ezakit, jartzen da, pixkat urduri ere, bai, gaiak, ez? Hainbeste, oraindik ere, ez, ikusten dituta hain urrun, ez? Eta, begira, unai, nola dagoen, ez, urduri zentzu horretan, ze, karo, azten bagara, eta begira, azkenean, itzein dugu. Bozkatzea dela, esiak jartzea, ez da gizer, eta, ostras, handaude,
2: Keba,
1: hombre, oporretan egoteko keba, baino lanean egoteko
0: hemen daude,
1: Baizia,
0: ekainak bat datorren, ekainak, Ekainak bat datorren astelenean.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta esan den dizot, hilabete nola joaten den. Nei berriz kontrako efektu egiten dit, esan nahi dut. Azten bai. Dienez, tombola jarri behar due, bai. Gero kartela, gero txupinazoa, astelenean esik jartzen hasiko die, neri horrek sortzeite zera bat. Gurean gertatzen da, eh? Gure hasi ginen aldizkarikin, plazaula aldizkari, programan ateratzen lehiak eta bete-beten gaude, idatzi, txupinazoa norbota proposatzen nahi dagoen lehitzarrak, eta bada olako, wow, beste tenore bat etorri da, beste aro bat, udan aroa, pestan aroa, niri, gustatzen zat, nahi bai, nahi...
2: Bide bat...
0: Olako, ez dakit, txak, ez, eskaileratxo batzuk iotzen zuazen bezala, ez, eta
2: eskalerika, eskalerika. Eskalerika.
0: Urrun azten izango da, eskalerika, ez?
2: Hori da, azkena, azken eskaloia, bai.
0: Larun bata.
2: Larun batakin, bai.
0: Larun bata, earra. Bai. Azkeneko eskalerika, bez, nahi da, azkeneko eskalerika, ezke hilabete, tita.
1: Baina, zubakizu hilabete honetan zenbat lan egin behar dugun, oraindik?
0: Bai, bai, bai, bai, buf.
1: Ai, neri, bai, hilabete hau egin zaizkit pixkat, bai, uf, uf, uf, uf.
2: Askira...
0: Pusi, guri gehiago, guri eta txarri arre gehiago falta zaigu, abuztu
1: arte. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta alare betxai gaina, mutxu binazakin.
1: Orduan dauzkandik ere oporrak, eh? Etxarri arrekin.
0: Zer joan?
2: Ez, galetu behar nuela, ea uztaileko aste hortan, zuek hemen sarean jarrituko duzuen, ala ez, bai, zen, bai. Egun baton bat edo beste hartuko ditut, eh? Ziurrenik, ustaia sei almuerziko ez dudala barkatuko.
0: Oh.
2: Zazpi zalantzan nago.
1: Bueno, baina almuerzikotik, taka-taka, dei bat. ez ez dio eskuarekin. Ez ez dio eskuarekin. Unai.
2: Bueno, agian goizeko lehen ordutan bai. Gero ja ordu batak aldera do ez dut uste dituko dudanik, eh? Gero ja hori bete-betean gaude juerga geroan.
1: Ez dizugu eskatzen ordu batetan deitzea. Eskatzen dizugu deitzea ordu batak amaikak eta laurdenean.
2: Venga, vale. Jazta, itza emana dut. Amaikak eta laurdenetan nire amaiketako gunetik, segun gainera egiten dugu aldezarreko digunean eta kalean, beraz, giro betean aurkituko nauzu.
1: Pentsa ze polita, bideo dei bat, guk ikusteko, entzulei kontatzeko, oso polita izan daiek, eh?
2: Bai, venga, bai, venga, bai.
1: Baietz,
2: baietz.
1: Gero egingo dugu ja konexioa egiten dugu Euskal Herri Irratiarekin, eta ez da, unai, oso saio sanferminera izaten da, baina...
0: Bai, bai, egun hori jen dugu olako, bai, eta sarean itxet txupinazoare, bai, Euskal Herri Irrati bidez entzuten dugu, eta...
1: Bai.
0: Eta hori guzik, eh?
1: Bueno, nik badaukat atzoko txapelduna lakuntzarra da, horre, oderitzen bukatu, irabazi zuena, Aimar Tadeo da, bai, Nafarrako itzuliko lehen liderra, jaketa atzo aipatu genuen, hori, lasterketan ondik aterako zen, eta hoxe, ba... Aimar Tadeo, laguntzarrak irabazi zuen eta gaur ba, bueno, suposatzen dut taldekideak ere horri eusteko lan egingo dutela, ez? Eta hoxe, bueno, ikusten ari naiz irudiak, bai, irekierarena zinta mozten ari zirenekoa, hor Hiriberri Arakilen eta bai, Podimera, gazte laguntzarra igo zela. Oso ongi dabil, egia da, bueno, etorkizuna izango duela mutik honek eta atzo erakutsi zuen, bai, sekulako beroarekin, baina ez dakit beste albisterik edo baduzuen edo ikusteko aukerarik izan otezen duten, ez?
0: Bede, nik grabatzen nahi nintzen hemen, eta entzutan ditun zoru zainen sirenak eta kotxe horik entzutan ditun, baina burura etorri zitzen gauze bat, zen hemen egoan labe baten bezala, hau ja oso berotuta zegoan, atzo bero handi ezen. Eta 140 kilometro imartzioen txirrindulari. Momentu den torri zitzaien, ze behar zen necesidade. Eta hori, galdera bat inoen ere bururien, egin data joan. Badakizu zein den? Antolatzaileek, eta ez da broma, eh? Antolatzaileek beroa delata, bada on arauen bat edo noiz suspenditu etapa bat.
1: Bai, ongo da.
0: Ezen nahi dut, kirolarin, etxai handien eta bat, olako beroa hundik oso arriskutsuk die.
1: Bai.
0: Badakigu prestatuta daudela, hidratazioa zaitan zaintzen duela, bino, eta barra luze bat. Baina momentu baten, egon behar do, arau bat edo tope bat esan ez dira, hau da iragartzen nahi diena, gaur karrera ez da aterako. Izanen da, ez da zehatzu, izugarrizko beroa zen, eta 140 kilometro, gaina beroak gogorrenen jotzen duen momentu hoitan, ez? Right. Eguerdi parte Baskalondore inguru hori.
1: Nik ulertzen ez duana hori da. Bueno, ez dut ulertzen eta ulertzen dut. Azkenean bueno, beste profesionaletakoena eta suposatzen dut hori telebistak aginduko duela ere bai, ez? Ikusleak non noiz egon daitezken horri begira, baina ez dut ulertzen, osea goizean goiz lasterketa hori egitea edo eguerdiko ordu bitan egitea ez da gauza bera. Goizetik abiatuta eguerdian iritsi helmugara edo helmuga edo irteratik hoixi, guardian atera arratsaldean iristeko, ba nik ere hori ez dut inoiz entzun, baina bai suposatzen dut baietz, ez da gauza bera igual lasterketa hau herribera aldean ordu hoietan ateratzea edo hemen, ez? Badira, bueno, mendiak, itzalguneak, naiz eta ez diet ezer kentzen, sekulako beroa egiten zuen atzo eta baita gurean ere. Baina suposatzen dut baietz horrelakoak euriarekin eta ere arriskuneak izaten direnean, bueno, egin izan dute, baina aurtengo giroan nik adibidez lasterketa hauek ikusten ditut eta aurtengo giroan egon dira erorketak, baina pila bat euria egin du eta txirrindulariak ere hori dira, noski, errepidean doaz eta irristatzen dira eta erortzen dira. Eta ez dute bertan bera utzi. Orduan, bueno, pues beroarekin suposatzen dut baietz. Alerta horiak eta laranjak eta izaten ditugunean, ez? Horretarako dira. Neurriak hartzeko. Atzo entzun nuen ja, bueno, atzo izan zen edo eren egun hiltzela adineko gizon bat ere eta bueno, ari dira bai, bueno, pixkat arriskuaz eta hitz egiten eta ze claro, bero kolpe hauek heriotza ekar dezakete. Pixkatola komplikatzen bada.
0: Bueno, eta eragin ditu, ja. Espainiara bestu madaude ja bat duño gehiago.
1: Bai.
0: Naiz, azken asteotan.
1: Bai.
0: Ba hori, eta justo pasatzen nahi zienen, esaten duen, buf, izugarri eda, esan edo, eta gaina, ba hori, ze buelta zarra intzuen. Iriberretik hasi eta, horre, ultza maldeti basaburun sartu, malergara joan, handikonera etorri, hemendik larraunea, olako bero zarrakin, la, za. Baina, tira, behonde jola, Afizionatuk hortxe, eta gaur jarraituko do, Nafarroko afizionatuen bueltak jarraitzen baito,
1: Osongi. Nahiko
0: amiritu batu,
2: Ba, mabiak ditugu lagunak soinu argitzeko, agenda kontuak aipatzeko,
1: handeko
2: porra, ez porra ez dugu eginen, ez hori guretzat, hori adalari retiko entzuleek egin.
0: Oso ona porra, nagero aldatuko izuet.
1: Zalea ba naiz, baina pilota zale, baina porra zale ez. Ez agitzen naiz ausartzen esatera ez. Eta gainera, saririk ez baduz, ba.
0: Badi porra batzuk, nola di, Txurro handi batzuk bezala azukrezko, bueno, txurreritan asaltzen dituenak, oso goxo.
2: Bai,
0: ez da?
2: Bai.
0: Porra hori zain ditzen,
2: Bai.
0: Esa marnun, zen egin zuen, soinu esatea edo?
1: Bai, jartzea.
2: Soinua, nik
1: jarrita esan. Jarrita esan.
0: Venga, ba. Hemen txedi,
1: Eta ez, egin dezakezu?
2: Orain zuzenen...
1: Guk ikusteko egin dezakezu?
0: Vale, venga, itxoin. A ver, gustan duzu.
1: Altxatu barzara.
0: Claro.
2: Ez da maietik egin dezaken zerbait, unai orain altxatzen ari da.
1: Konta, zuzenekoa.
2: Bai, ez, zuzenean ez, kontatzen ari naiz. duena, eta kamarari buelta eman dio. Akizun ez bideo deien egiten dugulako. Ez lehioan daukan... Estoreak
1: edo venezianak dira.
2: Etxen
1: pixkat, kendu, nahi pixkat, kendu zaite pixkat. Hombre, orain ari da, gora eta bera. Ez da entzuten, baina bai. Bai, apurtu xamarrak dauzka horbeko partean ere, veneziana horiek. Baina bai, veneziana batzuk dira, eta bai, eta hor irratian ditu, eta horrekin lortzen du itzala, ez? Dirudienez, unaik, ez?
0: Bai, eske hautsita ez daude, dolatzen dio zorrez, bai, die Venezia restoreok, veneziarrak horretik veneziak esan dizuen, nik ez nekin, baina orduan aste honetan ikasi dotala esaten zaiela, Eta kasuntan, bai, Reyeseko songia zalduzun gaina, die, ba, hoxe, estore horik, loako laminatxo batzuk metalezkoak edo material hori duenak, sokatxo bat gora tiatu, iotzena edo ietxi, eta gero badue beste plastikozko olako makil bat, esan den ginuke, horreri bueltak eman, eta xafla horik edo iriki edo itxi jendie, ulertu? Praz?
1: Ulertzen dugu bai.
0: Bueno, ba, hoxe zian, eh? Beraz, oso nik zenbaki barkatuko ditea izatea oso zorrotza, baina oso detalio oso eman duen erinik eman denik zenbaki.
1: Ja. Bi zenbaki?
0: Ez, ba, besan zenbaki.
1: Bai, zerrenda bidali dizut, eh?
0: Ah, bidali aldizu,
1: ba, despistatuaren egiten da hor, eta inga, hor, bai.
0: No, ez,
1: Jupien munduan, eta zuk hori ezagizu, Jon, ez? Ba, batzuetan unaik alde iten digula, hola, Jupien mundura, eta, ez? Hori ezagizu, ez da, bai. Ba, patean right. Nola jartzen da, eta, ai, eta nune ongo da, eta Jupien munduan dago. Eta mezua bidalita horrein dela... Hoi minutu edo.
0: Zabate hartu ez, karo. Horrek esan edo nik apuntatu behar ditotela izanak, ez da?
1: Bai, bestela lagunduko izut.
0: Zeinek, jazta, vale.
1: Zeinek asmatu duten, zeinek asmatu duten.
0: Reyes, beste apilik ere bai esan du azkeneko momentun, ez da?
1: Bai,
0: estorena.
1: Bai. Bai, eta... Bueno, karo, hor, beste batzuk jarri zuten... nola zan... Ez, jazta, bai, oiek, bai. Bai, ze kortinak korritzen esaten zituzten oiek,
0: ez dakigu,
1: ez dira kortinak, ez?
0: Ok, ez dira kortinak,
1: ez. Boaz, ez zorrotza den, eh? Oik ez dira kortinak, esaten du.
0: Ez, estorek, dira. Veneziarrak. Atxu, eta...
1: Ez zorrotza. Oso zorrotz jokatzen duzula.
0: Bai.
1: Venga.
0: Ja. Bueno, biziola da, zorrotza batzutan, eh?
1: Ogeita mabi...
0: Jupien munduen da. Ogeita malau?
1: Ogeita malau. Ogeita malautik batera. Atzera.
0: Ah, ez barkatu. Zuke jarrita daude, ogeita mabi, bai, arrazo be, bai.
1: Ez daude jarrita. Asmatu dutenena jarri behar dira.
0: Baina nik ementsa dauzkezu jarritata. Reyesek esan zuen pertsena veneziakoak.
1: Bai, baina nola asmatu zuen beste zenbaki bat eman behar zaio. Nik asmatzen dutenei beste zenbaki bat ematen die.
0: Ah, claro, bai, arrazo, be, bai.
1: Ui.
0: Ostira, la.
1: Jupira, baina jupira, bai, xako, xako. Beste bi.
0: Manoli, ere, bai, estando estoreak, ez da?
1: Venga. Ai... ez dakit orain ja zenbakien artean.
0: Oita maseitik
1: batera. Tarteko bat. Eta begira...
0: Claro, azkenak badakizu ezein dien, ordu nasi behatxot.
1: Nastu. Oi ama? Juanin, zeigu joan? Ez du zozketarik egin nahi edo zer gertatzen da. Ez? Bai, ba... Bueno, ja bueltatzen den. Ez dakite erori den edo zer gertatu zaion. Baina... Zenbakitxoa berak esan beharko du, ez? Ozer, unai, eh?
0: Bai, teorian bai. Jon, zertzabiltze?
2: Ni ere Jupien mundura joan naizelako nahi gabe, unai.
0: Ja.
2: Jatu egin nauzu.
1: Venga, tira, bota.
0: Bueno, ordun, esaten nun, batetik hogeita amaseira zenbaki bat eman esan bota behar diguzu. Jon, urtasun jauna. Nahi duzunen, zurea da hitze.
2: Amalau.
0: Aino, txoin? Amalau, hemen. Ainoa Juaniz.
2: Ara!
0: Ate korredera, zertzen hoi?
1: Mira, Ainoa Juaniz, bai, Ainoa Juaniz oso entzule fina da. Ezagutzen duzu
0: epa?
1: Ezagutzen duzu epan txika? Bai, ez? Jonek bai. Igual leitzara, ez da egite, edo zirika zirkus?
0: Ainoa, bai, badakin orden.
1: Bai, no, ainoak entzuten gaitu egunero, eta alduen guztietan, eta hemen bizi da, sakanan, eta bai, mezu bidez. Egia da, karo, batzuek parte hartzen dute zuzenean sartzen direlako, eta beste batzuk mezuak bidaltzen dituzte. Eta Ainoa Juanizek mezua bidali zuen, gogoan duzue... Ah, claro, zan aulkia, bulegoko aulkiaren soinua. Eta berak esan zuen ate korredera hoietako bat. izan zela. Jolin, ba, bueno, ba, nahi bauze, edo nerea emango diot, nere kutxa emango diot, eta gero unai, bueno, ekarriko duzu ona, edo, bueno, moldatuko gara. Nik hemen bat badaukadanez emango diot. Eta entzuten egongo balitz, eskertuko benioke deitzea, ez dakit. Ainoa, entzuten ari zara, tokatu zaizu, errigora kutxa bat.
0: Badakizue, ni badauk eta oso histori polit bat, eta gainea eske, nola dien, izaten dien momentu, zure bizitza momentuetuk oso presente dituzunak edo azten ez dienak nahi badozo, edo gogoan dituzunak, eta mantentzen dut, argazki bat badot, Ainoa Juan izen, atxe, oain gutxi zen duzen gainea, bi urte, bueno, hortxe Juanito, ez da? Bueno, ba, nahi datzezu entzuten, eh? Ba, argazki da Juanito zeuan txambela bat jotzen, leitzeko pestetan diana baten, eta nina o ume moko bat bomboa jotzen bere ondoan.
1: Ta,
0: ez dakit nork argazki hori aterazun, gerora bestetako programan bemino gehiagoetan atera da argazki hori, niri gero kuadro baten ere oparitzu zitean, eta jo, bai, enteatu nintzenen, esan duen, ostra. Gero, urte askora, bera ikusi gabe oroitzen naiz, baina askora, behin txaurin, ez dakit berakin topoin, eta nik, bueno, ba, ezaututa ez dakit zer, eta esan nion, ez, oroitzen, jakel... krio, txabal, pelma, pesau, ez, nola zegoan bomboakin ateratzen zen bastar guzitara, eta geroztik bai, bai inoiz elkarrek uste ginen, bai, elkarra zautzen ginen, eta jo, Ainoa Juan iz, bai, gira da. Juanito nola ba. Bueno, ba, hortxe, ba, emanen dizuet.
1: Bai.
0: Ingot bisitatxoat, nola bat,
1: nahi duzun bezala, bestela, bueno, nerea ere hemen badut eta mandi ezaioket, hemen daukadana eta moldatuko gara bestela, bai. Eta jenda kontuak, aizue?
0: Bueno, ba, abida, jaketa ipatu duzun, gaur pintxe pote gozo pote, eta gaur umore gaua leitzen.
1: Ara.
0: Umore gaua da, bueno, esamar dizuet, kulturre aroan gaudela, hemen leitzen, eta kulturre aroan barrenen, bueno, ba, umore gaue antolatu due. Gaur, gabeko amarretan izanen da, leitzeko herri aretoan, barkatu ez herri aretoan, ez leitzeko atekabeltz gaztetxen, eh? Hemen hiru bakarrizketa izanen die, Maialen Sorzabal bere, Mikel Irazusta, eta Ander Malbadi izanen die, bueno, ba, umore gauontan, gaur gabeko amarretan, eta atekabeltz gaztetxen. Bihar berriz, Itziar Azpiroz Leitzarra kontzertu bat emanen du, abeselari da besteak beste, eta hainbat musikariz lagunduta, bueno, ba, kontzertu emanen du bihar, Leitzeko herri aretoan, eh? Horre besteak beste, Paula Arburua eta Leire Erretekin musikarikea aiko die berakin, baita Leitzeko txistularike izanen die, eta bar luze bat, beraz, bueno, esan dakoa, eh? Bihar kontzertu hori zortzitan izanen da. Biharre bai, aizon kasu hontan, aur, guraso eta eskolen arteko topaketak izanen die. Hogeita bosgarren urte hurrena da, jada, edizioa, hogeita bosgarrena, eta hemen, Arano Goizuta, Aizo Leitze eta Ezkurreko eskoletako ikasle gurasoak elkartzen die maixu maestrak, eta munduko pesta egiten due. Aldiro herri desberdin baten, aurten aizori da okio, eta bihar izango da, goizeko amaiketatik aurrea zita, iuntze arte, ekitaldi mono ugarie. Eta gero iganden, inoiz aipatu nizuen, Nafarroko torturan sarek antolatuta hemen ziklo bat antolatu zuen mendialden, izan gure mendialdeko herriotan 50-tik gora tortura kasu identifikatu zituen, eta holako ziklo bat antolatu zuen hainbat hitzaldikin horren dienak Gabarigunen, hemen Leitzen izan du dienak, eta bukaera igande honetan emanen zaio eguerdiko 12tan holako, bueno, atxortza ekitaldi bat antolatu baita ho, bueno, ba, esan bezala eskualde guztirako, hemen eguerdiko 12tan eta Leitzeko herri aretoan izanen da kasu honetan aitortza ekitaldi hori. Eta, bueno, gutxi asko, ba, asteburuen modu hortara jonen da hemen gurean.
2: Ba, nahi bat duzu botako ditut nik eneide, eta gero azkena sakana, imaginatzen dute kontu gehien, ez, aipatzeko izanen zarela, ba, bueno, biztanle eta herriko puren arabera, ezta? Baina, bueno, ba, guk ere baditugu hainbat ekitaldi, jarduera, asteburu honetan aurrekoan nahiko lasaia izan bazen, ba, honakoa bai badatorkigula hainbat ekitaldirekin. Araitzetik abiatuko naiz, Araitzen gaur bertan, gaur arratsaldeko 7etan Izarra Hutsa proiektuari hasiera emanen diotelako, azkaraten izanen da, eta hau, ba, noizbeinka alako proiektu, ez, kultural aurkezteko tartea eskainiko duen proiektua da, eta kasu honetan gaur Paul Urquijo izanen dugu bere azken filmaz hitz egiten, aurkezten, Gaua izanen delako gaurko gai nagusia eta filma bera ere ikusiko dutelako azkarateko San Fermin ermitan. Hau Izarra Hutsa proiektua, esan bezala jada gaur bertan hasiko dena eta hilabetez hilabete ba hainbat alako ekitaldi kultural aurkeztuko dituztela. Eta Araitzetik atera gabe bihar larun batean Araitz Beteluko eguna ospatuko dute. Normalean hau kulturastearen parte izaten da, baina negu garaian izaten da eta duela urte batzuk bai ospatzen zutela Araitz Beteluko eguna, ba orain udaberri garaian eta erabaki dute berriro udaberri garaio honetara bueltatzea eta beraz bihar dute oso egun aproposat, egun bikaina eguraldi aldetik ere bai, giroak bat egingo duela eta ziur egun osoko egitaragoa ba, gozatuko dutela giro bikainan goizetik hasita, ba, goizeko soinuak txistulariak, umeen pilota partiduak, baita herrien arteko jolasak egin dituztela, dantzari txikien saioa ere bai, bazkaria eta arratsaldeko 6etan erromeria 6 etzi taldearekin, hori Araitz Beteluri dagokionean, lekun berrira egiten badugu salto, ba gaur arratsaldean ere bai izanen da, arratsaldeko 8etan hemen kantinan, plazaolako geltoki zaharrean dagoen tabernan, Alara Rudal Musika Eskolak pop rock emanaldia eskainiko du, eta kasu honetan aurreko astean Leitzan aurrezkuntzako ikasleak baziren, ba gaurkoan nerabei dagokie, eta hauek formazio txikiak eginen dituzte, bai, ba, bueno, musika eskolako formazio ezberdinak, ez, hau, ultzamakoak, larrangoak, eta hemen ba, pop eta rock abestiak eskainiko dituzte, gaur eta atzoko abesti ezagunak. Biharreren, larun bata, eman programari bukaera emanen diote, hauek izan dira hegaztiekin ikasi dutenak, ba nola hegaztiak kontrolatzeko, hegaztien bai, berri nola izateko, eta biharre ginen dute azken saioa goizean. Asteburu honetan bai, kirol asteburua izanen dugu lekun berrin, ba, batetik betikozkor, lekun berriko kirol elkartea, baina batez ere kirol mankomunitateak bideratzen duen egitasmoa da, eta nola bait, bueno, badatorren ikaste urteari begira ze jarduera eskainiko dituzten, ez, ba, edon horrek ikustera joateko aukera duela, hau gaur arratsalen eta bihar goizean zehar izanen da. Eta igandean, ba, azken hilabete, hilabeteko azken igandeetan, Jutxurre Mendi irteera izanen da, eta igande honetan Lantz aldera eginen dute, Basa Jaunen lezea ikusiko dute, eta Lantzen gero, ba, Mokadutxo Bazkaria eginen dutela, eta hau da guztia gure galdik.
1: Bueno, ba, nik gaur azkeneko ostiralak dira, eta azken ostiral honetan etxera kontzentrazioak izango ditugu hemen sakanan Arbizun arratsaldeko 8etan eta baita etxarren ere bi hoiek aipatu eta gero esan dizuedan desfile hori edo bueno egitasmo hori tokiko den desfilea izango dena arratsaldeko 6:30etan irekiko dute frontoia eta 7:00etatik 9:00 bitarte ba iraungo du eta hau Unaidi sekulako inbidia emango dio honek eta bada asteburu honetan gaurtik hasi bihar egun osoa eta igandean ere egun osoa Pobo Afeira 10. Ba, Lugoko Pulpeiro barailaren eskutik, txurraskoa, olagarroa, itxaskia, krioloa, ribeiro, albariñoa, hori guztia.
0: Hori ezin duen azte zurten baten.
1: Gaur atxaleko 8:00etatik igandera bitarte. Eta hoxe, bueno, ez dakit, iaz joan nintzen, eskapatu nintzen, aurten ez dakit, igual, komplikatuko zait, baina bai, buf, sekulakoa da, gainera temperatura jeisten bada ere, bueno, sekulako giroa izango da uartearakilen. Bai, ba urtero hola da, bai, ostiraletik
0: eta normala da. Eta aste burutan izatea.
1: Eta igandera, bai. Eta beste kontu bat bada, ze esan behar nuen, jolin, lakuntzan lasterketa, lakuntzara Larmendi lasterketa solidarioa, ospatuko dela igandean, eta gero bizi festa, ba, esakanako mankomunitateak antolatzen duena, bailara osoaren dako ziordian ospatuko dela. Izango da, ibilaldi txobat, bi ordukoa, 10 kilometrokoa, dozeinek egiteko ba, aproposa, eta gero, sakanako bizikleta ibilbidearen mustutze ekitaldia egingo da. Bueno, bada Europatik datorren bide ziklable bat, eta bueno, aldaketa asko egon dira gure bailaran, gure herrietan, egokitu dira hainbat bide, bizikleta bide honetarako, eta orduan ja, ba, ia dena ja eginda dagoenean, ba, mustuko da. Eta aproposa, bueno, iruditu zaie, ba, bizi festa horretan egitea, eta orduan ekitalditxoa ere izango da. Eta gutxi gora bera hau, badira beste kontu batzuk ere, baina bueno, gurean geldituko dira, eta informazioa nahi duenak, guaixe.eus, agenda.
0: Eguerdiko 12:17 die, azken berri bat bai aipatu behar dizuet, Parisek zehaskari iradoki dio euskeraz erantzundako matematikako azterketak zuzenduk izanen diela.
1: Jode.
0: Hori hola balin bada, egitan, Ibar Euskal Herriko gazteok egin duena, izugarrizko lorpena da.
1: Bai, ze jartzen du gainera, bertan bera utzi dute, ekainaren seirako Bordelen aurreikusia zuten protesta. Eta eskerrak eman dizkiete, azken hilabetetan mobilizatu diren ikasle guraso eta hautetxi guztiei. Sekulako Laza. Lorpena da. Bai.
0: Sekulakoa da.
1: Bai.
0: Bai, bai, sekulakoa
1: zorionak,
0: da.
1: Zorionak, zorionak guztiei. Bai.
0: Ia, betatzen du noain Parisek hori, egia den, ez den iradoki hortan bakarra gelditzen, baina dudik gabe sekuleko bai bai garaipena da
1: protesta eta, protesta bertan bera utzi baute unai ez
0: baiet, bueno pentsatu nahi dut pentsatu nahi dut
1: kontua
0: jo ikasleon lana eta jakinda horrek zer suposatzen zuen ikasleontzat guztintzat baina ba Parisek hori beti ere euskaraz erantzundako matematikako azterketak zuzenduk izanen diela notizia da momentu hontan.
1: Osongi. Bueno, uste dute kanta bat bidari uzula, ez?
2: Ez badago este proposamenik, bai, ni hori entzutea nahiko nuke.
1: Nahiko nuke.
0: Bira, gainera Ipar Euskal Herria joan dugu, ez?
1: Bai, bai, bai, Xiberuts.
2: Hori da Maulen, Mauletarrak, eta hauek joan den Euskal Herria zuzenean festivalean, zuzeneko kanta igo zuten atzo, eta txutik du izena, beran azken lanean sartu zuten kanta da, eta Xiberuts taldea zuzenean ikusteko aukera baduzue, ez galdu.
1: Bai, osongi. Bueno, ba, asteburu ona izan dezazuela, eta astelenean kontu askorekin itzuliko garelakoan, ez da? Astelenean
0: Martin etorreko zaigu, ez da?
2: Espero, bai, bai, bai. Igandean finalera joanen da, eta ziur kronikatzik ekarriko digula, eta porrak ere argituko.
1: Martin, propolio pixka bat ez tarri horretan, berriz galdu ez dezazun, bestela.
0: Oria. Eta argitu behar du gure bai, ia porra Martinek nola itxentzun, jonek...
2: Bai, bai.
0: Ide hori agarazan, ez da?
2: Beharko, bai.
1: Ale, ba.
2: Bueno.
0: Aio,
1: azte buruena pasa. Aio.
2: Buruena, bai.
1: Aio.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egun hon eta ongi etorri gurera gaur maiatzak 29 ditu eta egunon sakanaren aste honetako azken saioa balimada ere maiatzekoa badela esango dugu, nola ez? Igandean despedituko baitugu maiatza eta ekainak edo garagarrilak bat astelenarekin, eginen du bere agerpena. Beraz, aste honetako azkena, baina baita hilabete honetako azkena ere. Eta badakizue, gaur hilabeteko azken eguna izan da ere, azken saioa izan da, obesan da, gure solasaldiko zozketa eginen dugula. Gaur jakingo dugu, errigora kutsa hori, nora joango den, ez da? Hori gaurko soinua argituta eginen dugu. Badakizue guk aurretik ere zenbait kontu baditugula lantzeko eta horietako bat izanen da gaur gure albistegian eta gure kirol tartean izanen ditugu zenbait kontu ere eta zenbait elkarrizketa, besteak beste Olaziko Porlandegiko jazarpenaz mintzatuko zaigu hango langile bat, gero mankomunitateko hainbat zerbitzuk antolatuta irtera bat izango da ondartzara, kainaren seian eta bizi festa ere igande honetan, baina hortaz aparte ere agendan kontu pila bat dauzkagu eta horietako bat izango da ere gaur tra egitasmoa, tokiko denden desfilea eta bertan izango dira ere bai etorkizuna dantza taldea eta pilota jauku pilota taldea. Gaur maiatzak 29 eta arratsaleko 7:00 bederatziak bitarte ospatuko da tra egitasmo hori Altsasun eta hemen hori martxan jarri duten bi gazteek kontatuko digute gaurkoan Josebak eta Naroak hain zuzen ere hemen irratian izan direlako egitasmo horren berri emateko. Entzuten ari zarete, ezta? Zenbat gauza dauzkagun gaur eta tartea ere betikoa da. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, bagoaz eguraldiaren iragarpenarekin, kontuan izan gaurtik hasita igandera bitartekoa jakingo dugula jarraian eta berehalakoan gaude, prensa eta aipatu dizkizu egun hainbat kontu hoiekin eguraldia. Gaur maiatzak 29 ditu, hilabetea despedituko dugu igandean eta gaurtik eta igandera bitartekoak aipatuko dizkizuegu jarraian. Ipar isurialdean temperatura maksimoak nabarmen edo asko jaitsiko dira. Hegoaldeko altuenak ere jaitsiko dira pixka bat, baina bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdean zerua tarteka hodeitsu, hodeiekin, Mediterraneo isurialdean giroa eguzkitsua izango da, naiz eta arratsaldean bero hodei batzuk garatu. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean barnealdean iparretik finkatuko da. 31 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, 35 gaur Iruñean eta bihar giro atsegina. Hodei ugari pilatuko da ipar partean eta eguerdian ostarte zabalak irekiko dira eta hegoaldean giro eguzkitsua. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrak ere izango dira. Eta temperaturak ez ditu 25 gradu gaindituko ipar partean, baina hegoaldean oraindik ere balio altuak izango dira batez ere Ebro ibarrean. Gasteizen bihar larunbata 28 graduko maksimoak, 33koak Iruñean. Eta etzi igandeak temperatura pixka bat jaitsiko da. Eta aipatu behar dugu eguerdian eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko direla, 25 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, igandean 26 gradukoak Iruñean.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaurkoan prensaren errepasua egiterakoan nola ez etxetik hasiko gara gaurre guaixe astekarian Saharako familiarekin izan diren lakuntzar batzuk ere protagonista direlako oporrak bakean programarekin udan etortzen den Omarrek lakuntza eta Sahara lotu bai ditu. Argazki familia argazkia gaurre guaixe astekarian eta futbola protagonista Etxarriaranaz preferentera igo baita eta juvenila lehen mailara. Kontu hoiek gaurre irudietan etxekoarekin guaixe astekariarekin esateko daukaguna, baina bueno, esan behar dugu betiko moduan ere gainontzekoetara joko dugula eta bueno, aipatu behar dugu berria egunkaritik hasiko garela irudiak aipatzen eta berria egunkarian gaur beroaldiei aurre egiteko neurriak eskatu dituztela Bilboko eskoletan. Zenbait ikastetxe publikotako ikasgeletan 35 gradu izan dituztelako. Mutil Berse Donostian sortutako enpresaren errima kuantikoak Toronton, berri emaile berezia Enekoitz Telleria Sarriegi eta goiko partean Iker Iriarte Artolaren botilero eta adiskide. Gara egunkarira balin bagoaz, Estopa Arrazakeria eta Ursako eta Egako operazio arrazista gaitzetsi dutela Gasteizen. Hori irudi nagusia gaur gara egunkarian eta Diario de Noticiasen, bueno, txupinazoa norke botako duen atzera kontuak eta talde, bueno, aukeratutako edo hautatutako taldeen izenak eta argazkiak ikus ditzakegu gaur Noticiasen azalean. Baita oroimena landuko dutela edo lantzen dela burmuin mina izan duten hainbat gaixorekin eta bueno, aipatu behar dugu adazenen terapia horrekin Jose Martinez gaurko protagonistak atzera ere barre egitea lortu duela. Itzul gaitezen gainontzeko komunikabideetara eta etxera gatoz esateko badirela beste kontu batzuk ere, euskaraz idatzitako hiru grabatu agertu direla Altsasuko Eliz etxean, 17. mendekoak direla eta Irainetako udalak ere egoera txarrean zegoen urruntzura erreka gaineko zubia zahar berritu duela. Olatzagutiko udalak kale txikia berritzeaz aparte udaletxean eta frontoian lanak eginen dituela eta Irurtzungo pilota txapelketako final handiak erabakiko direla gaur Igo Arbizu favorito direlarik. Nerea Balda eta Castillo Suarez idazle sakandarrek bi ahotsetan zikloan parte hartuko dutela. Hori guztia gaur guaixe astekarian. Itzuliko gara berriara eta Euskarak 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea jarri du helburu kontseiluak eta bestetik Amerikako Estatu Batuek eta Iranek aurreakordio bat egin dute negoziatzen segitu eta suetena luzatzeko. PSNek eragotzi egin du 78ko Sanferminetako erasoengatik Espainiako estatuari kontuak eskatzea eta berso eskola bateko irakasle baten eraso matxistak salatu dituztela Errenterian ere aipatu beharre dugu. Gara egunkarian EH Bilduren gorakadak, UPNren atzerakadak eta PSOEren eror Eta EITB Fokusen inkesten arabera. Erreportajean Leire Auzia, trama, ukoren barruan dagoen mandu bat ere ikutzen duela. Udaletxean Santurtzik dagoen krisi instituzionalak Santurtzik PNV-ri egotzi diola eta pizkundeaz ere bai kontseiluak erronka jarri duela eta hortxe 300.000koa Iñaki Gainaren adierazpenak ere bai esaten du ziklo editorial bat ziklo politiko bati lotutakoak proiektu editorial hori itxi egin behar zela. Munduari dagokionez aipatu behar dugu ebolaren pixkat zabalkundea edo ematen ari dela eta kirolei dagokionez playoffak Baskonia bigarren izan nahi du eta Bilbao Basket bere buruaren menpe dagoela. Diario de Noticias ekin amaituko dugu, esan beharre dugu Nafarroak
alokairuak erregulatu dituela, batetik gelak bakarrik aholkatzerakoan eta baita ba behin-behineko kontratuak diren horietan. Esan behar dugu iazko udan beroak 127 pertsona hartatu behar izatea ekarri zuela eta esan behar dugu ere bai, Sánchezek konparezentzia eskatu duela kongresuan gertatzen ari denagatik eta industrian ere bai aipatu behar dugu industriak aukera elektriko gehiago eskatu duela sarea dagoeneko ja nahiko beteta baitago.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

inoiz ez morerik eman inoiz ez.

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte gaztetatik euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

sempre qua. Francesca, Francesca non ha mai chiesto di più.

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

askatasunaren alde. Amaiurko txarrian

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eguzkiaren semea natural no forceps natural no forceps natural no forceps. Zapa euskera txatxa dela mela fela mela mela mela fela aro berrin gure eran ez zure gure baskulta.

baten ametxak. Zugabe geratu nintzela dio ahotsak. Berdin dio, ikusiko gara. Ikusiko gara, basaiako eskolatik, atera baino leno, hemendik

Sieta buka juana eta etorria, ura gara musika gure iturria, lof mugimendu bat zorrotoaren birria, full HD-en ikusten zaiela enbirria, zitienez pokaz luzez parra tanta ferria, ona zure urrean otzone bizitza iztegia, langile baten historia, antes melas nifabara me

izkinen juneme daude. Berrasmatzen ertalde, barrukoari loian no fraude. Gaur estilo esplaimunun jabe, itxasoa sortzen aigaraz tiroko. Egiten dugu dotore, ezkerra dauzkala dauzkagun produktore. Kevin Andermaixate, NG Ole, beraiek

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza etxo ikia eta bazkide ikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: bai, han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma arek premiua.

ederrak pintxuak, janitzak, frankerik denak aluminiotan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekarioek, hartzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan ala pintxuetan. Deno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.